lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio 91,3 MHz.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: December. Så förunderligt ljus det blir i skogen när löven fallit. Rent. Det regnar nästan varje dag. Och fukten gör att världen känns ogästvänlig. Under de kala lövträden kommer blek grönska i dagen. Vintergröna blad utan sommarens färg. Lingonriset i mörka tuvor. Mossan för rediskt mjuk och kullrig som fårull. Men våt och kall. Algot oroar sig för hur han ska ordna det för sig över vintern. Vedbrand, vatten och mat. Utan det klarar han sig inte. Men han som är van att dra runt vägarna och skaffa det han behöver just nu och just här förstår plötsligt att det ska bli kallt och kanske mycket snö och svårt att leva om man inte ordnar i förväg, samlar på hög och tänker ut. Det finns ryssar på Åland nu. Man vet aldrig när man stöter på en rysk patrull. Man får lov att tänka efter hela tiden, lystra efter främmande röster och tramp när man rör sig i markerna. Han säger inte ut det. Han tänker det inte ens för sig själv. Men det är tur att han har Ilja i huset. Hon vet vad en vinter i torpet i båtsmans rote 91 kräver. Människorna är hårda här, men inte hjärtlösa. Och inte dumma heller. Inte ser det sin båtsman svälta ihjäl över vintern, hur lite det än har till övers för honom annars. Om inte annat är det väl bäst att försöka hålla liv i den här som det äntligen lyckats leja för att slippa omaket med att få tag på en ny till roten. Man kan väl bara önska att Algot Holm hade lite mera vilja i sig själv att hålla sig frisk och stark och tjänstduglig. Det kommer påbud att allt folket på Åland ska svära den ryska kejsarinnan sin trohet. Man går för att man måste. Den som kan hålla sig undan gör det mer än gärna. Men Algot förstår att det kommer att komma etter värre efter det här. Under rysk överhöghet, det betyder att det ska ställas upp båtsmän för den ryska flottan i rotarna. Att komma som svensk båtsman bland kosacker och kalmucker, han kommer att bli där för evigt. Till julen går Algot runt för att få sin julmat. Ilja följer efter. Hon vet att han blir bjuden på brännvin i varje gård och hon vill inte att han ska tappa bort säcken med mat och ljus som fylls upp i gårdarna. Han skulle ha blivit galen om han sett hur hon följer honom i spåren. Hon håller sig på så långt håll att hon just och just hör honom framför sig på vägen. Men hon vet ju ganska bra hur rundan ser ut. Han börjar längst bort i Lappböle hos hennes bror. Han vet att han ska få en bra giva där. Och den kan han sedan visa upp i gårdarna som kommer efter, som mönster. De flesta vill inte vara snåla utan ger minst lika mycket, men inte alla. Hos Mats Larsson försöker Algot byta till sig extra brännvin och bjuder en bit ost istället. Men Mats skrattar honom i ansiktet och nästan knuffar ut honom ur stugan. Han kommer faktiskt hem som han ska i alla fall, efter sin runda med säcken fylld. Det är fest när han och Ilja sitter tillsammans och plockar upp fläskbitar och ostbitar och svartbröd och ljus. Jag tror inte jag någonsin haft en sådan här kalasmat på bordet till jul, säger Algot. Nej, det var givmilda i år, rotebönderna, säger Ilja. De vill väl se till att du är nöjd och inte rymmer. Inte vill de riskera att tvingas skriva ut sina söner till rysk krigstjänst. Och förresten så ser det väl hellre att du äter deras mat än att någon rysshop på plundringståg gör det. Dagarna efter jul tar Ilja med Algot ut på kyrksundet och lär honom fiska på krok. Det blir väl som det blir med vittjandet av de där krokarna, men mer än en gång kommer Algot hembärande med en fisk. En gång är det en gädda, andra gånger är det sutare och någon gång till och med en eller annan lake. Stolt som en liten pojke är han när han kommer in med fisken trädd på en grenklyka som han bär över axeln. Hur har du levat, Algot, undrar Ilja. Hur har du klarat dig utan att kunna odla och fiska? Det är ju det en människa gör för att få mat i munnen. Hur han har gjort? Tiggt och stulit har han väl. Gjort dagsverken i hamnen och arbetat sig till ett eller annat mål mat på det viset. Och nu är han ju båtsman. Ska tjäna kronan och födas därför.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.

0: Klockan är 5:05 och det här är Ålands nytt. God morgon. En ny studie om opinionsbildningen kring havsbaserad vindkraft på Åland, Gotland och Bornholm har inletts. Enligt medieforskaren Carl Gustav Lindén är opinionen fortfarande övervägande positiv på Åland, men debatten har blivit mer polariserad. Studien genomförs tillsammans med Andreas Mattsson vid Lunds universitet och resultaten väntas i höst. Lindén säger att Bornholm präglas av en positiv inställning. Samtidigt finns en viss oro för att de kan påverka öns identitet, invånarnas villkor och att stora företag tar över bestämmande rätten på ön, säger Carl Gustav Lindén. Frågan väcker mindre debatt på Gotland där vindkraft funnits länge. På Åland finns både starka förespråkare och motståndare. Enligt Lindén är beslutsprocessen mer komplicerad på Åland med sina 16 kommuner, då Bornholm och Gotland bara har en kommun. En man i 20-årsåldern döms för äventyrande av trafiksäkerheten efter att i mars 2025 kört vid parkeringsområdet vid ångbåtsbryggan i Mariehamn. Mannen accelererade kraftigt mot korsningen vid östra utfarten och tvingades tvärbromsa för att undvika att köra in i en annan personbil på väg in i korsningen. Tingsrätten anser att mannen inte anpassade hastigheten efter förhållanden. Även om det inte blev någon kollision menar tingsrätten att mannens körning var ägnad att äventyra andra trafikanters säkerhet. Samma man var även åtalad för två andra fall av äventyrande av trafiksäkerheten vid Lilla Holmen och på Havsgatan under april och maj 2025. Tingsrätten konstaterar att bilen framfördes på ett vårdslöst sätt vid de tillfällena, men anser att det inte är bevisat att det var mannen som körde. De åtalspunkterna förkastas därför. Mannen döms till 20 dagsböter på totalt 580 euro. Han ska också betala en brottsofferavgift på 40 euro. Jordgubbssäsongen börjar lida mot sitt slut, något tidigare än vanligt. Det menar Harry Söderberg, bonde och innehavare av Söderbergs gård i Ämnes. Vi hittar någon enstaka jordgubbe här och där, men säsongen är över nu, säger han. Enligt Harry Söderberg tog årets säsong slut ungefär 2 veckor tidigare än vanligt. Trots den lite kortare säsongen har bärmängden ändå varit normal. Säsongen har varit helt okej, vi kommer nog hamna på ungefär samma nivåer som i fjol, säger han. Han säger att det förhållandevis kalla vädret till trots ändå varit en ganska bra säsong. Det milda vädret i kombination med jämna regnperioder gynnar växterna. Det värsta för jordgubbarna är torka, säger Harry Söderberg. Men för cirka 2 veckor sedan kom rikliga mängder regn, vilket på många sätt försämrade jordgubbarnas tillstånd. Regnet orsakade nog mer skada än väntat, säger Harry Söderberg. Nu står det klart att Ålands naturskola är nominerad till Nordiska rådets miljöpris 2026. Verksamheten är en av 8 kandidater och kan vinna priset när vinnaren utses i oktober. Det framgår i ett pressmeddelande från Natur och miljö. Som Ålands radio tidigare rapporterat föreslogs Ålands naturskola som kandidat i juni. Temat för årets miljöpris riktar fokus mot barn och ungas engagemang för natur, biologisk mångfald och hållbar utveckling. Ålands naturskola beskrivs i nomineringen som en pionjär inom utomhuspedagogik eftersom verksamheten bedriver en tydlig undervisning om miljö och natur i åländska grundskolor och daghem. Och så vädret. Under morgonen blir det halvklart, temperatur runt 14 grader. Vinden är svag av varierande riktning. Under förmiddagen är det fortsättningsvis halvklart och temperatur upp till 20 grader. Svag ostlig vind 2-3 meter per sekund. Det här var Ålandsnytt och i studion Emma Enqvist.
1: finländska unga har minst förmögenhet i hela euroområdet. Skillnaden till genomsnittet är nästan 19 000 euro. Donald Trump mötte Volodymyr Zelensky igår. Vår USA-korrespondent ska få berätta varför Zelensky var nöjd med mötet. Inget regn i sikte enligt dagens väderleksprognos. Bland annat det här i nyheterna 7 med mig, Millie Lindberg. God onsdagsmorgon. I samband med senator Lindsey Grahams begravning i Washington igår passade både Ukrainas president Volodymyr Zelensky och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu på att träffa Donald Trump. Mötena var väldigt viktiga både för Zelensky och Netanyahu, och för att summera dem så har jag med mig vår USA-korrespondent Thomas Silén. Vi börjar med Zelensky som tog upp Ukrainas behov av mera luftvärnsrobotar, men mötet hade framförallt ett viktigt signalvärde, berätta Thomas.
2: Signalvärdet består ju i att Lindsey Graham, som alltså gick bort, var en väldigt stark förespråkare för Ukrainas sak i den amerikanska politiken. Han hade ett väldigt så att säga, nära band till Trump och kunde prata med honom om just Ukraina-frågorna titt som tätt. Nu när han är borta så uppstår förstås ett stort hålrum för Zelensky och för Ukraina när det gäller de här frågorna. Det finns vissa senatorer som till exempel Mitch McConnell, som nu dessvärre också är sjuk, som har fortfarande gett sitt stöd för Ukraina, men med det här borta så har Zelensky färre allierade och Ukraina har färre allierade nu inom politiken. Så att det Zelensky kunde vara på plats idag på den här begravningen för Graham och visa att han stod för en viktig sak för Ukraina och för att kunna visa för omvärlden att Zelensky och Trump står varandra nära på ett sätt som de inte gjorde för sig ett år sedan när där bråket mellan dem uppstod i början av Trumps andra mandatperiod. Så det är viktigt att visa att man är liksom på samma spår som USA och man har en enad front utåt, och det är också en signal till Ryssland där man vill visa helt enkelt att vi ler här, vi har kommit över våra svårigheter och vi har ett allt större samförstånd, och nu är liksom bollen mer och mer i er hörna.
1: Mm. Nå, resulterar Zelenskys möte med Trump i någonting konkret?
2: Mycket prat är det ju förstås. Zelensky fick träffa representanter för Lockheed Martin, försvarsföretaget som tillverkar exempelvis då Patriot-robotar som han gärna vill ha, och han säger sig ha fått löfte från Trump igen om att Ukraina ska få bygga de här robotarna också. Och sen har det lovats förstås att man ska återuppta de här avbrutna fredssamtalsförsöken med Ryssland. Till exempel så ska alltså de här delegaterna, som i princip inte skulle besöka Ukraina utan bara Ryssland från en början, Steve Witkoff och Jared Kushner, har nu alltså lovat att också komma till Kiev för att samtala med Zelensky om ett framtida fredssamtal. Så det här är väl det i princip som kom ut ur mötet. Det kanske mest konkreta är förstås ett stort sanktionspaket som nu verkar gå igenom, som alltså riktar sig helt klart mot Ryssland, och det är en av de sista sakerna som Lindsey Graham propsade på att man måste få igenom.
1: Trumps möte med Israels premiärminister Netanyahu då, vad diskuterades på det mötet?
2: Där är det lite svårare att säga. Netanyahu var precis som Zelensky väldigt nöjd, åtminstone utåt sett, och sa att man hade diskuterat viktiga frågor, bland annat naturligtvis Iranfrågan som första på agendan, och man var där överens om att Iran ska inte få ha kärnvapen. Sen sa Netanyahu också att man hade diskuterat andra viktiga frågor, men han gick inte in på detaljer vad det här handlade om. För Zelensky var det här förstås viktigt. Det är ett val på gång så småningom i Israel också. Han har haft knagglig relation till Trump den senaste tiden, och Israel är förstås oroliga för att Trump ska tröttna på hela den här situationen i Iran och bara dra sig ur och lämna Israel själva med det här problemet, vilket man absolut inte vill. Och sen har det för honom också varit ett viktigt signalvärde i att kunna visa att man trots bråken fortfarande ändå har den amerikanska presidentens öra, vilket kan bli viktigt i politiken i framtiden.
1: Tack för det här, Thomas Silén på plats i USA. Och USAs centralbank Fed ska idag meddela sitt räntebeslut. Centralbanken förväntas hålla sin styrränta oförändrad. Styrräntan har på sistone legat mellan 3,5 och 3,75%. I Japan har minst 13 människor omkommit till följd av gårdagens jordbävning på ön Kyushu. Det här meddelar landets premiärminister. Bland de omkomna finns två personer som dog då skalvet skadade ett lokalt köpcentrum och orsakade en explosion. Dessutom har flera människor skadats och flera saknas. Och så inrikes. Finländska unga hushåll har minst förmögenhet i euroområdet enligt Europeiska centralbankens undersökning från juni. Reporter Katarina Hintsanen har diskuterat med en forskare om vad resultaten kan bero på.
3: Hushåll med unga i åldern 16-34 har i Finland en förmögenhet på 5 700 euro, medan medianen för samma åldersgrupp i hela euroområdet är 24 600 euro. Ilja Kavonius, som är forskare vid Helsingfors universitet, förklarar att det är många aspekter som kan ligga bakom resultaten.
4: Täällä on yksi alhaisimmista, ellei alhaisin, mun käsittääkseni jopa alhaisin, tai nuorin ikä, millä muutetaan pois.
3: För det första flyttar finländska unga tidigare än andra unga i euroområdet till ett eget hem. Det syns i undersökningen eftersom det mäter förmögenheten för hushåll, inte individer. För det andra är det vanligare i många östeuropeiska länder att man äger sin bostad. Det kan finnas sämre möjligheter att bo i en hyreslägenhet än i Finland och därför är man tvungen att spara och bygga upp en förmögenhet. En tredje aspekt som Kavonius nämner är den höga arbetslösheten i Finland.
1: Rapporterade Katarina Hintsanen. Vädret idag mest klart till halvklart och uppehåll. Dagens högsta temperatur är mellan 19 och 24 grader. Svag eller måttlig vind omkring väst.

0: Klockan närmar sig 7:08 denna onsdags morgon den 29 juli. Du lyssnar till God morgon här i Ålands Radio. Och då är det ju passligt att jag, Ove Sjöblom, som ska hålla dig i sällskap fram till 10:00 också säger god morgon. Och idag den 29 juli, ja då är det ju alltså Olof och Olle. Vi ska se nu, det var någon till. Olav och Ola som har namnsdag, och då säger jag naturligtvis ett stort grattis till min egen pappa och även min äldsta son. Olof finns det alltså på namnsdagen. Vi har ett fullspäckat program även denna onsdags morgon. Lite efter 7:30 nyheterna så ska vi ta reda på hur jordgubbssäsongen såg ut. Det här hör vi alltså efter 7:30 nyheterna. Sen en timme senare, efter 8:30 nyheterna, då ska vi få träffa museitekniker Jimmy Elfsberg. Han har varit på utbyte på det klassiska fartygen Glenlee i Glasgow. Ett fartyg med liknande anor som Pommern, men med en helt annan historia. Ja, vi ska träffa honom då alltså. Dagens sommarpratare, det är Saida Pontin, orkester- och kammarmusikviolinist. Och 7:20, då hör vi en kort intervju med henne inför sommarpratet sen då, som sänds 10:00 här i Ålands Radio. Men vi ska inleda morgonen med att höra om sommarens sista organiserade skräpplockning vid Lilla Holmen och vad som har utmärkt den här sommaren i skräpväg. Ja, det ska vi ta reda på om en liten stund. Men först så ska vi få lite musik innan vi går på skräpplockning. Först ut denna morgon, Jakob Hellman och Lale. Och jag säger god morgon.
1: Jag är en drömmare. Jag lägger mig ner. Jag sticker till en plats som jag redan nästan ser. Jag kunde ha hållit mig på min kant. Jag kunde ha gömt allt som vill komma fram.

0: som jag nästan ser.
1: Drömmare heter låten med Jakob Hellman och Lale. Under sommaren så har föreningen Håll skärgården Ren Åland ordnat en skräpplockning varje vecka på Lilla Holmen i Mariehamn. Igår var det dags för det sista organiserade tillfället. Lille Amblard och Juliette Back berättar från föreningen om hur intresset har varit för de här tillfällena.
2: Men det har varit en jättehärlig sommar när det gäller skräpplockning. Jag tycker att det är verkligen fler och fler som har kommit till våra skräpplockningstillfälle och som skattar dem jättemycket. Såklart att man hittar skräp och det skulle man kanske inte vilja hitta. Men det man ska fokusera på är att det finns mycket folk som vill stå för det där och bara komma och göra det bättre för naturen. Så det har varit en jättehärlig sommar faktiskt.
3: Är det samma gäng som kommer då eller är det nya som hittar hit? Är det ålänningar eller turister?
4: Det har varit många som har kommit på nytt, men sen som idag till exempel så var det många nya också. Men mest ålänningar nog.
3: Hej, vad heter du?
5: Lea Henninen.
3: Du är här för att plocka skräp, skräpplockardag. Du har fått väst och påse och ska alldeles strax ta en skräpplockartång också. Mm. Men det här är inte nytt för dig, du har rutin på det här. Berätta.
5: Jo, jag har varit med här på Håll skärgården ren projektet nu i juli. Jag tror att det var kanske en gång i juni också. Men jag missar för det har inte varit så mycket information om det här. Men annars har jag plockat skräp över ett år i Mariehamn. Det började med det att jag cyklade till jobbet

0: klädesplagg. Så jag önskar att fler och fler skulle plocka. Men jag har träffat folk som har sagt att de har blivit inspirerade när de ser att jag går där och kryper där. Och...
1: Jag tänker att det här är ju sista organiserade tillfället med Håll skärgården rent. Men att du plockar ju nästan varje dag. Kommer du lyckas lura med dig något? Fler här i ditt gäng så att säga som håller liv i det här?
0: Jag hoppas att någon skulle nappa på. Eller att man ser att det finns ju någon som tar. För ibland jag ser att någon har varit där och plockat. Det är lite renare. Men jag vet att staden har också anställda som har på sitt jobb.
1: Ja. Men det känns lite bättre. När du går du samma sträcka tillbaka då när den är ren? Bara för att känna känslan. Att nu var det snyggt.
0: Nu oftast måste jag gå hem samma väg. Ja. Så det blir tur och retur. Men ibland gör jag så att jag går ena sidan av vägen.
1: Ja.
0: För där finns det alltid aluminiumburkar. Och så kommer jag från andra sidan tillbaka med lite flera aluminiumburkar.
1: Lilly, det här är sista tillfället nu. Håll skärgården ren. Ni verkar ju föra statistik på vad ni hittar, är det så?
2: Ja, men det gör vi. Allt skräp som vi hittar så rapporteras i ett program som heter Snygg Beach-programmet som är i hela Finland. Så att allt skräp som också plockar på fastlandet rapporteras också. Så att, ja.
1: Inget skräp är för litet för att hamna i protokollet då, eller?
2: Nej.
1: eller för stort?
2: Nej. Det viktigaste är att ha liksom ungefär en liten idé av hur mycket vi hittar. Ja. Det kanske inte... Ja.
1: Vad skulle du säga då, Juliette, utmärkande i skräpväg den här sommaren? Finns det något som sticker ut?
3: Fimpar, absolut. Mm. Fimpar, snus och sen kommer det plast. Men fimpar... överdrivet mycket.
2: Yeah.
3: Varenda en gång vi är här så är det nya fimpar på samma gamla ställe som man plockade en vecka innan.
1: Mm. Är det någonting som gör er frustrerad att det här borde verkligen inte ligga och skräpa här i naturen vid vattnet?
2: Jag ska också säga fimpar igen, för det är ett jättelitet skräp. Man ser inte det, fast det är verkligen överallt och det är extremt dåligt för Östersjön, för det innehåller jättemycket gifter och sådär. Och det känns som det borde vara lite enklare kanske att inte kasta sina fimpar. Antingen att det skulle kunna finnas lite flera askkoppar. Eller ja, bara enklare att inte behöva kasta ner det helt enkelt. Så det är det som är det mest frustrerande tycker jag.
3: Jag håller med. Samma för mig. Och det är så litet också när man ska plocka det med skräptängarna så man blir nästan arg.
1: Jaha, men vad ska ni förbereda nu då? Är det fika eller ska ni springa iväg och plocka själva?
2: Ja, men lite både och.
1: Lite både och?
2: Ja, vi ska plocka lite skräp här runt om.
1: Men folk är inte här för fikat utan de vill göra en insats.
2: Ja, men de gillar också liksom diskussionerna som man kan ha efteråt.
1: Just
2: jag
1: där.
2: Tror att det spelar, eller mest, det är inte bara fika, det är just att man kan prata lite och umgås med varandra. Så vi försöker verkligen göra det som en fin stund för alla.
1: Härligt.
2: Att det ska vara roligt att plocka skräp.
4: Och sist så hörde vi Lilly Amblard från föreningen Håll skärgården ren Åland. Och reporter, det var Hasse Persson, Bru.

Bee Gees där med Stayin' Alive när klockan närmar sig 24 minuter över 7 denna onsdags morgon. Ja, för er som är tidigt uppe och är lediga idag så är det ju så att sommaren på allvar gör lite comeback kan man väl säga. Ja, det var ju inte dåligt igår heller, det kan man väl inte påstå, men att nu är det ju ett par dagar här med lite varmare temperaturer och rätt så lite moln under stora delar av de här kommande dygnen i alla fall. Temperaturer med lite tur över 20 grader, så är det så att du är ledig idag. Njut av din tidiga frukost och se fram emot en fin dag. Sommarregn, det är inte riktigt i sikte ännu, men vem vet, mitt i allt så hopar sig molnen och så blir det i alla fall.

Oskar Häggström och Hanna Färm sjöng om sommarregn där. Om 2,5 minut då ska vi få nyheter med Emma Enqvist. Vi hinner med en låt till fram tills det är dags för nyheterna.

0: Klockan blir 7:30. Det är dags för nyheter.
1: Jordgubbssäsongen är över tidigare än vanligt.
2: Vi hittar någon enstaka jordgubbe här och där, men säsongen är över utomhus.
1: Enligt en ny studie har debatten om havsbaserad vindkraft på Åland blivit mer infekterad.
3: Debatten har blivit liksom mer negativ under de senaste åren.
1: Och Ålands naturskola kan få Nordiska rådets miljöpris. Bland annat det här hör du i onsdagens Ålandsnytt. I studion Emma Enqvist. God morgon. Jordgubbssäsongen börjar lida mot sitt slut något tidigare än vanligt. Det menar i alla fall Harry Söderberg, bonde och innehavare av Söderbergs gård i Ämnes.
2: Vi hittar någon enstaka jordgubbe här och där på senare planteringar, men säsongen är över utomhus. Allting verkar ändå tidigt fast det inte har varit någon hög temperatur. Va? Så, för det var en ganska jämn och också tillgång på regn, ganska jämn säsong på det sättet. Va? Varken för kallt eller alldeles för hett.
4: Trots att säsongen kanske har varit lite kortare så tycker Harry Söderberg att säsongen i allmänhet har varit normal vad gäller bärmängd.
2: För vår del helt okej och helt normal skulle jag säga. Det är alltid motgångar och alltid medgångar och det jämnar ut sig i slutändan.
3: Om du skulle jämföra med tidigare år?
2: Jämför med fjol så kommer vi hamna ungefär på samma nivå som förra året. Och den säsongen bedömde jag som också helt okej. Va? Så där hamnar vi nog i år igen. Säsongen var intensiv och är fortfarande hyfsat intensiv. Sen är det ju förstås skillnad på sorter. Att det finns tidiga sorter, medeltidiga och sena sorter. Och de sena sorterna hakar det ungefär 2 veckor efter de tidiga sorterna. Då.
1: Det sa Harry Söderberg, innehavare av Söderbergs gård. Och reporter var Oskar Skogberg. En ung man vid tillfället 16 år har åtalats för skadegörelse efter att enligt åtalet ha förstört kundvagnar utanför S-market i Godby sommaren 2024. Enligt åtalet lekte mannen med kundvagnarna, lossade delar från dem och drog dem efter sin moped för att sedan herrelöst släppa dem på parkeringen så de kolliderade med hinder. Händelsen fångades på foto och film. Minst 2 kundvagnar till ett värde av 120 euro styck ska ha förstörts. Mannen erkände att det var han på filmerna och på fotografierna men menade att kundvagnarna inte förstörts och bestred därför brott. Varuboden på Åland och mannen har nu ingått en förlikning. Mannen ska betala 253 euro till varuboden och varuboden återtar sitt straffyrkande mot mannen. Tingsrätten avskriver ärendet då förlikning nåtts. Många är positiva till havsbaserad vindkraft på Åland, men allt fler är kritiska. Det menar medieforskaren Carl Gustav Lindén vid Bergens universitet, som tillsammans med Andreas Mattsson vid Lunds universitet påbörjat en ny studie om opinionsbildningen just havsbaserad vindkraft på Åland, Bornholm och Gotland.
3: Det är fortfarande positiv övervikt bland befolkningen gentemot vindkraft, men att det är klart att de här debatten har blivit liksom mer negativ under de senaste åren.
5: På Gotland finns det däremot inte en samlad debatt eftersom vindkraft funnits sedan tidigt 1990-tal och är väl etablerat. Invånarna på Bornholm präglas av en mer positiv inställning eftersom projekten väntas generera stora intäkter. Dock finns en viss oro för att det kan påverka öns identitet, befolkningens villkor och att stora företag tar över bestämmanderätten. Debatten på Åland är enligt Carl Gustav Lindén väldigt infekterad. Många är antingen för eller emot och frågan väcker känslor.
3: Men att problemet är det att Åland är ju uppdelat i 16 kommuner medan Gotland och Bornholm har en kommun, så att det, liksom, det är lättare att fatta beslut på Bornholm och Gotland jämfört med Åland. Och sen är det också att landskapsregeringen har liksom då gett ut, det planeringen har bara påbörjats så att vi vet ju inte vad som kommer att ske. Och där är också det här regeringen i Finland och dess syn på hur intäkterna från vindkraft ska fördelas, så det gör det otroligt mer komplicerat.
1: Det sa Carl Gustav Lindén, professor i journalistik. Det är ett ofinansierat sidoprojekt som nyligen startat. Intervjuer och analyser av opinionsmaterial pågår och resultaten väntas i höst. En man i 20-årsåldern döms för äventyrande av trafiksäkerheten efter att i mars 2025 kört vid parkeringsområdet vid ångbåtsbryggan i Mariehamn. Mannen accelererade kraftigt mot korsningen vid östra utfarten och tvingades tvärbromsa för att undvika att köra in i en annan personbil på väg in i korsningen. Tingsrätten anser att mannen inte anpassade hastigheten efter förhållandena. Även om det inte blev någon kollision menar tingsrätten att mannens körning var ägnad att äventyra andra trafikanters säkerhet. Samma man var även åtalad för två andra fall av äventyrande av trafiksäkerheten vid Lilla Holmen och på Havsgatan under april och maj 2025. Tingsrätten konstaterar att bilen framfördes på ett vårdslöst sätt vid de tillfällena men anser att det inte är bevisat att det var mannen som körde. De åtalspunkterna förkastas därför. Mannen döms till 20 dagsböter på totalt 580 euro. Han ska också betala en brottsofferavgift på 40 euro. Jimmy Elfberg, museitekniker vid Ålands sjöfartsmuseum, har genomfört ett 2 veckor långt arbetsutbyte ombord på det historiska segelfartyget Glenley i Glasgow. Det skriver Sjöfartsmuseet i ett pressmeddelande. Fartygen Glenley och Pommern har ett gemensamt ursprung. Båda byggdes vid samma varv vid floden Clyde i Skottland och tillhör de endast 4 kvarvarande fartygen av samma typ som fortfarande flyter. Under utbytet som pågick mellan den 29 juni och 12 juli fick Jimmy Elfberg möjlighet att tillsammans med Glenleys besättning dela erfarenheter kring underhåll, bevarande och hur de historiska fartygen kan förmedlas till besökare. Vistelsen gav insyn i Glenleys arbetsmetoder samtidigt som Elfberg kunde bidra med erfarenheter från det dagliga arbetet ombord på Pommern. Det är värdefullt att få arbeta praktiskt tillsammans med kollegor som möter många av de samma utmaningar som vi gör. Samtidigt finns det stora skillnader i hur fartygen har bevarats och används idag, säger Jimmy. Arbetsutbytet är en fortsättning på samarbetet mellan Pommern och Glenley. I september 2025 besökte representanter från Glenley Åland för att ta del av arbetet ombord på Pommern. Jimmy Elfberg hör du i Godmorgon idag onsdag efter klockan 8.30. Nu står det klart att Ålands naturskola är nominerad till Nordiska rådets miljöpris 2026. Verksamheten är en av 8 kandidater och kan vinna priset när vinnaren utses i oktober. Det framgår i ett pressmeddelande från Natur och miljö. Som Ålands Radio tidigare rapporterat föreslogs Ålands naturskola som kandidat i juni. Temat för årets miljöpris riktar fokus mot barn och ungas engagemang för natur, biologisk mångfald och hållbar utveckling. Ålands naturskola beskrivs i nomineringen som en pionjär inom utomhuspedagogik eftersom verksamheten bedriver en tydlig undervisning om miljö och natur i åländska grundskolor och daghem. Undervisningen omfattar bland annat biologisk mångfald, klimatförändringar, hållbar konsumtion och ekosystem. Enligt juryn bidrar verksamheten till att skapa en stark relation till naturen redan i tidig ålder och ger barn och unga kunskap och handlingskraft att delta i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Det skriver man i pressmeddelandet. Utöver äran får vinnaren 300 000 danska kronor. Och så vädret. Under morgonen blir det halvklart, temperatur runt 14 grader. Vinden är svag av varierande riktning. Under förmiddagen är det fortsättningsvis halvklart och temperatur upp till 20 grader. Svag ostlig vind 2-3 meter per sekund. Pollenrapport, måttliga halter av gråbo och höga halter av gräs. Och så morgonens väderobservationer vid kuststationerna från klockan 7:25. Utö, västlig vind 3 meter per sekund, 17 grader. Gustavs Enskär, nordlig vind 5 meter per sekund, 16 grader. Nyhamn, västlig vind 4 meter per sekund, 16 grader. Märket, ostlig vind 4 meter per sekund, 17 grader. Och i Mariehamn är det just nu 15 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 7:20, 31 centimeter. Det var Ålandsnytt. I studion var Emma Enqvist, och nu tillbaka till Ove och god morgon.
0: Jajamensan, god morgon fortsätter Emma. Han du plockade jordgubbar i år?
1: Nej, tyvärr inte.
0: Nej, inte jag heller. Vi kan ju skylla nu då på att säsongen var så kort.
1: Exakt, ja. För att jag skulle ju ha åkt och plockat i helgen.
0: Ja, du hade tänkt så. Jag hade tänkt idag, men att nu jag slutar ju, eftersom vi jobbar tidigt då, så slutar vi ju tidigt. Men det är ju ingen vits att fara nu då heller.
1: Nej, det är slut.
0: Då får vi hit på någonting annat idag på eftermiddagen.
1: Ja. Vad blir det då?
0: Och njuta i helgen får vi göra också. Tack för nyheterna, Emma. Ja, jordgubbssäsongen. Den är över tidigare än väntat, som vi hörde i nyheterna. Vi ska också ta fasta på det här i god morgon om en liten stund och få prata lite mera med Harry Söderberg om årets jordgubbs- och bärsäsong. Det kommer som sagt var om en kort liten stund här i god morgon.

0: I think it's gonna be a long, long time, sjunger Elton John i låten Rocketman. Och ja, nu tar det ju rätt så länge då innan det går att plocka jordgubbar igen. För att efter ett normalt jordgubbsår så är säsongen slut lite tidigare än vanligt. Det här säger Harry Söderberg som är innehavare av Söderbergs gård i Ämnes. Och vi hör Harry Söderberg.
1: Vi hittar någon enstaka jordgubbe här och där på senare planteringar, men säsongen är över utomhus. Allting verkar ändå tidigt fast det inte var någon hög temperatur, va? Så, för det var en ganska jämn och också tillgång på regn, ganska jämn säsong på det sättet. Va? Varken för kallt eller alldeles för hett.
2: Det har ju regnat, eller det har varit ganska blöt sommar tycker jag själv i alla fall, och det har blåst ganska mycket. Påverkar sånt jordgubbssäsongen?
1: Ja, för det påverkar självklart. Det var egentligen en ganska bra säsong för det inte var det så det är våldsamt höga temperaturer några dagar bara i sommar. För det är nästan värre om det är höga temperaturer. Jordgubbarna trivs inte då. Sen fick vi ett häftigt regn här för 2,5 vecka sedan som gjorde rätt mycket skada sist och slutligen. Jag trodde först att allting var okej, men sen började det faktiskt mögla och ruttna. Det kom 60 mil regn i två omgångar där då. Man lite onödigt mycket, va? Men man slipper ju vattna då istället förstås. Men vi föredrar att vattna och lite torrare.
2: Berätta lite om hur jordgubbssäsongen har sett ut i år.
1: För vår del helt okej och helt normal skulle jag säga. Det är alltid motgångar och alltid medgångar och det jämnar ut sig i slutändan.
2: Om du skulle jämföra med tidigare år?
1: Jämför med fjol så kommer vi hamna ungefär på samma nivå som förra året. Och den säsongen bedömde jag som också helt okej. Va? Så där hamnar vi nog i år igen. Säsongen har varit intensiv och är fortfarande hyfsat intensiv. Sen är det ju förstås skillnad på sorter. Att det finns tidiga sorter, medeltidiga och sena sorter. De sena sorterna hakar i ungefär två veckor efter de tidiga sorterna. Då. Vi jobbar på ett sånt sätt att vi plockar nästan tre månader. Plockar vi. På det sättet så sprider vi riskerna med säsongen, va? Så den blir säkrare på det sättet. Det kan vara grejer som misslyckas någonting, men det jämnar alltid ut sig om du sprider på en lång säsong. Va?
2: Och en säsong på tre månader, vad betyder det i praktiken? Alltså vilka månader talar vi om då?
1: Då börjar vi börjar mitten på maj då och kör tre månader framåt från det. Så vi är framme i mitten, slutet på augusti med det sista. Och vi håller på att plocka här i växthus nu. Det sista skörden tar vi från växthus igen. Då. Det blir våg nummer två på remonterade sorter som kommer fram i augusti här. Sen beror det på, som sagt, på polningstekniken. Sprider du planteringstillfällena även utomhus så får du en längre säsong. Och kör man, ska vi säga, på lite på gamla sättet att du planterar allt på en enda gång och kör tre veckor, så då är ju säsongen över.
2: Brukar den vara slut så här tidigt? Om du sa att ni håller på till augusti vanligtvis, eller liksom, ja, det är inomhus?
1: Det är inomhus som vi tar sista bären och sen, va? Normalt ska det väl vara en vecka, 10 dagar till ungefär.
2: Hur har självblocket sett ut i år?
1: Helt okej, vi har haft jättebra efterfrågan på självblock. Så, och vi jobbar på ett sånt sätt då att har vi över en dag så tar vi in självplockare och tömmer det som behöver plockas. Så det har varit, det är helt okej.
2: Är det bara jordgubbar eller det andra bär också man kan självplocka här?
1: Vi har hallon också och svarta röda vinbär.
2: Är det mera människor som plockar jordgubbar eller är det ungefär jämnt på de olika?
1: Jordgubbar är största grödan för oss, snäppet större än hallon. Men hallon är stor efterfrågan på också. Vi har jättesug efter dem.
2: Ja, apropå sug efter bär. Jag själv tänker på att finns det säsong, eller liksom, hur ska man säga, är det skillnad i när folk är som mest sugna på till exempel jordgubbar? Det känns som att midsommar pikar det på något sätt. Att det känns som att alla vill ha en ask med jordgubbar på midsommarbordet och sen att det lite dör ut efter det. Är det så?
1: Nej, inte riktigt så. Asken på bordet till midsommar ska det ju givetvis vara, men det är också svårt att hålla en väldigt stor mängd till en viss dag. Så det är ju nästan så möjligt i praktiken. Så där är brist på lokalproducerade bär lite grann just de dagarna. Men sen pikar det här andra strax efter midsommar då, så alla ska frysa in och fylla sina förråd till kommande vintern, om vi säger så. Så efterfrågan är bra i juli, den här normala efterfrågetiden det. Sen lugnar det ner sig igen, va? Och efterfrågan minskar, men tillgången minskar ju också då. Så.
2: ökar då istället efterfrågan på de andra bären?
1: Hallonen har ju också sin säsong som kommer strax efter jordgubbssäsongen. Den pikar väl 2-3 veckor efter ungefär den. Och det är den naturliga säsongen för bärerna i naturen. Så det följer nog lite grann det i varje fall som sitter inbyggt. Va? Men samtidigt importeras det mycket bär året runt egentligen. Och det finns nog en efterfrågan på bär året runt. Men pikarna har vi där, topparna har vi där under den normala skördeperioden för oss här hemma.
2: Då. Men vad händer nu då? Alltså nu börjar ju, som du sa, jordgubbssäsongen sakta men säkert ta sina sista bär. Vad händer sen? Vad gör ni sen efter att säsongen tar slut?
1: Ja, och sen ska ju allting ställas upp som både hallon och växthusjordgubbar så ska kasseras efter en säsong, så de kastas ut och växthusen ska ställas alltihopa. Va? Och på friland så håller vi dem bara 2 år också, så även där städar vi bort de 2-åriga plantorna. Då. Så det är en hel del jobb med det jobbet sen. Och sen är det väl lite lugnare här i slutet på oktober, november, december. Om man vill fara på semester då, så då passar vi på det.
2: Och sen börjar ni väl förbereda för nästa säsong antar jag?
1: Jo. Ja, då, i planen så plantorna är klart beställda redan i februari-mars till följande år så att säga. Mm. Ja. Så det är ganska lång framförhållning på dem.
0: Och det sa Harry Söderberg på Söderbergs gård. Och reporter, det var Oskar Skogberg.

Packa alla väskor, Louise, var det där med Ida Lova. Vi ska snart få nyheter igen, och den här gången så kommer nyheterna från Helsingfors. Det svenska Yle Aktuellt som ska ge oss dem, men det är om knappa 5 minuter det. Och jag tänkte mig att vi fram tills dess ska ta och lyssna till lite Sven Ingvars. Sen efter nyheterna, ja, vad har vi att vänta då? Jo, vi ska bland annat få höra ett litet försmak av vad dagens sommarprat handlar om. Vi träffar nämligen Saida Portin som är dagens sommarpratare. Och nu, innan jag tappar rösten, så tar vi och sätter på Sven Ingvars Rör vi mig igen. Och sen blir det alltså nyheter från svenska Yle.

0: Finländska unga har minst förmögenhet i hela euroområdet. Skillnaden till genomsnittet är nästan 19 000 euro. Glada miner då USAs president mötte Ukrainas president. Du ska få en sammanfattning på vad som hände på mötet. I sporten, finländsk fotbollsförlust, men vädret kanske tröstar. Idag blir det inget regn. Det här är Nyheterna 8. I studion, Milli Lindberg. God morgon. Jag börjar i USA. I samband med senator Lindsey Grahams begravning i Washington igår passade både Ukrainas president Volodymyr Zelensky och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu på att träffa Donald Trump. Vår USA-korrespondent Thomas Silén summerade mötena i vår sändning klockan 7. Han ska få förklara varför Zelenskys möte med Trump hade ett så viktigt signalvärde.
1: Signalvärdet består ju i att Lindsey Graham, som alltså gick bort, var en väldigt stark förespråkare för Ukrainas sak i den amerikanska politiken. Han hade ett väldigt så att säga, nära band till Trump och kunde prata med honom om just Ukraina-frågorna titt som tätt. Nu när han är borta så uppstår förstås ett stort hålrum för Zelensky och för Ukraina när det gäller de här frågorna. Det finns vissa senatorer som till exempel Mitch McConnell som nu dessvärre också är sjuk, som har fortfarande gett sitt stöd för Ukraina. Men med det här borta så har Zelensky färre allierade och Ukraina har färre allierade nu inom politiken. Så att det Zelensky kunde vara på plats idag på den här begravningen för Graham och visa att han stod för en viktig sak för Ukraina och för att kunna visa för omvärlden att Zelensky och Trump står varandra nära på ett sätt som de inte gjorde för sig ett år sedan. Det är också en signal till Ryssland där man vill visa helt enkelt att vi ler här, vi har kommit över våra svårigheter och vi har ett allt större samförstånd och nu är liksom bollen mer och mer i er hörna.
0: Resulteras Zelenskys möte med Trump i någonting konkret?
1: Mycket prat är det ju förstås. Zelensky fick träffa representanter för Lockheed Martin, försvarsföretaget som tillverkar exempelvis då Patriot-robotar som han gärna vill ha, och han säger sig ha fått löfte från Trump igen om att Ukraina ska få bygga de här robotarna också. Och sen har det lovats förstås att man ska återuppta de här avbrutna fredssamtalsförsöken med Ryssland. Det kanske mest konkreta är förstås ett stort sanktionspaket som nu verkar gå igenom, som alltså riktar sig helt klart mot Ryssland, och det är en av de sista sakerna som Lindsey Graham propsade på att man måste få igenom.
0: Trumps möte med Israels premiärminister Netanyahu då, vad diskuterades på det mötet?
1: Där är det lite svårare att säga. Netanyahu var precis som Zelensky väldigt nöjd, åtminstone utåt sett, och sa att man hade diskuterat viktiga frågor, bland annat naturligtvis Iranfrågan som första på agendan, och man var där överens om att Iran ska inte få ha kärnvapen. Sen sa Netanyahu också att man hade diskuterat andra viktiga frågor, men han gick inte in på detaljer vad det här handlade om.
0: Det rapporterade Thomas Silén. I Japan har minst 13 människor omkommit till följd av gårdagens jordbävningar på ön Kyushu. Det här meddelar landets premiärminister. Bland de omkomna finns två personer som dog då skalvet skadade ett lokalt köpcentrum och orsakade en explosion. Dessutom har flera människor skadats och flera saknas. Skalvet drabbade Japans sydvästra del igår på eftermiddagen. Inrikes. Finländska unga hushåll som har minst förmögenhet i euroområdet enligt Europeiska centralbankens undersökning. Reporter Katarina Hintsanen har diskuterat med en forskare om vad resultatet kan bero på.
2: Hushåll med unga i åldern 16-34 har i Finland en förmögenhet på 5 700 euro. Medan medianen för samma åldersgrupp i hela euroområdet är 24 600 euro. Ilja Kavonius, som är forskare vid Helsingfors universitet, förklarar att det är många aspekter som kan ligga bakom resultaten.
3: Täällä on yksi alhaisimmista, ellei alhaisin, mun käsittääkseni jopa alhaisin, tai nuorin ikä, millä muutetaan pois.
2: För det första flyttar finländska unga tidigare än andra unga i euroområdet till ett eget hem. Det syns i undersökningen eftersom det mäter förmögenheten för hushåll, inte individer. För det andra är det vanligare i många östeuropeiska länder att man äger sin bostad. Det kan finnas sämre möjligheter att bo i en hyreslägenhet än i Finland och därför är man tvungen att spara och bygga upp en förmögenhet. En tredje aspekt som Kavonius nämner är den höga arbetslösheten i Finland. Finländska unga har också en hög negativ förmögenhet, vilket syftar på att ens skulder är större än ens tillgångar. Det beror enligt Kavonius särskilt på att studielånen har blivit allt vanligare.
3: Suomessa opintolainoja otetaan, nämä nykyinen politiikka on mennyt enemmän siihen, että opintolainoja otetaan suuremmassa määrin.
2: Ilja Kavonius påminner om att en negativ eller mindre förmögenhet inte automatiskt ska ge upphov till oro. Det kan också tyda på att finländska unga litar på den offentliga sektorn. I länder där det inte finns ett system för studielån kan till exempel föräldrar vara tvungna att bekosta sina barns studier. I Finland finns kanske inte lika stort behov för att spara, säger han.
3: Näiden kaikkien terveyshyvinvointi, koulutus, eläkejärjestelmien kautta niin Suomessa yhteiskunnassa on tietyllä tavalla niin kuin pienempi tarve säästöä.
0: Reporter var Katarina Hintsanen. Så ska det handla om det finska vägnätet. Ett problem som kommer bli allt vanligare i vårt land är sämre vägar medan pengarna för grundliga reparationer uteblir. Det här säger Tero Ahokas vid Livskraftcentralen i sydvästra Finland.
4: Tilanne on todellakin niin lohduton, että emme pystytä ohjelmoimaan yhtään ensi vuonna tuonne alemmalle tieverkolle. Väylävirasto on meitä ohjastanutkin, että vilkaasti liikennetyt tiestöt pidetään kunnossa ja muut sitten saavat jäädä odottamaan parempia aikoja.
5: Situationen är tröstlös. Inför nästa år finns inga pengar vi kan styra till underhållet av lokala vägnät. Vi tvingas prioritera de hårt trafikerade vägarna och övriga vägar får vänta på bättre tider. Det säger beläggningsingenjör Tero Ahokas vid Livskraftcentralen i sydvästra Finland. Men de bättre tiderna kanske inte kommer. Kommunikationsminister Lulu Ranne från Sannfinländarna säger att det som pengarna räcker till är att förebygga faror på de mest trafikerade vägarna och att trygga näringslivets transporter.
6: Det är ju klart att man måste satsa för det första på de vägar där det är flest trafik. De som är farligaste, där trafiksäkerheten vi satsar på. Och också det som vi behöver för vårt näringsliv.
5: Men den stora underhållsskulden gör att lokala och regionala vägar också i framtiden riskerar att se ut som lapptäcken.
6: Vi kommer inte att ha så mycket pengar att alla vägar kommer att vara i bra skick. Det kommer aldrig att hända i Finland och det är bara så som det är.
0: Det sa kommunikationsminister Lulu Ranne, Robert Hedengren sammanställde. Igår fortsatte kvalet till Champions League där Kups tog emot azeriska Sabah FK i returmötet i den andra kvalomgången. Matchen slutade med en 0-2 förlust för Kups, vilket innebär att drömmen om en plats i Champions Leagues ligafas gick i kras. Kups hade förlorat det första mötet i Baku med 0-1. Chansen att spela i Europa i höst lever ändå vidare eftersom Kups nu fortsätter i kvalet till Europa League. I den tredje kvalomgången ställs Kups mot antingen bulgariska Levski Sofia eller rumänska Universitatea Craiova. I kvalet till Europa finns också finländska klubbarna HJK, Inter och Ilves som spelar om en plats i Conference League. Inför torsdagens returmatcher är samtliga dubbelmöten fortfarande helt öppna. Vädret idag mest klart till halvklart och uppehåll. Dagens högsta temperatur är mellan 19 och 24 grader. Svag eller måttlig vind omkring väst. Inga varningar.
7: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
8: Ja, under morgonen och förmiddagen så är det klart till halvklart och temperatur runt dryga 15 grader. Vinden är mestadels ostlig, svag till måttlig. Under dagen vrider vinden och blir mera sydlig, ökar en aning upp mot en 5 meter per sekund. Under dagen sen då så klarnar det också upp på temperaturer som mestadels runt omkring en 20 grader. Och så är det resten av dygnet. Framåt torsdag sen så är det lite mulet under de tidiga morgontimmarna, men sen framåt förmiddagen imorgon torsdag så klarnar det upp temperatur även imorgon drygt 20 grader. Vinden är mestadels sydlig, måttlig. Runt omkring en 4-5 meter per sekund. Framåt eftermiddagen så tar vinden i lite mera, upp mot en 7-8 meter per sekund. Sjövädret så är vinden till en början svag till måttlig, 3-8 meter per sekund med varierande eller nordlig riktning. Under eftermiddagen och kvällen vrider den mot syd till sydväst och tilltar något lokalt upp till 9 meter per sekund på södra Bottenhavet. Det är god sikt på samtliga havsområden. Och pollenrapporten så är det måttliga halter av gråbo och höga halter av gräs. Ja, du lyssnar till God morgon denna onsdags morgon tillsammans med mig, Ove Sjöblom. Vi ska inom kort få träffa och få höra lite av dagens sommarpratare som är Saida Pontin. Hennes sommarprat kommer ju klockan 10, men vi får som sagt var en liten försmak av det här om en kort liten stund.

0: Silver Lines med Damiano David.
1: Ja, men då sitter vi här med dagens sommarpratare som är Saida Pontin. Välkommen hit.
2: Tack.
1: Hur känns det här då att spela in ett sommarprat?
2: Det känns väldigt ärofyllt att få den här uppgiften och väldigt spännande. Och det ska bli kul att dela med sig av allt möjligt som jag har tänkt prata om.
1: Mm. Ja, men du är ju...

0: mycket och hur det har varit och olika jobb jag har gjort och tankar kring det.
1: Ja, spännande. Man har ju sett det på tv också dessutom.
0: Precis, det kommer också komma upp. Vi pratade lite grann om hur det var. Ja, precis. Jag har gjort några tv-jobb som har varit spännande. För att, ja, verkligen. Minst sagt spännande, många av dem.
1: Just nu har du ett annat projekt på gång och det är det vi hör lite grann i bakgrunden.
0: Ja, precis. Jag har mitt nya stora projekt här i en liten bebis. Så det har varit en utmaning att få till det här sommarpratet. Men det har också känts väldigt roligt att ha liksom en tidsstämpel också i hans liv. Att jag har ett sommarprat som också han nämns i lite grann på slutet. Så att, det har varit en fin tid att reflektera över mig själv och mitt eget liv och min egen karriär. Och nu då i förhållande till att ha ett litet barn.
1: Ja, men det blir ju alltid, man ställer allting på ända lite och så funderar man, vad vill jag göra i livet?
0: Verkligen, verkligen.
1: Ja. Men musiken måste ju vara särskilt viktig för dig. Vad är det du bjuder på?
0: Det blir en salig blandning. Jag vill gärna visa, det blir mycket fiol, det finns en röd tråd på det viset, både i pratet och i musiken. Och jag vill gärna visa olika sorters musik som jag tycker om och det är en del musik som jag själv har varit med och spelat, inte just i de inspelningarna men en av dem, ett projekt som vi gjorde här med Sjöfararen, där kommer det lite musik, så där är jag faktiskt med och spelar. Och sen är det lite också olika genrer, lite klassiskt, lite pop, lite sånt som jag hamnar på att spela. Och sen bara fin musik som jag tycker om också.
1: Mm. Vi ser fram emot att lyssna till ditt sommarprat. Det sänds ju första gången klockan 10.00 här i Ålands Radio idag. Men man kan ju lyssna när det passar en själv bäst nu för tiden. Antingen via appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax. Så då återstår det bara för mig att önska dig riktigt stort lycka till med inspelningen Saida Pontin.
0: Tack ska du ha.

Homewrecker där med Somber i god morgon. När vi håller på att förbereda oss för att, eller vi och vi, Hasse Persson Bro håller på att förbereda sig för att åka till Pommern och träffa Jimmy Elfberg som tidigare i somras har varit ombord på det historiska segelfartyget Glenley i Glasgow. Men nu är han tillbaks vid Ålands Sjöfartsmuseum och Pommern där han jobbar som museitekniker. Men det där ska vi få höra mera om efter nyheterna 8:30. Som sagt var, Hasse Persson Bro ska träffa honom.

F-bomb med Jill Jonsson när vi har 4 minuter kvar till nästa nyhetssändning när Emma Engqvist återigen ska komma ner till nyhetsstudion och ge oss de senaste lokala nyheterna. Vi hinner med en låt till innan det är dags för det, och sen efter det alltså så ska vi bege oss till Pommern för att träffa Jimmy Elfberg.

0: Joakim Berg sjunger över. Klockan blir 8:30. Det är dags för nyheter.
1: Jordgubbssäsongen är över tidigare än vanligt.
2: Vi hittar någon enstaka jordgubbe här och där, men säsongen är över utomhus.
1: Enligt en ny studie har debatten om havsbaserad vindkraft på Åland blivit mer infekterad.
3: Debatten har blivit liksom mer negativ under de senaste åren.
1: Och Ålands naturskola kan få Nordiska rådets miljöpris. Bland annat det här hör du i onsdagens Ålandsnytt. I studion Emma Enqvist. God morgon. Många är positiva till havsbaserad vindkraft på Åland, men allt fler är kritiska. Det menar medieforskaren Carl Gustav Lindén vid Bergens universitet, som tillsammans med Andreas Mattsson vid Lunds universitet har påbörjat en ny studie om opinionsbildningen på just havsbaserad vindkraft på Gotland, Bornholm och Åland.
3: Det är fortfarande positiv övervikt bland befolkningen gentemot vindkraft, men att det är klart att de här debatten har blivit liksom mer negativ under de senaste åren.
4: På Gotland finns det däremot inte en samlad debatt eftersom vindkraft funnits sedan tidigt 1990-tal och är väl etablerat. Invånarna på Bornholm präglas av en mer positiv inställning eftersom projekten väntas generera stora intäkter. Dock finns en viss oro för att det kan påverka öns identitet, befolkningens villkor och att stora företag tar över bestämmanderätten. Debatten på Åland är enligt Carl Gustav Lindén väldigt infekterad. Många är antingen för eller emot och frågan väcker känslor.
3: Men att problemet är det att Åland är ju uppdelat i 16 kommuner medan Gotland och Bornholm har en kommun, så att det, liksom, det är lättare att fatta beslut på Bornholm och Gotland jämfört med Åland. Och sen är det också att landskapsregeringen har liksom då gett ut, det planeringen har bara påbörjats, så att vi vet ju inte vad som kommer att ske. Och där är också det här regeringen i Finland och dess syn på hur intäkterna från vindkraft ska fördelas, så det gör det otroligt mer komplicerat.
1: Det sa Carl Gustav Lindén, professor i journalistik vid universitetet i Bergen. Det är ett ofinansierat sidoprojekt som nyligen startat. Intervjuer och analyser av opinionsmaterial pågår och resultaten väntas i höst. Jimmy Elfberg, museitekniker vid Ålands sjöfartsmuseum, har genomfört ett 2 veckor långt arbetsutbyte ombord på det historiska segelfartyget Glenley i Glasgow. Det skriver Sjöfartsmuseet i ett pressmeddelande. Fartyget Glenley och Pommern har ett gemensamt ursprung. Båda byggdes vid samma varv vid floden Clyde i Skottland och tillhör de endast 4 kvarvarande fartygen av samma typ som fortfarande flyter. Under utbytet som pågick mellan den 29 juni och 12 juli fick Jimmy Elfberg möjlighet att tillsammans med Glenleys besättning dela erfarenheter kring underhåll, bevarande och hur de historiska fartygen kan förmedlas till besökare. Vistelsen gav insyn i Glenleys arbetsmetoder samtidigt som Elfberg kunde bidra med erfarenheter från det dagliga arbetet ombord på Pommern. Det är värdefullt att få arbeta praktiskt tillsammans med kollegor som möter många av samma utmaningar som vi gör. Samtidigt finns det stora skillnader i hur fartygen har bevarats och används idag, säger Jimmy. Arbetsutbytet är en fortsättning på samarbetet mellan Pommern och Glenley. I september 2025 besökte representanter från Glenley Åland för att ta del av arbetet ombord på Pommern. Jimmy Elfberg hör du i God morgon efter nyheterna. Jordgubbssäsongen börjar lida mot sitt slut, något tidigare än vanligt. Det menar i alla fall Harry Söderberg, bonde och innehavare av Söderbergs gård i Ämnes.
2: Vi hittar någon enstaka jordgubbe här och där på senare planteringar, men säsongen är över utomhus. Allting verkar ändå tidigt fast det inte har varit någon hög temperatur. Va? Så, för det var en ganska jämn och också tillgång på regn, ganska jämn säsong på det sättet. Va? Varken för kallt eller alldeles för hett.
5: Trots att säsongen kanske har varit lite kortare så tycker jag Harry Söderberg att säsongen i allmänhet har varit normal vad gäller bärmängd.
2: För vår del helt okej och helt normal skulle jag säga. Det är alltid motgångar och alltid medgångar och det jämnar ut sig i slutändan.
3: Om du skulle jämföra med tidigare år?
2: Jämför med fjol så kommer vi hamna ungefär på samma nivå som förra året. Och den säsongen bedömde jag som också helt okej. Va? Så där hamnar vi nog i år igen. Säsongen har varit intensiv och är fortfarande hyfsat intensiv. Sen är det ju förstås skillnad på sorter. Att det finns tidiga sorter, medeltidiga och sena sorter. Och de sena sorterna hakar ju ungefär 2 veckor efter de tidiga sorterna. Då.
1: Det sa Harry Söderberg, innehavare av Söderbergs gård. Reporter var Oskar Skogberg. En ung man vid tillfället 16 år har åtalats för skadegörelse efter att enligt åtalet ha förstört kundvagnar utanför S-market i Godby sommaren 2024. Enligt åtalet lekte mannen med kundvagnarna, lossade delar från dem och drog dem efter sin moped för att sedan herrelöst släpa dem på parkeringen så att de kolliderade med hinder. Händelsen fångades på foto och film. Minst 2 kundvagnar till ett värde av 120 euro styck ska ha förstörts. Mannen erkände att det var han på filmerna och på fotografierna men menade att kundvagnarna inte förstörts och bestred därför brott. Varuborden på Åland och mannen har nu ingått en förlikning. Mannen ska betala 253 euro till varuborden och varuborden återtar sitt straffyrkande mot mannen. Tingsrätten avskriver ärendet då förlikning har nåtts. Nu står det klart att Ålands naturskola är nominerad till Nordiska rådets miljöpris 2026. Verksamheten är en av 8 kandidater och kan vinna priset när vinnaren utses i oktober. Det framgår i ett pressmeddelande från Natur och miljö. Som Ålands Radio tidigare rapporterat föreslogs Ålands naturskola som kandidat i juni. Temat för årets miljöpris riktar fokus mot barn och ungas engagemang för natur, biologisk mångfald och hållbar utveckling. Ålands naturskola beskrivs i nomineringen som en pionjär inom utomhuspedagogik eftersom verksamheten bedriver en tydlig undervisning som om miljö och natur i åländska grundskolor och daghem. Undervisningen omfattar bland annat biologisk mångfald, klimatförändringar, hållbar konsumtion och ekosystem. Utöver äran får vinnaren 300 000 danska kronor. En man i 20-årsåldern döms för äventyrande av trafiksäkerheten efter att i mars 2025 kört vid parkeringsområdet vid Ångbåtsbryggan i Mariehamn. Mannen accelererade kraftigt mot korsningen vid östra utfarten och tvingades tvärbromsa för att undvika att köra in i en annan personbil på väg in i korsningen. Tingsrätten anser att mannen inte anpassade hastigheten efter förhållandena. Även om det inte blev någon kollision menar tingsrätten att mannens körning var ägnad att äventyra andra trafikanters säkerhet. Samma man var även åtalad för 2 andra fall av äventyrande av trafiksäkerheten vid Lilla Holmen och på Havsgatan under april och maj 2025. Tingsrätten konstaterar att bilen framfördes på ett vårdslöst sätt vid de tillfällena, men anser att det inte är bevisat att det var mannen som körde. De åtalspunkterna förkastas därför. Mannen döms till 20 dagsböter på totalt 580 euro. Han ska också betala en brottsofferavgift på 40 euro. Och så vädret. Under morgonen blir det halvklart, temperatur runt 14 grader. Vinden är svag av varierande riktning. Under förmiddagen är det fortsättningsvis halvklart och temperatur upp till 20 grader. Svag ostlig vind 2-3 meter per sekund. Pollenrapport, måttliga halter av gråbo och höga halter av gräs. Sjövädret på Ålands hav, västra delen av norra Östersjön, södra Bottenhavet och Skärgårdshavet. Vinden är till en början svag till måttlig 3-8 meter per sekund med varierande eller nordlig riktning. Under eftermiddagen och kvällen vrider den mot syd till sydväst och tilltar något, lokalt upp till 9 meter per sekund på södra Bottenhavet. God sikt på samtliga havsområden. Och så med morgonens väderobservationer vid kuststationerna från klockan 7:20. Uta, västlig vind 3 meter per sekund 18 grader. Gustavs Enskär, nordlig vind 4 meter per sekund 16 grader. Nyhamn, nordvästlig vind 3 meter per sekund 16 grader. Märket, ostlig vind 3 meter per sekund 17 grader. Och i Mariehamn är det just nu 17 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglöv var klockan 8:15, 31 centimeter. Det var Ålands nytt. I studion var Emma Engqvist och nu återigen Ove, och god morgon.
0: Jajamän, och här i god morgon så ska vi inom kort göra ett besök vid museifartyget Pommern. Hasse Persson Bru är på plats, och jag vet också att han har Jimmy Elfberg med sig. Vi ska få höra lite om hans äventyr i Skottland och även vad man håller på med på ombord på Pommern just nu. Men före det, Vargas och Lagola.

0: Vargas och Lagola där med As Long As I Have To. Ja, tidigare i somras så arbetade Jimmy Elfberg, museitekniker på Ålands Sjöfartsmuseum, ombord på det historiska segelfartyget Glenn Lee i Glasgow. Fartyget är av samma typ som Pommern, men med en helt annan historia. Även användningen av fartyget och arbetsmetoderna för att ta hand om det skiljer sig en hel del åt jämfört med Pommern. Och nere vid hamnen vid museifartyget Pommern så finns vår reporter Hasse Perssonbro i sällskap med just Jimmy Elfberg.
1: Ja, vi står här på Pommerns relativt nylagda däck här uppe vid själva ratten och skeppsklockan, och det är en sån där underbar dag. Det är så här en jobbdag ska vara. Man ska stå här och bara njuta av sommaren och det vackra vädret. Kanske lite för lugnt för en riktig sjöbjörn, men någon sån är ju inte jag. Jag vet inte om Jimmy är det heller, men han är åtminstone väldigt kunnig när det gäller det tekniska och underhåll och konstruktioner på såna här typer av båtar. Välkommen och god morgon, Jimmy.
2: Ja, god morgon. Tack.
1: Vi står här på hemmaplan i trygg miljö på Pommerns däck. Men du har just kommit hem från Skottland. Berätta, vad var det för grej?
2: Ja, det var som ett arbetsutbyte. Jag åkte till Skottland och besökte där ett fartyg liknande Pommern. Aning mindre, en par år äldre. Men liknande användningsområde idag. Ett besöksmål.
1: Ja. Glenn Lee byggdes alltså vid ett varv vid floden Clyde i Skottland. Det låter ju bekant, för den historien har ju även Pommern där vi står nu, va?
2: Ja, precis. De byggdes vid lite olika varv då. Pommern byggdes väldigt nära nuvarande Glasgow. Glenn Lee byggdes i Port Glasgow som ligger just utanför.
1: Mm. Och mellan dem skiljer det bara några år?
2: Ja, det är några år emellan. Cirka 5 år.
1: Mm. Jag läste mig till här att det finns ju bara 4 fartyg av denna typ som fortfarande är i det skick att de faktiskt flyter av egen kraft. Vilka är de här 4? Man blir lite nyfiken. Det har inte du pluggat in?
2: Nej, det har jag inte pluggat in. Det räcker med 2 för mig. Så.
1: Ja, men berätta. Var det kärlek vid första ögonkastet? Hur var det att botanisera bland Clydes alla detaljer då?
2: Alltså det var ju fantastiskt.
1: Inte Clyde utan Glenn Lee naturligtvis.
2: Ja, nej, det var ju fantastiskt att komma ombord på det fartyget och se hur de jobbar. Och till jobba med det, deras besättning. Så det var ju en upplevelse bara till stiga ombord på ett bekant fartyg fastän det var ett annat.
1: Ja, hur lika är de skulle du säga då? Båda är stålbarkar.
2: Ja, båda är stålbark. Glenn Lee är då 3-mastad, Pommern 4-mastad. Så att storleken är det som märks mest. Sen har de ju haft en väldigt annorlunda historia efter byggtiden. Båda byggdes som fraktfartyg, men Pommern fortsatte ju så till som blev upplagd här i Mariehamn. Och Glenn Lee istället, hon har varit först italienskt ett tag. Då fick hon motorer och då tyckte ju spanjorerna att det skulle vara ett bra träningsfartyg. Så då blev det ett fartyg för den spanska flottan. Och ha som ett skolfartyg. Och där levde hon då ett ganska långt och hårt liv. Men hölls ju då i skick. Fram tills de inte längre vågade använda henne. Så då blev hon liggande och höll på att förfalla till totalt skrot. Och det var så de hittade henne. De som sen bestämde sig för att rädda henne. Så då släpade de ett nästintill vrak hem till Glasgow.
1: Så de som har restaurerat henne, de har haft ett ganska rejält jobb att göra då, jämfört med det ni har som vardag här med Pommern?
2: Ja, de har haft ett otroligt arbete för att restaurera henne först, och det började de med på 90-talet. Så nu har de ju kommit ett varv runt och behöver ju se över grejer igen, också större grejer. Så att...
1: Men de har avlägsnat motorn och återställt den då i ursprungligt skick, eller hur funkar det?
2: Nej, de har faktiskt motorer har de kvar, för de vill ju levande göra alla olika epoker. Så de har ju gjort deras utställning så kan du se bitar från den spanska eran. Mm. Och sen kan du se maskinrummet, dock inte alls i bruksskick. Mm. Och sen har du lite som är den här lastkapaciteten från förr då. Och sen har de då café och sånt ombord. Så de har lite skillnader på det sättet. Mm. Vi har ju mera intakt fraktfartyg.
1: Mm. Ni har valt lite olika vägar där då, men båda är på det sättet museifartyg idag då, som berättar om svunna tider på olika sätt och den här stolta segeltraditionen. Med vilka ögon kom du dit och liksom, vad var det du letade efter? Vad ville du lära dig?
2: Ja, mest ville jag lära mig, eller upptäcka hur de arbetar med samma utmaningar som vi har. Men också lite se vad skillnaderna blir och om man eventuellt ska få någon sorts input i ett annat sätt att göra någonting. Mm. I det stora hela så upptäckte jag ju då att vi jobbar väldigt lika. Vi har ju vissa olika utmaningar. Vi har ju mycket kallare vintrar än vad de har. De har väldigt mycket mer regn än vad vi har. Så det påverkar ju lite hur man jobbar med underhåll.
1: Ja. Men är det någonting du känner att du tog med dig så där konkret, att det här borde jag förankra lite här på Åland?
2: Ja, alltså, en stor del som jag tog med mig så var att jag fick reda på hur mycket jag själv redan visste egentligen. Mm. Men också
1: en bekräftelse.
2: En bekräftelse, ja. Men samtidigt också lite extra tips och tricks som hjälper mig att få ett ännu bättre resultat på det jag gör. Mm.
1: Och det är ju ingen kris här med Pommern. Den mår ju ganska bra här rent fysiskt. Det är ett tak här vi står vid hytt som behöver bytas.
2: Ja, vi står vid karthytten och det taket behöver vi ju byta för det läcker som ett såll.
1: Det är ett lite större projekt. Vi stod och drog här tidigare i något stag här till den bakersta masten som svajar lite.
2: Ja.
1: Tätas, eller vad heter det? Tajtas till?
2: Ja, vi behöver tajta upp lite stag och sånt som har dels slacka genom tiden, men också att det inte har hunnits med allting sen hon lyftes tillbaks efter renoveringen när de började med huvuddäck. Så åren går.
1: Och det finns alltid att göra, lite stort och lite smått, men så är det väl med Glenn Lee också. Men på det valt att bevara och visa upp henne för allmänheten, då är det någonting i det rent museala upplevelsen som du tänker att oj, här har de träffat rätt?
2: Ja, alltså de har ju gjort mycket liknande som oss med vissa skillnader. De har, precis som oss, har de ju filmvisning ombord och de har ett segel hängande i lastrummet som skojigt nog är sytt i Mariehamn av våra egna segelsömmare.
1: Nämen, ja. Vilken grej!
2: Ja,
1: ja okej, okay, så Mariehamn och Åland har att bidra med också. Kunde du personligen komma med någon input när du kände att nej, men de här grejerna behärskar jag?
2: Ja, vi hade ganska mycket diskussioner kring däcket och hur man får det att hållas tätt. Och det, lite tips om däcksläggning i och med att vi nu just har hållit på med det.
1: Vi står ju på det nu faktiskt.
2: Ja.
1: Det har knappt hunnit torka tänkte jag säga.
2: Ja, precis. Så där kunde man ju ge lite input i hur jag såg på det de hade framför sig, lite utmaningar.
1: Ja. Vad är det tätat med här mellan skarvarna på bräderna?
2: Här så är det är ju lindrev som är nere mellan plankorna, nedslaget. Och sen här uppe på akterdäck så har vi faktiskt det fönsterkitt som vi har. Det är lite av ett test för att ersätta då tropikbäck som det har funnits en gång i tiden. Så det här vet vi inte riktigt hur länge det kommer att hålla, men det är ett bra försök i alla fall.
1: Mm. Ja, men vad spännande, första sommaren med denna tätning. Det finns alltså lite likheter, lite skillnader här nu då, men att man har valt lite olika vägar här nu då för fartygen. Vad tänker du om det då? För den som samlar på fartyg av den här tiden och besöker dem, det är bra att det inte är helt likadant kanske?
2: Ja, alla har ju någonting att bidra med. Så att, är det någon som är på väg till Skottland så rekommenderar jag att besöka Glenn Lee. Mm. De har ju just håller på med en stor riggrenovering på den. Så de har ännu faktiskt inte alla master på plats. För de har två av masterna är nymonterade och den tredje så borde komma nu i augusti.
1: Okej, okay. Blev de nyfikna på åländska Pommern då? Någon hade varit här redan och sett, är det någon på väg?
2: Ja, förhoppningsvis så har vi ett samarbete på gång att det kommer någon av deras vanliga däcksarbetare där som kommer att jobba med oss en tid för att se hur vi jobbar och jämföra lite. Mm.
1: Och ingen av de här Pommern och Glenn Lee är riktigt redo att kasta loss här nu idag. Skulle det vara en omöjlighet för båda fartygen?
2: Det är en ekonomisk fråga.
1: Hur finansierar man det i Skottland då? Har ni några tips därifrån hur man får in pengar till sånt jobb som hela tiden behöver göras?
2: Alltså, vi har ju samma typ av finansiering. De har en stiftelse som driver sitt och de har ju sina fonder, men de har samma utmaningar som oss att få tillräckligt med pengar för alla stora arbeten. Mm. Så att vi har ju staden som håller efter de stora kostnaderna här, och de får kämpa kanske lite mer med den delen, men det är nog samma utmaning för alla. Mm.
1: Ja, där ser man Jimmy Elfberg, museitekniker här på Ålands Sjöfartsmuseum, med nya intryck ifrån Glasgow, Skottland alltså. Vi kan inte kalla det systerfartyg, det är lite att ta i, men i alla fall, de är inte så himla många av det här slaget längre kvar i livet, tänkte jag säga.
2: Nej, det är inte så många kvar, nej.
1: Lite pyssling i alla fall till Pommern kan vi väl kalla det då. Okej, tusen tack för pratstunden Jimmy. Här på Ålands museum så slår man ju upp portarna om ungefär en timme, och då kommer det inte vara lika tomt kanske här på Akterdäck som nu. Du ska få pimpa henne här sista timmen. Vad står på to-do-list idag?
2: Ja, idag jobbar vi med en nödsdag som behöver tajtas upp. Så ja. Att,
1: Och det tar hela dagen det alltså?
2: Ja, det tar mer än en dag.
1: Ja. Det är inte bara att ta fram en skiftnyckel och vrida några varv.
2: Nej, vi måste med taljor och grejer. För det är ju stag framåt. Så att då måste vi tajta upp dem med taljor och sen ska de bänslas.
1: Ja. Ja. Ja, häftigt. Det finns hur mycket som helst. Tusen tack Jimmy, och en fortsatt trevlig... Det ser ut att vara en lovande onsdag tycker jag.
2: Ja, verkligen. Kan bli lite varmt bara.
1: Ja. Så sant. Sök skugga här. Så länge... Ja, men Ove, jag tycker att vi lärde oss lite här. Helt ute och cyklar verkar de ju inte vara här på Ålands museum. De har koll på grejerna.
0: Ja, det låter...
1: Ålands sjöfartsmuseum ska jag säga.
0: Det låter verkligen så, som att de har koll på det hela. Och vi fick lära oss rätt så mycket. Tack ska du ha, Hasse Persson Bru. Ja, och vi går vidare i programmet. Det vi ska gå vidare med så är att vi ju faktiskt ska få nyheter igen när klockan slår 9, och då är det morgonens första nyheter från Sveriges Radio. Det är Ekot som bjuder på dem. Och vi ska sen, efter att vi har fått nyheter från Dagens Eko, vi gör en liten tillbakablick in vad som har hänt just den här dagen, som alltså är den 29 juli. Och sen utöver det så ska vi även få tillbaks Hasse Persson Bru. Han ska komma tillbaka från Pommern och sen så gästar han mig här i studion för att berätta lite om vad som händer framåt dagen. Och så även Abbe Söderbäck kommer hit och berättar vad eftermiddag bjuder på. Men nu bjuder jag på Avicii och L. King fram till dess att nyheterna kör igång, som kommer alltså klockan 9 från Sveriges Radio.

0: Två personer saknas efter båtolyckan utanför Tjörn igår kväll. Estland nekar stökiga fångar. Svenska facket oroar sig för att arbetsmiljön kan försämras. Och det senaste om bränderna i Frankrike och Spanien. Det är rubrikerna i denna, under denna morgon i studion. Alexander Ivanovski. En vuxen och ett barn är allvarligt skadade och två personer saknas efter båtolyckan utanför Tjörn sent igår kväll. Mårten Gunnäng är vakthavande befäl vid polisen.
1: Initialt så fick vi nog att det var ganska så svåra skador på båda två. Den vuxna personen som ligger på sjukhus har vi kunnat hålla ett kort förhör med.
2: Är det en vuxen och ett barn då?
1: Ja, det är ett vuxen och ett barn.
2: Och allvarliga skador på den vuxna och barnet då?
1: Ja, mycket tydligt på att den här incidenten eller kollisionen, eller vad vi har kallat det, har gått ganska våldsamt till.
2: Ja, det var vid 22-tiden igår kväll som larm kom om en kollision mellan ett fraktfartyg och en fritidsbåt utanför Tjörn. En stor räddningsinsats drogs igång med bland annat resurser från Sjöfartsverket, räddningstjänsten, ambulans och kustbevakningen.
1: Och det har ju skett naturligtvis då i mörker och i hårt väder. Det var både vind, regn och mörker. Och resultatet har ju blivit då att den här fritidsbåten uppenbarligen har sjunkit.
2: Ombord på fritidsbåten fanns fyra personer. En vuxen och ett barn har förts till sjukhus med allvarliga skador. Ytterligare en vuxen och ett barn är fortfarande saknade. Sjöfartsverket har sökt med drönare och helikopter under natten men avbröt på grund av mörkret och väntas uppta sökandet nu på morgonen. Enligt Mårten Gunnäng från polisen bordade deras insatsstyrka och kustbevakningen fartyget under natten.
1: Fartyget är norsk flaggat och jag tror att det var på väg till Norge också när det här skedde. Och det fartyget har ju så att säga stoppat utav polis och kustbevakning. Och det ligger just nu för ankar utanför Paternoster.
2: Enligt polisen är de fortfarande osäkra på vem som har kört in i vem.
1: Och det är det som vi försöker att komma fram till. Och för att göra det så har vi ju inlett en förundersökning om vårdslöshet i sjötrafik. För våran del har vi polispersonal på det här fraktfartyget som håller på med ganska omfattande utredningsåtgärder.
0: Det säger Mårten Gunnäng vid polisen. Reporter John Pira. Vi blickar mot Mellanöstern. I natt har USA skjutit ner flera ballistiska robotar från Iran riktade mot amerikanska mål. Det uppger USAs centralkommando i natt. Detta endast ett dygn efter att president Trump meddelat att USA stoppat sina angrepp mot Iran. Samtidigt ska Saudiarabien för första gången deltagit i en väpnad attack mot iranska mål.
3: Nattens attacker mot amerikanska styrkor i Mellanöstern beskrivs av den amerikanska militärledningen som ett överraskningsanfall och kom alltså bara timmar efter att Donald Trump träffat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i Washington i samband med senator Lindsey Grahams begravning. Ett möte som Netanyahu beskriver som mycket bra och hänvisade bland annat till nära samordning kring Iran. Samtidigt meddelade både den amerikanska och saudiska militärledningen att man tillsammans angripit iranska, som man säger, terrorister inne i Irak. Det här är en ny inriktning från Saudiarabien som hittills motsatt sig att dras in fullt ut i konflikten. Martin Svenningsen, Austin.
0: Och minst 10 personer ska ha dödats i attackerna som USA och Saudiarabien i natt genomförde mot iranska mål inne i Irak. De dödade ska ha tillhört en tidigare paramilitär grupp, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Sverige igen. I augusti ska de första intagna från svenska fängelser flyttas till en anstalt i Estland. Men den estniska anstalten kommer inte att ta emot fångar som misskött sig allvarligt i Sverige. Nu oroar sig facket för att situationen på de fulla svenska fängelserna kan komma att försämras.
4: Risken finns ju att det kommer bli en försämring när det gäller arbetsmiljön.
5: Christer Hallqvist är facket Sekos ordförande inom kriminalvården.
4: Tar du bort de här som intagna som fungerar bra och vi får upp andra intagna som fungerar mindre bra så kommer det påverka arbetsmiljön.
5: Sverige har fulla fängelser och därför har regeringen hyrt 600 platser på anstalten i Estlands näst största stad Tartu. Men Estland har en kravlista på vilka de kommer ta emot. Den intagna får bland annat inte ha koppling till något kriminellt nätverk eller vara allt för misskötsam. Men att det skulle, som Christer Hallqvist befarar, försämra arbetsmiljön på svenska anstalter håller inte Niklas Bellström, enhetschef på kriminalvården, med om. Han är den som ansvarar för samarbetet med Estland. De svenska intagna som kommer att skickas till Estland är från klass 2-anstalter.
6: De intagna som utesluts egentligen från att placeras i Estland är de intagna som har så allvarliga misskötsamheter att de skulle omplaceras till säkerhetsklass 1. Det vill säga en högre säkerhetsklass.
5: Justitieministern, moderaten Gunnar Strömmer, ställer inte upp på en bandad intervju, men svarar skriftligen att regeringen inte har någon information som tyder på att svenska fängelser skulle bli sämre av att Sverige hyr platser i Estland.
0: Det rapporterar Theo Sundblad, P4 Halland. I södra Sverige uppmanar kommunerna att spara på vatten på grund av risk för vattenbrist. Ändå fortsätter vi att använda dricksvatten för att spola i toaletterna. Simeon Appel är enhetschef på vatten- och avloppsavdelningen på Värnamo kommun. En av kommunerna där varje vattendroppe räknas.
7: Det är ju en lyx egentligen att vi spolar renat vatten i toaletten. Men med det läget som mer och mer blir så funderar man ju på, är det ett hållbart sätt att hantera vattnet på?
8: Redan i våras gick Värnamo kommun ut och bad Värnamoborna att tänka på att inte låta vattnet rinna när de skalade grönsaker eller borstade tänderna. Men eftersom vi får dricksvatten i toaletten spolade varje person fortfarande bort ungefär 30 liter vatten om dagen under sina toalettbesök. Och det är ett system som länge har fungerat bra, menar Per Dahlhjelm, som är vd för Svenskt Vatten, branschorganisationen för Sveriges VA-organisationer.
9: I grunden är det ju ett väldigt fiffigt system.
8: Han förklarar att eftersom Sverige är ett land med stor tillgång till sötvatten jämfört med andra länder, så är det inte konstigt att kommunerna drog in dricksvatten även till toaletterna när systemet utvecklades under 50-talet.
9: Men nu när vi har växande samhällen och vi också har ett förändrat klimat, ja, då kan det finnas anledning att vara mer resurseffektiv i vårt användande. Det vill säga att skörda regnvatten ifrån taket och för den delen installera andra typer av lokala lösningar inne i fastigheten.
8: Men att gräva upp och koppla om ledningar för att skapa ett nytt, effektivare system är dock inte aktuellt, eftersom det skulle kosta väldigt mycket pengar, menar Per Dahlhjelm. Däremot tycker han att kommunerna ska tänka några varv till när det byggs nytt.
9: När vi bygger nytt, alltså nya bostadsområden, nya verksamhetslokaler, då har vi världens chans att från början bygga lite fiffigare.
0: Det säger Per Dahlhjelm som är vd för Svenskt Vatten, reporter Elsa Ivarsson. Så gäller det storbränderna i Spanien och Frankrike. I båda länderna väntas temperaturen nå 40 grader idag. Från Frankrike rapporterar vår utsända Karin Arbsjö om branden utanför Bordeaux.
10: Under tisdagskvällen och natten flammade elden upp igen på en rad ställen där det redan har brunnit. Men man har hittills lyckats hindra ytterligare spridning. Igår evakuerades ytterligare 4 000 turister från campingplatser i Lacanau, norr om brandområdet. Men till 3 av de tidigare evakuerade Bordeaux-förorterna får invånarna nu återvända. Flera tusen brandmän, militärer och frivilliga från området kämpar med att kontrollera elden. Och prefekturen i departementet Gironde skriver också i morgonens presskommuniké att 110 brandmän hittills har skadats i arbetet med att släcka branden och att 240 hus har brunnit. Idag väntas ogynnsamma väderförhållanden med höga temperaturer, låg luftfuktighet och vindar på upp till 40 km i timmen. Mobiliseringen är total, skriver de lokala myndigheterna. Karin Arpsjö, Paris.
0: Vi tar oss till Spanien. I Madrid har evakueringscenter varit fulla av drabbade sedan flera dagar tillbaka.
11: En stor fläkt blåser ut kall luft bland tältsängarna där temperaturen ligger på nästan 40 grader. Gymnastiksalen i södra Madrid hyser just nu över 700 evakuerade personer. En av dem är Veronica. Flera av evakueringscentren i och runt Madrid har varit fulla. Därför fick hon och hennes familj söka sig vidare från center till center när de först kom hit i fredags från den hårt drabbade Valladolid-provinsen.
12: Igual estamos aquí desde el viernes. Primero nos iban a llevar a Getafe a la base aérea, pero allá no nos recibieron.
11: När Veronica behövde lämna sin by var lågorna redan på god väg. Hon beskriver hur boskapsdjuren, fåren och korna hade flytt och sprang löst på gatorna. Samtidigt kom elden närmare och närmare bussen som de evakuerades i.
12: Fue algo como angustioso saber que se quedó atascado el autobús y empezamos a mirar las llamas. Mis sobrinos me decían: "Tía, mira las llamas." Y yo no, esas son linternas que están.
11: Hennes syskonbarn sitter bredvid. En liten pojke i mörkblå t-shirt. Han var rädd under hela bussfärden och även om deras hus faktiskt står kvar kan han inte sluta oroa sig för att han aldrig ska få komma hem igen, berättar Veronica. Jakob Hallerström, Madrid.
0: I Japan har 13 personer hittills bekräftats döda efter jordbävningen i den södra delen av landet igår. Räddningsarbetet fortsätter, bland annat vid en galleria som förstördes i vad man tror var en gasexplosion i samband med jordbävningen. Där har flera döda och skadade påträffats. Jordbävningen hade magnituden 7,1. Uganda är fritt från Ebola, det säger nu landets hälsominister. Samtidigt är Ebola-utbrottet i grannlandet Kongo-Kinshasa det snabbast växande som uppmätts. Över 1400 människor har dött sedan i maj. Enligt Dr. Jackson Amone, som lett Uganda genom 2 decenniers Ebola-utbrott, är ett tydligt ledarskap från start ett framgångsrecept.
13: You really need to put the incident command at a very high level and you manage it in a military way, because in an epidemic like Ebola, you're not going to request people, please can you do this, please can you do it, just give the command.
14: På en öppen restaurang i Golo i norra Uganda sitter Dr. Jackson Amone med blicken i sin laptop. Han är pensionerad nu, men har under åren byggt upp landets hantering av smittan. Ledarskapet måste vara tydligt, nästan militäriskt, för ett utbrott som Ebola ber man inte folk snällt om saker. Man ger order, säger han.
13: Do this, do this, do this. That's why the incident command is very important.
14: Uganda har utvecklat sitt Ebola-försvar utbrott för utbrott. Sjukvården hålls igång parallellt och de döda begravs värdigt och säkert. Resultatet syns i år. Endast 20 bekräftade fall, 2 döda och enligt Amone är nyckeln till framgång att arbeta nära lokalbefolkningen.
13: Ebola begins in the community and always ends in the community.
14: Kajsa Sigvardsson, Golo, Uganda.
0: Svensk ekonomi bromsar in. Bruttonationalprodukten BNP minskade med 0,2% i juni jämfört med föregående månad. Detta enligt preliminära siffror från statistikmyndigheten SCB. EU-lagen, som ska se till att digitala varor och tjänster är tillgängliga för alla, infördes för ett år sedan. Nu växer kritiken mot att den i praktiken inte fungerar. Totalt har 200 klagomål kommit in. Blinda Lotta Enhorn i Umeå kan ännu inte handla online.
15: Jag tycker att det känns väldigt tråkigt.
16: Digitala varor och tjänster ska vara tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning. Det gäller sedan i juni i fjol enligt EUs tillgänglighetsdirektiv.
15: Nu är jag nere i schamporna här.
16: För Lotta är det ofta omöjligt att själv slutföra köp när hon handlar online, då hon inte kan använda en mus utan bara tangentbordet. Post- och telestyrelsen PTS ser till att lagen efterlevs. Myndigheten har fått 200 klagomål sedan lagen infördes och får ännu runt 10 anmälningar i månaden om bland annat webbplatser och appar som inte fungerar med skärmläsare. Monazar Said Muse är enhetschef på PTS.
17: Att det fortsätter att komma in klagomål, det är klart att det inte är bra. Vi skulle vilja ha ett samhälle där alla människor är digitalt inkluderade.
16: Johan Hetting, näringslivspolitisk expert på Svensk Handel, ser att främst mindre företag har svårare att göra förändringarna då kompetens kostar pengar.
18: Det är klart att det kan finnas problem, men företagen som jag nämnde gör ju allt i sin makt för att kunna förbättra och förstå det här också.
0: Reporter Emma Garson. 2 män har gripits efter att ha försökt tända eld på Socialdemokraternas partilokal i Sölvesborg, det rapporterar P4 Blekinge. Ett vittne slog larm efter att ha sett en man hälla ut vätska som han försökte tända eld på utanför lokalen. Enligt Blekinge läns tidning skrek de gripna männen också nazistiska slagord. Och vädret idag blir temperaturer på allmänt 20-25 grader, lägst i norr och i fjällen. Nu fortsätter P1-morgon med Mattias Rensmo.
19: Ja, men här i Ålands Radio så fortsätter det god morgon tillsammans med mig Ove Sjöblom. Fram till klockan 10 tänker jag hålla dig sällskap. Vi ska snart göra en liten tillbakablick på den här dagen. Lite fattigt, men vi ska titta i alla fall. 29 juli, det har varit sommar på andra ställen också, rent historiskt sett.

Windblow med Björn Dixgård var det vi hörde. Ja, 29 juli, rent historiskt sett. Olof har ju namnsdag idag. Och den här dagen på Norge, eller på i Norge och på Färöarna, så firar man också att den norske kungen Olof den helige stupade vid slaget i Stiklestad den här dagen. Och det var år 1030. Så i Norge så firas Olavs dödsdag eftersom han är landets skyddshelgon. Och på Färöarna så firas dagen som öarnas nationaldag. Men även i Sverige så firades förr i tiden Olofs mässa, och enligt talesättet ger Erik ger Olof kaka, så skulle man kunna skörda den här dag om säden hade gått i ax vid Eriksmässan, och därav också namnsdag Olof då. Det var också, så har vi ju oss, precis som igår så var det ju, så är vi ju liksom inne i sommar-OS-tider. De olympiska spelen 1948, kommer ni ihåg var de var? De invigdes i alla fall av King George den sjätte. Då håller vi alltså till i London, och det var den andra gången ändå i de moderna olympiska spelens historia som London stod värd. Och sen så har det ju varit även efter det 2012, för den som kommer ihåg. Annars så kom, och det som ju också är aktuellt än idag, 1957 så grundade Förenta Nationerna Internationella Atomenergiorganet, IAEA. Och de här vill ju vara och synas och vara med på lite olika ställen. Men det går väl så där sett i världen, beroende på var man befinner sig. Och 2006 så då så var Montreal-deklarationen, som är om mänskliga rättigheter för HBTQ och intersexuella personer, antas. Och det är ju så här i Pride-tider det, som vi lugnt kan påstå att det är.

Give me a call, som jag sa, en uppmaning är god som någon. Det är Pauline som sjunger den. Om 4,5 minuter drygt, så då så är det dags för nyheter igen. Emma Enqvist kommer tillbaka till nyhetsstudion. Och jag tänker att vi fram till dess så ska vi ta och lyssna till den svenska gruppen Jumper med När hela världen står utanför. Efter nyheterna, ja, då är jag tillbaka igen.

0: Jordgubbssäsongen är över tidigare än vanligt.
1: Vi hittar någon enstaka jordgubbe här och där, men säsongen är över utomhus.
0: Enligt en ny studie har debatten om havsbaserad vindkraft på Åland blivit mer infekterad.
2: Debatten har blivit liksom mer negativ under de senaste åren.
0: Och Ålands naturskola kan få Nordiska rådets miljöpris. Bland annat det här hör du i onsdagens Ålandsnytt. I studion Emma Enqvist. God morgon. Många är positiva till havsbaserad vindkraft på Åland, men allt fler är kritiska. Det menar medieforskaren Carl Gustav Lindén vid Bergens universitet, som tillsammans med Andreas Mattsson vid Lunds universitet påbörjat en ny studie om opinionsbildningen just havsbaserad vindkraft på Gotland, Bornholm och Åland.
2: Det är fortfarande positiv övervikt bland befolkningen gentemot vindkraft, men att det är klart att de här debatten har blivit liksom mer negativ under de senaste åren.
3: På Gotland finns det däremot inte en samlad debatt eftersom vindkraft funnits sedan tidigt 1990-tal och är väl etablerat. Invånarna på Bornholm präglas av en mer positiv inställning eftersom projekten väntas generera stora intäkter. Dock finns en viss oro för att det kan påverka öns identitet, befolkningens villkor och att stora företag tar över bestämmanderätten. Debatten på Åland är enligt Carl Gustav Lindén väldigt infekterad. Många är antingen för eller emot och frågan väcker känslor.
2: Men att problemet är det att Åland är ju uppdelat i 16 kommuner medan Gotland och Bornholm har en kommun, så att det, liksom, det är lättare att fatta beslut på Bornholm och Gotland jämfört med Åland. Och sen är det också att landskapsregeringen har liksom då gett ut, det planeringen har bara påbörjats, så att vi vet ju inte vad som kommer att ske. Och där är också det här regeringen i Finland och dess syn på hur intäkterna från vindkraft ska fördelas, så det gör det otroligt mer komplicerat.
0: Det sa Carl Gustav Lindén, professor i journalistik vid universitetet i Bergen. Det är ett ofinansierat sidoprojekt som nyligen startat. Intervjuer och analyser av opinionsmaterial pågår och resultaten väntas i höst. Jimmy Elfberg, museitekniker vid Ålands sjöfartsmuseum, har genomfört ett 2 veckor långt arbetsutbyte ombord på det historiska segelfartyget Glenley i Glasgow. Det skriver Sjöfartsmuseet i ett pressmeddelande. Fartyget Glenley och Pommern har ett gemensamt ursprung. Båda byggdes vid samma varv vid floden Clyde i Skottland och tillhör de endast 4 kvarvarande fartygen av samma typ som fortfarande flyter. Under utbytet som pågick mellan den 29 juni och 12 juli fick Jimmy Elfberg möjlighet att tillsammans med Glenleys besättning dela erfarenheter kring underhåll, bevarande och hur de historiska fartygen kan förmedlas till besökare. Vistelsen gav insyn i Glenleys arbetsmetoder samtidigt som Elfberg kunde bidra med erfarenheter från det dagliga arbetet ombord på Pommern. Det är värdefullt att få arbeta praktiskt tillsammans med kollegor som möter många av samma utmaningar som vi gör. Samtidigt finns det stora skillnader i hur fartygen har bevarats och används idag, säger Jimmy. Arbetsutbytet är en fortsättning på samarbetet mellan Pommern och Glenley. I september 2025 besökte representanter från Glenley Åland för att ta del av arbetet ombord på Pommern. Jordgubbssäsongen börjar lida mot sitt slut, något tidigare än vanligt. Det menar i alla fall Harry Söderberg, bonde och innehavare av Söderbergs gård i Ämnes.
1: Vi hittar någon enstaka jordgubbe här och där på senare planteringar, men säsongen är över utomhus. Allting verkar ändå tidigt fast det inte var någon hög temperatur. För det var en ganska jämn och också tillgång på regn, ganska jämn säsong på det sättet. Varken för kallt eller alldeles för hett.
4: Trots att säsongen kanske har varit lite kortare så tycker Harry Söderberg att säsongen i allmänhet har varit normal vad gäller bärmängd.
1: För vår del helt okej och helt normal skulle jag säga. Det är alltid alltid motgångar och alltid medgångar, och det jämnar ut sig i slutändan.
4: Om du skulle jämföra med tidigare år?
1: Jämför med fjol så kommer vi hamna ungefär på samma nivå som förra året. Och den säsongen bedömde jag som också helt okej. Okay, så där hamnar vi nog i år igen. Säsongen har varit intensiv och är fortfarande hyfsat intensiv. Sen är det ju förstås skillnad på sorter. Att det finns tidiga sorter, medeltidiga och sena sorter. Och de sena sorterna hakar ju ungefär 2 veckor efter de tidiga sorterna. Då.
0: Det sa Harry Söderberg, innehavare av Söderbergs gård. Reporter var Oskar Skogberg. En ung man vid tillfället 16 år har åtalats för skadegörelse efter att enligt åtalet ha förstört kundvagnar utanför S-market i Godby sommaren 2024. Enligt åtalet lekte mannen med kundvagnarna, lossade delar från dem och drog dem efter sin moped för att sedan herrelöst släpa dem på parkeringen så att de kolliderade med hinder. Händelsen fångades på foto och film. Minst 2 kundvagnar till ett värde av 120 euro styck ska ha förstörts. Mannen erkände att det var han på filmerna och på fotografierna, men menade att kundvagnarna inte förstörts och bestred därför brott. Varuboden på Åland och mannen har nu ingått en förlikning. Mannen ska betala 253 euro till varuboden och varuboden återtar sitt straffyrkande mot mannen. Tingsrätten avskriver ärendet då förlikning har nåtts. Nu står det klart att Ålands naturskola är nominerad till Nordiska rådets miljöpris 2026. Verksamheten är en av 8 kandidater och kan vinna priset när vinnaren utses i oktober. Det framgår i ett pressmeddelande från Natur och miljö. Som Ålands Radio tidigare rapporterat föreslogs Ålands naturskola som kandidat i juni. Temat för årets miljöpris riktar fokus mot barn och ungas engagemang för natur, biologisk mångfald och hållbar utveckling. Ålands naturskola beskrivs i nomineringen som en pionjär inom utomhuspedagogik eftersom verksamheten bedriver en tydlig undervisning om miljö och natur i åländska grundskolor och daghem. Undervisningen omfattar bland annat biologisk mångfald, klimatförändringar, hållbar konsumtion och ekosystem. Enligt juryn bidrar verksamheten till att skapa en stark relation till naturen redan i tidig ålder och ger barn och unga kunskap och handlingskraft att delta i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Det skriver man i pressmeddelandet. Utöver äran får vinnaren 300 000 danska kronor. En man i 20-årsåldern döms för äventyrande av trafiksäkerheten efter att i mars 2025 kört vid parkeringsområdet vid ångbåtsbryggan i Mariehamn. Mannen accelererade kraftigt mot korsningen vid östra utfarten och tvingades tvärbromsa för att undvika att köra in i en annan personbil på väg in i korsningen. Tingsrätten anser att mannen inte anpassade hastigheten efter förhållandena. Även om det inte blev någon kollision menar tingsrätten att mannens körning var ägnad att äventyra andra trafikanters säkerhet. Samma man var även åtalad för 2 andra fall av äventyrande av trafiksäkerheten vid Lilla Holmen och på Havsgatan under april och maj 2025. Tingsrätten konstaterar att bilen framfördes på ett vårdslöst sätt vid de tillfällena, men anser att det inte är bevisat att det var mannen som körde. De åtalspunkterna förkastas därför. Mannen döms till 20 dagsböter på totalt 580 euro. Han ska också betala en brottsofferavgift på 40 euro. Och så vädret. Under morgonen blir det halvklart, temperatur runt 14 grader. Vinden är svag av varierande riktning. Under förmiddagen är det fortsättningsvis halvklart och temperatur upp till 20 grader. Svag ostlig vind 2-3 meter per sekund. Pollenrapport, måttliga halter av gråbo och höga halter av gräs. Sjövädret på Ålands hav, västra delen av norra Östersjön, södra Bottenhavet och Skärgårdshavet. Vinden är till en början svag till måttlig 3-8 meter per sekund med varierande eller nordlig riktning. Under eftermiddagen och kvällen vrider den mot syd till sydväst och tilltar något, lokalt upp till 9 meter per sekund på södra Bottenhavet. God sikt på samtliga havsområden. Det var Ålands nytt. I studion var Emma Engqvist och nu återigen Ove, och god morgon.
5: Jajamän, tack för det, Emma. Nästa gång vi hör Emma i nyhetsstudion, så det är 11.55 med de senaste uppdateringarna. Det som sker här i Godmorgonstudion inom kort är att jag ska få besök av dagens producent Hasse Persson Bru, som har haft en hektisk morgon. Han har ju varit nere på Pommern också för att prata med Jimmy Elfsberg där. Och så kommer även Abbe från eftermiddag för att berätta vad som händer under resterande del av dagen här i Ålands Radio. Men före det så ska vi ju ha sommarprat, och det klockan 10 med Saida Pontin. Men nu, Anastasia.

0: Anastasia där med Paid My Dues. Och precis som utlovat så har jag fått besök här i studion av Abbe och Hasse. Hasse, du har haft fullt upp.
1: Ja, inte så farligt. Ja. Jag har haft nöjet att få vara utomhus.
0: Ja, det är ganska skönt och härligt ute, va?
1: Mm, ja. Det var som en dröm.
0: Ja, sommaren har återinträtt, Abbe.
2: Det är vi väldigt glada för. Fantastisk känsla när man cyklar på jobbet och hade solen i ansiktet och bra musik i lurarna. Man fick en livsnerv där som man inte har känt på några dagar nu.
0: Hur är det med temperaturen då? Jag har ju suttit här inne nu sedan tidigt i morse.
1: Det var inte mycket till bris här uppe på däck. Det var gassigt. Ja. Var det. Jag trivdes nästan bäst i skogen. Faktiskt. Sån är jag.
0: Det, ja, sån är du.
1: För mycket av det goda direkt. Liksom.
0: Ja. Men det är ju tur att du får sitta inne resten av dagen.
1: Ja. Jag hade gärna suttit kvar där i skuggan och tittat ut över inloppet faktiskt.
0: Ja, jag kan förstå det.
1: Mobilkontor där för dagen kanske, yes. Vi får se.
0: Mm. Men vi fortsätter, Hasse, då. Hade du hunnit fundera någonting på eftermiddagens program då?
1: Ja, alltså vi ska ju ut och pejla lite intrycken från den gångna nöjesveckan här. Det är inte bara konserter som har dundrat loss i stan. Det har ju varit lite annan musik också från sådana här bilar och sånt som har irriterat vissa boende och sådär. Och turister också. Det har kommit en del insändare kring det här. Att,
0: till och med det. Och på sociala medier är det höga ganska, och stora
1: precis.
0: Ord.
1: Mm. Det är ju inte alla som gillar att få sin natt sömnstörd på det där sättet. För det är ju det är rejäla vad ska vi säga? Det bullrar och
0: det
1: skakar.
0: Rejäla utrustningar. När det var den här moppeträffen i Godby tidigare i våras, då var det ju lite fordon där som var att visa upp kapaciteten som just de hade det. I de här bilarna.
1: Ja.
0: Och det är klart att får man det utanför sovrumsfönstret kvart över tre när man ska upp på jobb dagen efter, då kan det bli lite svårt att sova.
1: Ja, precis.
0: Mm, det är rejäla byggen.
1: Mm. Ja, nej men verkligen. Så att det är väl lite egentligen det vi tänkte pejla här lite med anledning av de här insändarna som kommit. Det är ju vissa turister som drar öronen åt sig och säger att ja, vi har bott här i båt 10 år men kommer inte tillbaka och sådär. Nu var det för illa här alltså. Så vi ska bland annat prata med camping och med båtgäster här tänkte vi. Eller med de MSF här nere. Mm. Hur de upplever, vad de har fått för respons från sina gäster då och sådär. Och lite hur man upplever det. De som har verksamhet i närområdet så att säga. Om det kommer några klagomål från turister eller om de bara tycker det är häftigt att det är livat här i Mariehamn, att det är en partystad. Att det händer någonting här. Det ska vi väl låta vara osagt tills vi har hört vad de säger.
0: Ja, vi kan väl låta dem få uttala sig först.
1: Ja. Men lite så. Vi börjar i den änden så ser vi väl lite vad det trillar in här under nyhetstal som sagt. Jag är kvar mentalt på
0: Pommerns
1: däck här. Så kanske något
0: seglar iväg.
1: Ja, vi får se här.
0: Ja, kommer säkert att lösa sig. Åland idag alltså 15.30 innehåller bland annat det. Men före det så får vi ju ta del av eftermiddag, Abbe.
2: Ja, det får vi göra. Från klockan 1 sätter vi igång. Det ser jag fram emot. Det ska bli kul. Onsdagar brukar vara synonymt med att det kan hända lite vad som helst. För mig är det faktiskt synonymt med det. Det är ju framförallt i andra timmen efter klockan 2 då vi sätter igång den här frågeleken trappan. Mm. Som ju var vild förra veckan. Jag tror att det var rekord i antal inringningar. Ledtråden var det här finns i Godby. Och det räckte. Och så ringde halva Åland känns det som. Och hade sina gissningar på vad det var jag tänkte på. Jag hoppas på liknande engagemang den här veckan.
0: Ja,
2: i den här veckans
0: trappa.
2: Ja, så jag sitter och klurar ut nu i just nu vad det skulle kunna vara.
0: Men första ledtråden ska vara tillräckligt bred. Men även lite halvklurig. Så
2: att exakt. Man vill ju få igång lyssnarna på ett studs liksom.
0: Visst är det så.
2: Så det är min förhoppning att vi ska få även idag, strax efter klockan 2. Men programmet börjar ju redan vid 1. Så i första timmen så tänker jag också att vi ska göra ett litet nedslag i Mariehamns gator. Vår kära medarbetare Peter Grönholm har ju en sommarserie den här sommaren. Där han pratar med kunniga om Mariehamns gator. Och den här eftermiddagen så ska vi få höra ett reportage av just Peter som har pratat med Guy Schauman.
0: Ja.
2: Ordförande för Miniatyrstadens vänner som ska prata mer om Skarpansvägen. Det har vi också att vänta oss. Det här är en gata, spontant ringer det, eller det ringer ju en klocka om Skarpansvägen, men jag kan inte så mycket om historien bakom den.
0: Nej.
2: Så det blir nog nyttig information för min del också. Så det ska vi göra. Trappan som vi var inne på och önskemusik och andra trevligheter som vi brukar ha för oss.
0: Det låter härligt och sen så en dag som denna med solen skiner och lite värme så där, så brukar alltid människor vara på lite bättre humör.
2: Ja.
0: Eller?
1: Ja, men det kan ligga något i det.
2: Ja,
1: ja faktiskt. Nu säger det.
0: Ja, jag tyckte att även ni två strålar ju när ni kom in här idag.
1: Så ja, visst. Förhållandevis. Verkligen.
0: Ja, jajamän, vi har en härlig dag att se fram emot. Tack ska ni ha, Abbe och Hasse.
2: Tack.
1: Tack.
0: Då går vi vidare med musik här i Godmorgon. Vi hinner med en och annan låt ännu innan det är dags för mig att lämna över till dagens sommarpratare.

Teddy Swims med The Door, och den ska jag precis just använda för om 3 minuter. Då är det dags för sommarprat med Saida Pontin. Idag i Godmorgon så har vi fått vara med på skräpplockning som har hållits varje vecka på Lilla Holmen. Det var avslutningen igår. Sen så kunde vi höra att jordgubbssäsongen, ja, den är över. Den var kanske lite kortare än vad den brukar vara. Och sen så var vi ner till Pommern och träffade Jimmy Elfberg, som har varit till Glasgow i Skottland på det klassiska fartyget Glenlee. Ett fartyg liknande anor som Pommern. Var det så att du vill ta del av det här, då rekommenderar jag vår hemsida eller vår app. Där kommer allting att finnas om en kort liten stund. Jag, Ove Sjöblom, lämnar er med Olivia Dean och So Easy to Fall in Love. Imorgon, då återfinns jag i Åland idag, studion. Jag önskar er en trevlig fortsättning på den här onsdagen. Ha det bra.

Kyrkan är fullproppad med folk och stämningen är förväntansfull. Ålands Lucia och hennes tärnor står på läktaren vid orgen. Jag får ögonkontakt med en av tärnorna. Hon ler mot mig och blinkar med ena ögat. Konserten ska strax börja. Musiken klingar ut och nu är det min tur. Jag tar upp fiolen i handen. Knäna darrar när jag går fram till notstället bredvid flygeln där pianisten väntar. Hjärtat bultar i bröstet. Det är knäpptyst i kyrkan. Allas blickar är riktade mot mig. Jag kan höra hur hårt mitt hjärta slår. Benen skakar nu hejdlöst. Men nu finns det ingen återvändo. Pianisten börjar spela och jag tar första tonen på fiolen. Jag är 10 år gammal och har spelat fiol i 4 månader. Trots det har jag tackat ja till att spela på Ålands musikinstituts stora Lucia-konsert i Jomala kyrka. Jag har varit nervös i flera veckor. Nu står jag där framme och det måste sitta flera 100 personer i publiken. Vad har jag gjort? Varför tackade jag ja till det här? Jag har inga svar. Det enda jag vet är att jag aldrig i hela mitt liv har varit så nervös som jag är just nu. Jag hade nog tackat ja därför att det är roligt att spela fiol. Jag tyckte om musiken. Jag tror även att jag själv hade valt stycket jag skulle spela. Men när konserten närmade sig kom rädslorna i kapp. Mamma berättar att jag hade ångest, att jag ville slippa. Och jag hade fått backa ur om jag verkligen ville. Men hon tyckte inte jag skulle göra det. Om du backar ur nu, då kommer det vara så enkelt att backa ur också nästa gång. Hon hade rätt. Så jag gick fram och spelade, skakandes som ett asplöv. Och jag klarade. Det gick faktiskt riktigt bra. Efteråt tog det flera år innan jag blev lika nervös igen. Ingenting kunde riktigt mäta sig med den där första konserten. Kanske var det där det började. Mitt musicerande och att ibland säga ja först och tänka sen. Ofta började ungefär likadant. Jag tackar ja till någonting för att det känns spännande, viktigt eller bara roligt. Sen kommer tvivlet. En känsla av att jag kanske just lovat någonting alldeles för stort. Att det ligger ett berg framför mig som ska bestigas. Ändå finns det nästan alltid en liten känsla någonstans av att det här kommer nog att gå. Inte nödvändigtvis elegant, men det går nog. Vissa skulle kanske kalla det mod. Andra skulle kalla det dålig konsekvensanalys. Hur svårt kan det vara? Det har varit någonting av ett motto i mitt liv. Det mottot har tagit mig till oanade platser och många roliga erfarenheter. Jag har också alltid varit nyfiken. Velat prova, testa, se vad som händer. Blir det fel så blir det fel. Och då får man börja om. Eller eventuellt låtsas som ingenting. Jag tänker, i vilken bransch gör man bäst karriär med den här inställningen till livet? Det vet jag fortfarande inte. Men jag blev i alla fall musiker. Mitt namn är Saida Pontin. Jag är utbildad klassisk violinist och jobbar som frilansande musiker och projektledare i Sverige och på Åland. Idag är det min tur att sommarprata i Ålands Radio.

0: Det första yrke jag minns att jag drömde om att bli var cirkusprinsessa eller delfinskötare. Man kan säga att jag växte ifrån de drömmarna. I högstadiet hade jag istället kommit på vad jag faktiskt skulle bli. Jag skulle bli veterinär. Det var åtminstone planen. Jag gick den naturvetenskapliga linjen vid Ålands Lyceum, hade en svindyr miniräknare stor som 3 chokladplattor och lärde mig älska Mauls tabeller. För att komma in på veterinärutbildningen krävdes toppbetyg eller inträdesprov. Inträdesprovet baserades på en bok om människokroppen. Det var en riktig tegelsten. För att ge mig själv lite tid att läsa den där boken tog jag ett mellanår efter studenten. Jag hade vänner som gått på folkhögskola i Sverige och eftersom jag spelade fiol kunde jag lika gärna gå på en musiklinje någonstans under mitt mellanår. Jag började på Bollnäs folkhögskola. Bollnäs har blivit utsedd till Sveriges fulaste stad. Runt Bollnäs finns vackra berg och det blåser nästan aldrig. Staden ligger vid en älv som rinner ut i en sjö. På sjön går det aldrig några vågor. Där gick jag på klassiska musiklinjen. Min fiollärare hette Karin, men kallades alltid bara för fröken. Henne är jag evigt tacksam. Jag kom till Bollnäs med planen att bli veterinär. När jag åkte därifrån hade jag bestämt mig för att bli musiker. Under mina fiollektioner satt fröken bakom det lilla pianot och ackompanjerade starkt och ropade instruktioner ännu starkare. Spela, ropade hon. Kom igen nu, Saida, mer! Ja, frökens melodi var att det ibland behövdes mer av en hejarklack än tekniskt finlir. Och hon hade nog rätt. Om man inte får kämpa, då har man nog inte gett sig hän musiken tillräckligt mycket. Fröken gav mig det grundläggande verktyget i min musikaliska verktygslåda. Spela musik, inte fiol. Om ni någon gång får chansen att studera på en folkhögskola någonstans så säger jag bara, ta den. Ingen annanstans har man så mycket tid att hänge sig åt ett enda ämne som i folkisbubblan. Jag fick träffa andra likasinnade från hela Sverige och några av dem blev mina vänner för livet. På folkis lärde jag mig enormt mycket, inte bara om musik utan om allt. Jag bytte land, tidszon, personnummer och telefonnummer. Jag fick spela i en symfoniorkester för allra första gången. På vintern promenerade vi över isen till repet i minus 30. Jag insåg att det ju inte heter sinitarra i Sverige. Det heter typ kludd eller häftmassa om man ska vara mer korrekt. Jag träffade folk som aldrig sett havet. Och en kille från djupaste Skåne som ibland fick prata engelska med mig för att jag överhuvudtaget skulle begripa vad han sa. Ett år blev till 2 på Bollnäs folkhögskola. Den där boken blev aldrig läst. Faktum är att den aldrig ens blev införskaffad. Veterinärplanerna lades på hyllan. Jag hade hittat en ny spännande väg som jag tidigare inte ens visste var möjlig. Och den vägen ledde in på musikhögskolan.
1: Utanför fönstret slår våren ut.

0: alcohol.
1: Åren på musikhögskolan var en enda lång berg- och dalbana. Folkets glada dagar byttes mot en miljö där prestation stod i centrum. Gemenskap byttes mot konkurrens. Det fanns en status i vilka stycken man spelade, vilka lärare man hade haft och vilka musiker man hade träffat. Jag kom inte från någon musikerfamilj eller musiklinje vid något prestigefyllt gymnasium som många av mina studiekamrater.

han också. Det var helt blankt i mitt huvud. Många av mina studiekamrater verkade veta precis vart det var på väg. De skrev om utbildningar, provspelningar och framtida orkesterjobb. Själv hittade jag på något att skriva som passade uppgiften. Jag hade aldrig haft någon plan. Jag hade bara en känsla av någonting jag ville uppnå. Att få arbeta med någonting som kändes meningsfullt och att få uttrycka mig genom musiken. Men hur skriver man det i en femårsplan? Jag visste inte exakt vart jag skulle, men jag visste ganska ofta när någonting kändes rätt. Det var så jag hade hamnat på folkhögskolan och det var så jag hade hamnat på musikhögskolan. Trots att magen värkte när jag spelade min examenskonsert hade jag redan tagit mig vidare. Jag hade blivit antagen till masterutbildningen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. I Stockholm hade jag några fantastiska lärare, men inom mig var det någonting som fattades. Jag saknade motivation och visste inte hur jag skulle hitta den. Till råga på allt hade vi en kurs i mental hälsa på schemat. Det första läraren sa var: motivation behöver vi inte prata om, för utan det hade ni inte varit här idag. Han syftade på att vi tagit oss in på masterutbildning på Kungliga Musikhögskolan och tänkte väl att det i sig borgade för god motivation. Jag kände hur det knöt sig i bröstet. Det här var ju den enda frågan jag sökte svar på. Hur känner man motivation? Pressen och prestationen hade tagit sin boning i mig. Jag kände mig som en udda fågel som inte älskade Paganini-kapriser och andra cirkuskonster på fiol. Ju mer jag försökte passa in i bilden av hur en violinist skulle vara, desto längre bort kom jag från det som en gång hade fått mig att börja spela. Problemet var bara att jag hade tappat bort vad det var. Och jag hade ingen aning om var jag skulle börja leta.

Tja, vad gör du på fredag? Det är en vanlig tisdag i november när det plingar till i telefonen. Ett par år har gått sedan jag gick ut musikhögskolan i Stockholm. Tjena, ledig, hur så? Jag är frilansande violinist. Ena veckan spelar jag med symfoniorkestrar, nästa i kyrkor, på privata evenemang, på studioinspelningar eller gör egna konserter. Många jobb kommer genom kontakter. Meddelandet är från en musikerkollega som också jobbar med tv. Undrar vad han har i kikaren. Svaret kommer nästan direkt. Spela i SVT. Bra gage. 1 miljon tittare. Jag behöver inte fundera särskilt länge. Lätt. Vad spelar vi? Som frilansare har min förmåga att tacka ja först och tänka sen visat sig vara en styrka. En snabb titt i kalendern är allt som behövs. Är där tomt så spelar jag. Nästan oavsett vad det är. Det har lett till en del märkliga och roliga jobb genom åren. Det plingar till i telefonen igen. Staten och kapitalet. Jag ställer inga följdfrågor. Några dagar senare fann jag mig i tv-huset tillsammans med min cellokollega för inspelning av satirprogrammet Svenska Nyheter. Vi var fortfarande inte helt hundra på vad vi egentligen skulle göra. Jag hade tidigare i veckan fått telefonnumret till Marco Lehtosalo, mer känd som Markoolio, och frågat vilken tonart han föredrog att sjunga i. Så vi antog att han skulle vara med på något hörn. Vi förväntade oss också att det skulle finnas ett band som kunde ge oss tydligare instruktioner. Men nix. Väl på plats förstod vi att det var vi två som var bandet. Och att vi skulle framföra en omskriven version av Staten och kapitalet tillsammans med Marco, iklädd dykardräkt och med en toalettsits runt halsen i sin karaktär som Dr. Mugg. Jag tror vi var lika förvirrade allihop. Det var inte första gången jag hamnade i tv på ett högst oväntat sätt. Mitt allra första tv-jobb var en ren slump. Jag hade stämt träff med en kompis som jobbade på Skavlans redaktion. Vi är på väg ut när någon ropar genom kontorslandskapet. Känner du några stråkmusiker som kan spela programmet på fredag? Min kompis tittar på mig. Jag tittar på henne. Här igen! Jag hade fortfarande ingen femårsplan. Men jag hade jobb, vänner, kollegor och kontakter. Jag trivdes som frilansare. Varje nytt jobb var en ny rolig utmaning. Det kändes som att jag hittat tillbaka till mycket av det som gjort att jag älskade musiken från början. Sen kom pandemin. Och plötsligt fanns det ingenstans att gömma sig längre. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio med mig, Saida Pontin.

Tar man bort publiken så finns bara smulor av musikbranschen kvar. Det fick vi bittert erfara under pandemin då folksamlingar förbjöds. Gig efter gig ställdes in. Konserter, bröllop, skolturnéer, till och med inspelningar och rep ställdes in då vi inte visste om vi kunde träffas. Kände man sig minsta hängig fick man stanna hemma. Som frilansmusiker är man van att jobba ändå. En liten förkylning är sällan tillräckliga skäl för att ställa in. En inställd arbetsdag betyder också en inställd inkomst. Man tar några värktabletter, packar fiolen och åker till spelningen. Under pandemin blev samma beteende plötsligt helt otänkbart. Minsta lilla harkling eller snörvel överanalyserades. Svedde kanske lite i halsen. Var huvudet lite extra tungt? Kanske var det bara torr luft eller en dålig natts sömn. Eller början på någonting annat. Jag minns att vi alla försökte hålla modet uppe. Håll i, håll ut, sa kungen. Vi ställde om så gott det gick. Skalade ner för att klara restriktionernas begränsningar. Bokade om till datum längre fram med förhoppningen om att allt då skulle vara som vanligt igen. Aldrig kunde vi tro att det skulle pågå så länge. Eller att hela vårt arbetsfält kunde försvinna över en natt. Men pandemin träffade rakt i musikbranschens akilleshäl, publiken. Vi lärde oss om mikrofoner, ljudteknik, digitala plattformar, spelade för kameror och gjorde livestreamingar. Men det fanns ingen större spelglädje när applåderna var avstängda och ansiktenas små rutor på en skärm. Våra tappra försök ebbade så småningom ut. När samma spelning bokades om för andra och tredje gången ställdes den sen bara in. Jag förlorade helt inspirationen till att öva. Att stå i ett övningsrum ensam med fiolen och slipa på stycken som jag inte visste varken om eller när jag skulle få spela framför folk kändes märkligt och tomt. Det var som den där filosofiska frågan. Om ett träd faller i skogen men ingen hör det, gör det då något ljud? Fast för mig blev frågan nu istället, om en musiker spelar på sin fiol men ingen hör det, är det då musik? Den här tiden kom att bli avgörande för mig. Jag som hade letat efter min motivation hade nu tappat den helt. Men det var då jag började förstå något som jag borde ha förstått långt tidigare. Det handlade aldrig om att spela fiol. Fiolen var bara ett verktyg för något annat. Spela musik, inte fiol. Frökens lärdom från Folkis som jag någonstans på vägen hade glömt bort. Min drivkraft fanns i mötet mellan musiken och andra människor. Det var kommunikation. För det är i mötet med andra som musiken får sin mening. I samspelet med andra musiker. I koncentrationen som uppstår i ett tyst rum. I en publik som lyssnar fokuserat. I ett leende, en applåd eller en blick som säger att musiken faktiskt nådde fram. När allt det försvann blev det plötsligt väldigt tydligt vad som hade drivit mig hela tiden. Och när det inte fanns mer, ja, då var det bara jag och en fiol.

Hur svårt kan det vara? Det finns två platser där de bästa idéerna föds. Det ena är i duschen, vilket är rätt så opraktiskt eftersom det är både begränsat med tid och begränsat med anteckningsmöjligheter. Det andra är ombord på färjan mellan Åland och Sverige. Tämligen bättre anteckningsmöjligheter och man har rätt så gott med tid på sig. När andra sitter och funderar på vad de ska köpa i taxfreen eller vad de ska göra i Stockholm öppnar jag anteckningsappen i telefonen och börjar skriva ner en ström av tankar och idéer. Där finns redan hundratals idéer. Konserter, projekt, samarbeten. Vissa är bra, vissa väntar på att tiden ska bli mogen. Exakt så här föddes flera av de konserter och projekt jag jobbat med. Ett av dem var Ålands kammarensemble, som vi startade för att samla åländska musiker i olika konsertprojekt. 2023 kom ett nytt initiativ. Visst ska vi ha en symfoniorkester på Åland. Hur svårt kan det vara? Idén hade funnits i olika former i många år och nu var tiden inne. Efter en konsert med Ålands projektkör minns jag att kördirigenten Johanna Grysner sa att hon gärna skulle vilja göra Förklädd Gud igen, men då med en åländsk orkester. Jaha, sa jag. Då får vi väl starta en. Det bildades en styrelse och i slutet av 2023 startade vi en förening. Ålands symfoniorkesterförening. Symfoniorkestern och kammarensemblen ingår nu i samma förening. Ganska snart blev vi fyra kvinnor som började planera verksamheten tillsammans. Vi skrev ansökningar, bokade lokaler, planerade repertoar och försökte lista ut hur man egentligen bygger en symfoniorkester från grunden. Vi höll pressträff om vår nya idé och bjöd in till ett prova på tillfälle i februari 2024. Reaktionerna vi mottar är blandade. Många är entusiastiska och tycker som vi att det äntligen är dags. Andra är skeptiska. Det där har ju nog provats förr det. Vi hör men lyssnar inte. Förr var inte initiativet till en symfoniorkester lätt av oss. Och vi hade bestämt oss för att det går. Hur svårt kan det vara? Vår första träff hålls på Ålands musikinstitut. Vi hade uppmuntrat alla vi känner som kan traktera ett orkesterinstrument att komma med. Trots det kan vi inte tro våra ögon. In genom dörrarna kommer det hela tiden folk med olika instrumentlådor. En violinist, en trumpetare, en valthornist och så en till. Och en till. Musikerna poppar upp som svampar i skogen. Apotekaren spelar flöjt och bilhandlaren tuba. Till slut satt det drygt 40 personer i salen. Jag såg mig omkring. Folk jag kände och folk jag kände igen. Folk jag aldrig träffat tidigare. Och det slår mig. Vi hade faktiskt skapat en symfoniorkester. Under våren övar vi tillsammans och terminen kulminerar i en konsert på självstyrelsedagen 9 juni. Dagen är ett logistiskt kaos och regn hotar förstöra våra planer. Men efter lite om och men får vi spela inne under tak i gallerian. Vi möblerar stolar och notställ och nyfikna förbipasserande frågar vad här ska bli. Det är premiär för Ålands symfoniorkester. Spänningen hänger i luften över orkestern. Alla är finklädda, många i folkdräkt. Jag ställer mig upp framför orkestern, iklädd kökar folkdräkt. Jag höjer dirigentpinnen och slår in musiken och alla börjar spela tillsammans. Människor som några månader tidigare inte ens visste att det tillhörde samma orkester. Det vi skapade var egentligen inte bara en symfoniorkester. Det blev ett sammanhang och en gemenskap för likasinnade. En mötesplats mellan ung och gammal, proffs och amatör, mitt i musiken. Människor som kanske aldrig annars hade träffats fick ett gemensamt spö.

Jag har precis spelat klart ett stycke musik för barnen i den lilla salen. Innan jag började spela bad jag den föreställa sig vad kompositören ville berätta med musiken. Nu viftar flera händer i luften. Jag pekar på ett av barnen som ivrigt svarar. Det är som att det regnar och hon har inget paraply. En annan svarar. Jag tror hon kände sig väldigt ensam för hon kunde inte språket och så. Någon tycker musiken låter läskig. Barnen kommer med så många idéer och tankar att jag inte hinner höra dem alla. Vi måste vidare i konsertprogrammet. Jag är ute på skolturné med sångerskan Therese Karlsson och pianisten Patrik Komorowski. Jag spelade upp ett solostycke av den rysk-amerikanska kompositören Lera Auerbach. Stycket är en av fem delar i sviten Ballett för en ensam violinist. Jag har berättat om Lera för barnen och att hon som blott 17-åring utan varken pengar eller språkkunskaper bestämmer sig för att lämna sitt hemland och bosätta sig i USA. Jag tänker att barnen är så otroligt begåvade på att låta fantasin flöda och skapa bilder och förståelse. Även om de kanske aldrig hört klassisk musik tidigare eller sett en fiol på så här nära håll, räds det inte att musiken ska vara tråkig eller svår, eller att de inte ska förstå den. Det bara lyssnar. Konserten vi spelar heter Listen to Her, eller Har ni hört henne på svenska? Det är en konsert som presenterar stycken av uteslutande kvinnliga kompositörer. Mellan styckena berättar vi om kvinnorna bakom musiken. Om deras drömmar, motgångar och envishet. Om allt det som måste övervinnas för att musiken överhuvudtaget skulle få finnas. Konserten har mottagits med värme både av vuxna och av barn. Och ett projekt som jag är oerhört stolt över. Det är som att allt det jag brinner för har fått koka ner i samma kittel. Att spela musik av kvinnliga kompositörer har varit ett hjärteprojekt för mig ända sedan musikhögskoletiden. Det var där som jag började fundera på om det verkligen kunde vara så att all musik värd att framföras skulle vara skriven av döda män. Jag hade efter flera års studier inte kommit i kontakt med en enda kvinnlig kompositör. Jag började göra egna efterforskningar och fann en outtömlig musikskatt. En av de skatter jag fann var i den amerikanska kompositören Amy Beach. Jag fascinerades inte bara av hennes musik, utan också av hennes livsberättelse. Hon hade hela sitt liv kämpat för att få uttrycka sig och sin musik i en tid då det utrymmet sällan gavs kvinnor. Hon hade mött så mycket orättvisa och fördomar, både som kvinnlig musiker och kompositör. När jag spelade hennes musik kändes det som att den var fullkomligt mättad av förtvivlan, hopp, beslutsamhet och frigörelse. Jag fick använda fiolen till att faktiskt berätta något viktigt, inte bara spela rätt toner. När jag tänker tillbaka på alla år då jag letade efter motivation så känns svaret nästan självklart idag. För mig har det aldrig handlat om att spela flest eller bäst toner. Det har handlat om människor, om att ha något att säga och någon att säga det till. Och fiolen har varit mitt verktyg, min kompanjon under resan.

När jag ser tillbaka på var jag hamnat i livet kan det verka ganska slumpmässigt att det blev just musik. Men när jag sen tittar närmare på detaljerna känns det inte lika slumpmässigt längre. Min släkt kommer från Kökar och liksom alla andra skärgårdsbor har man i generationer varit tvungen att förlita sig på sina egna händer. Det man inte kunde fick man lära sig. Kanske är det därifrån jag fått min nyfikenhet och kanske också mitt ständiga hur svårt kan det vara? Man måste ju prova för att få veta. Förutom att arbeta för sitt levebröd har man också skapat för sinnenas skull. Mina mor och farföräldrar stickade, broderade, snidade, målade, spelade och sjöng. På min födelsedag ringde alltid morfar och sjöng i telefon. Med en liten tulipan på bemärkelsedagen. Jag har den äran att gratulera. Den sången kommer jag aldrig att kunna höra utan att tänka på honom. Jag minns att min mormor ofta satt och virkade eller stickade när vi var på besök. Händerna arbetade av sig själva medan hon satt och berättade om förr i tiden eller nynnade på någon melodi. Handarbetar du någonting då? Brukade hon fråga mig. Men jag har aldrig varit någon hejare på just virkning och stickning. Jag minns att jag en dag svarade henne: jag spelar fiol och det är nog mitt handarbete. Och det var som att hon verkligen tog svaret till sig. För jag kan inte minnas att hon frågade mig igen. Mina föräldrar hade inga större möjligheter att lära sig spela instrument. I skärgården begränsas möjligheterna till dem som kan lära ut. Det blev några ackord på gitarr och sång i kyrkan på söndagar. Själv växte jag upp i stan och mina föräldrar gav mig andra möjligheter. Mamma tog mig med på Klapp och Klang med Kai Gustav när jag var liten bebis. Jag sjöng i barnkör och spelade piano i skolan på rasterna. Farfar lärde mig spela Blinka lilla stjärna på ett litet elpiano. Han visade mig också hur man spelar och blundar samtidigt. Det var också genom honom som fiolen kom in i mitt liv. När jag var liten gav han en fiol till pappa. Han hade köpt några fioler på en marknad och delade ut dem till sina barn. Ingen av dem kunde spela fiol. Farfar kunde spela lite grann. Men farmor Larska har sagt: katten skenade ut när han började spela. Det gjorde ingenting för farfar. Det skulle finnas en fiol i varje hem, precis som förr, när alla som hade en fiol skulle vara med i spelmanslaget. Lådan stod många år hemma i garderoben. Jag fick inte röra den. Den var ömtålig. Men jag kunde inte låta bli att tänka på den. De blanka strängarna, de svarta stämskruvarna, de snirkliga formerna i träet, lådan som luktade tobak. Några år senare följde mamma med mig till musikinstitutets prova på-dag. Jag provade flera instrument, men det var uppenbart från början hur det skulle bli. Och så blev det. Jag började spela fiol. Och 4 månader senare spelade jag Jomala kyrka, till ljudet av mitt eget hjärta. Ibland undrar jag vad farfar skulle ha sagt om han hade vetat vad som väntade den där fiolen i garderoben. Att den skulle ta mig till musikhögskolor och konserthus. Till människor och platser som jag annars aldrig hade mött. Och vad mormor skulle ha svårt att förstå, att handarbetet blev mitt levebröd. För ett par år sedan gjorde jag en upptäckt på Spotify. Jag hittade min gammelfarmors röst, inspelad och bevarad, sjungande sånger. Emilia Pontin. Jag satt och lyssnade på en människa som jag aldrig fick lära känna och som jag är rakt nedstigande led till. Hennes sånger finns både inspelade och nedtecknade. Några sånger är daterade med snirklig handstil. Juli 1925. Då var min farfar 2 månader gammal. För några månader sedan blev jag själv mamma till en liten pojke. Emilias barnbarns barnbarn. Det är mitt livs största och svåraste projekt, men också det mest fantastiska. När jag ser på honom tänker jag på vad jag vill ge vidare. Jag hoppas att han blir nyfiken, att han vågar prova och att han vågar misslyckas. Och att han också en dag tänker: hur svårt kan det vara? Det går nog.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare. Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
2: Du ser inte så hemskt gammal ut för att sälja det.
4: Nej, jag är inte gammal.
2: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där. Är du rädd för spindlar?
2: På väggen utanför studion uppe vid taket.
6: Kolla där, rakt fram.
2: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt.
2: Ja.
6: Hon skrek.
1: Ja. God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

0: Klockan är 11:05 och det här är Ålands nytt god dag. Det har skett en tydlig ökning av fimpar och snus i naturen den här sommaren jämfört med tidigare år. Det menar Lilly Amblard och Juliette Back från föreningen Håll skärgården ren som genomförde sitt sista skräpplockartillfälle vid Lilla Holmen igår tisdag. Intresset för att engagera sig i skräpplockning har ökat de senaste åren enligt dem, men samma intresse för naturens välmående tycks inte märkas lika tydligt bland nedskräpare. Vi hör Juliette Back.
1: Fimpar, snus och sen kommer det plast. Men fimpar överdrivet mycket. Varenda en gång vi är här så är det nya fimpar på samma gamla ställe som man plockade en vecka innan.
2: Mm. Är det någonting som gör er frustrerad att det här borde verkligen inte ligga och skräpa här i naturen vid vattnet?
3: Jag ska också säga fimpar igen, för det är ett jättelitet skräp. Man ser inte det, fast det är verkligen överallt och det är extremt dåligt för Östersjön. För det innehåller jättemycket gifter och sådär. Och det känns som det borde vara lite enklare kanske att inte kasta sina fimpar. Antingen att det skulle kunna finnas lite flera askkoppar. Bara enklare att inte behöva kasta ner det, helt enkelt. Så det är det som är det mest frustrerande, tycker jag.
1: Jag håller med. Samma för mig. Och det är så litet också när man ska plocka det med skräptängarna så man blir nästan arg.
2: Jaha, men vad ska ni förbereda nu då? Är det fika eller ska ni springa iväg och plocka själva?
3: Ja, men lite både och.
2: Lite både och?
3: Ja, vi ska plocka lite skräp här runt om.
2: Men folk är inte här för fikat utan de vill göra en insats.
3: Ja, men de gillar också liksom diskussionerna som man kan ha efteråt. Jag tror att det spelar, eller mest, det är inte bara fika, det är just att man kan prata lite och umgås med varandra. Så vi försöker verkligen göra det som en fin stund för alla. Att det ska vara roligt att plocka skräp. Jag tycker att det är verkligen fler och fler som har kommit till våra skräpplockningstillfälle och som skattar dem jättemycket. Såklart att man hittar skräp och det skulle man kanske inte vilja hitta. Men det man ska fokusera på är att det finns mycket folk som vill stå för det där och bara komma och göra det bättre för naturen.
0: Det berättade Juliette Back och Lilly Amblard. Reporter var Hasse Persson Bru. På måndag den 3 augusti betalar skatteförvaltningen ut skatteåterbäring på totalt 1,1 miljarder euro till 2,1 miljoner finländare. Skatteförvaltningen skriver i ett pressmeddelande att den som inte har registrerat ett giltigt kontonummer får återbäringen som en betalningsanvisning, alltså en penningförsändelse via Nordea. I år gäller detta omkring 14 800 personer. Penningförsändelsen kan inte lösas in på själva återbäringsdagen utan först efter några bankdagar. Om den inte löses in skickas pengarna tillbaka till skatteförvaltningen efter 4 veckor. Har ett kontonummer då registrerats betalas återbäringen in på kontot och därför lönar det sig att registrera sitt kontonummer även om man redan har fått en betalningsanvisning. Har återbäringen fortfarande inte kommit in bör du kontrollera uppgifterna i Min skatt. Utbetalningsdagen kan ha flyttats fram om du, din make eller maka gjort ändringar i skattedeklarationen. Detsamma gäller om skatteförvaltningen fått nya uppgifter som påverkar beskattningen eller om ett giltigt kontonummer saknas. Återbäringen kan också ha utmätts eller använts för att betala skatter. Skatteförvaltningen varnar samtidigt i pressmeddelandet för bedrägeriförsök i samband med återbäringarna och påminner om att myndigheten aldrig skickar länkar i sina meddelanden eller ber om bankuppgifter via sms eller e-post. Och så sport och fotboll. Åland United inleder mästerskapsserien hemma hos Ilves lördagen den 8 augusti. Spelschemat för de kvarvarande ligamatcherna den här säsongen har nu presenterats. 10 matcher återstår för Åland United som avslutar säsongen borta mot Kops i Kuopio lördagen den 24 oktober. Sista hemmamatchen för säsongen är lördagen den 17 17 oktober när HJK gästar Åland. Om de gör det som redan klara mästare återstår att se. Just nu leder HJK den nationella ligan. 11 poäng före både Åland United och Coops. Och så till sist vädret. Under dagen blir det mest klart. Temperatur runt 21 grader. Vinden är måttlig sydlig 4 meter per sekund. Inga varningar utfärdade. Pollenrapport, måttliga halter av gråbo och höga halter av gräs. Det här var Ålandsnytt. I studion var Emma Enqvist. Och nu alldeles strax blir det nyheter från Ylle.
4: Nu är det klockan slagit 12, är det nyhetsdags. Iran planerar en attack mot en ukrainsk hamn, men attacken avvärdes med hjälp av diplomati. Enligt New York Times skulle attacken ha varit en hämnd för att Ukraina genomförde en attack mot ett iranskt fartyg. Ukraina har anklagat Iran för att stödja ryska attacker och enligt tidningen attackerar Ukraina ett iranskt fartyg i Kaspiska havet på lördagen. En eventuell iransk attack mot Ukraina skulle vara en dramatisk upptrappning och riskera att utlösa ett bredare krig. Men enligt iranska och västerländska myndigheter har läget alltså lugnat ner sig efter diplomatiska diskussioner. I fotbollen fortsätter FIFA att fatta beslut som väcker kritik. FIFA ska ha bildat ett nytt bolag som ska sälja en del av de kommersiella rättigheterna och affärsverksamheten kring fotbolls-VM. Enligt FIFA ska det här öka intäkterna, fördela mer pengar till medlemsförbunden och utveckla fotbollen världen över. Men förslaget har väckt kraftig kritik från Europeiska fotbollsförbundet, UEFA, ledande europeiska klubbar och politiker som anser att fotbollen inte är till salu. FIFA är redan en av världens rikaste idrottsorganisationer och det nya bolaget skulle kunna generera upp till 3,7 miljarder euro i intäkter. Det är Joshua Kushner som förväntas leda processen. Han är bror till USAs president Donald Trumps svärson. Enligt källor är tanken att FIFAs president Gianni Infantino skulle bli chef för bolaget och därmed öka sin egen årsinkomst till omkring 56 miljoner euro. I Åbo har arkeologer hittat omkring 100 år gamla gravar under domkyrkan. Fyndet gjordes i samband med renoveringen av kyrkan. Gravarna är från medeltiden och skeletten är ovanligt välbevarade. Gravplatsen har varit gömd under golvet sedan 1450. Nu ska skeletten flyttas till en begravningsplats. Och det här var nyheten klockan 12 med mig Ellen Ies. Nu blir det sommarprat här.
5: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

F som i fredag och firar mix. Klockan ett på fredag startar vårt stora kalas där vi firar allt som behöver firas. Kramar alla som behöver kramas. Och skickar både tulipaner och rosor. Hör av dig. Använd Firamix-formuläret på hemsidan. Maila studion@alandsradio.ax. Messa 0457 00 17 855. Eller ring in till programmet på 70.

0: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8.00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.

Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.

0: nu är klockan ett och här är nyheterna. Finländska ungdomars hushåll har minst förmögenhet i hela euroområdet. Det här visar Europeiska centralbanken ECBs undersökning. I Finland har 16-34-åringar i snitt en förmögenhet på 5700 euro. För hela euroområdets del är medianen 24600 euro. Och allra rikast verkar ungdomarna på Malta vara. Deras förmögenhet är i snitt 257500 euro per hushåll. Skillnaderna mellan länder handlar i hög grad om hur vanligt det är att äga sin bostad. Och Finlands låga placering beror dessutom på hög arbetslöshet, stora skulder som studielån samt skillnaderna i pensionssystemen. Läs mer om Hemnet på vår webbplats. I Japan har myndigheterna varnat för häftarskalv på ön Kyushu som igår skakades av en jordbävning med styrkan 7,1. I skalvet omkom minst 13 människor och många är skadade och saknade. I staden Kashima håller soldater och räddningsarbetare på att leta efter överlevande i ruinerna av ett shoppingcentrum som rasade efter skalvet och en gasexplosion. Och flera 10 000 hushåll i området är utan el och gas. Japans väderlekstjänst har sagt att värmeböljan i kombination med åskväder kan orsaka jordskred. Jordlagbävningen gjorde att marklagren nu lättare kommer i rörelse. Och i Frankrike så kan fortsätta kampen mot skogsbränderna utanför Bordeaux. Myndigheterna sa tidigt i morse att man hade branden under kontroll och att det har varit lugnt under natten. Idag så väntas ändå vädret bli mycket varmt i området, upp till 42 grader. Och också blåsten kan ta fart och det kan få elden att på nytt börja sprida sig. Bränderna i departementen Gironde och Land har tvingat fram evakueringar av cirka 220 000 människor och några hundra hus har förstörts. I Spanien har brandläget åtminstone lättat i en del. Omkring 20 000 människor som förra veckan fick evakueras undan bränderna i provinserna Madrid och Avila har nu kunnat återvända hem enligt det vad spanska regeringen beslöt igår kväll. Så en liten titt på
1: det. God eftermiddag. Hjärtligt välkomna till eftermiddagsprogrammet den här onsdagen 29 juli. Jag som kommer hålla er sällskap heter Albert Söderback och jag ser fram emot att göra det den här soliga eftermiddagen. Jag hoppas att ni är många som lyssnar och har radion i vart fall i bakgrunden så där. Det finns många anledningar att lyssna på kanalen här de kommande timmarna. Inte minst med anledning av det quiz som vi drar igång strax efter klockan 2, trappan. Naturligtvis frågelekan där jag tänker på en sak och där ni ringer in och gissar på vad. Chans till fina priser som vanligt. Innan det ska vi också knyta an till Ålands Radios sommarserie. Det är nämligen så att min kollega Peter Grönholm har varit ute på stan och pratat med experter på Mariehamns gator. Och den här gången har turen kommit till Skarpansvägen som vi ska ta ett litet djupdyk ner i den Mariehamnsgatans historia. Peter har tagit snack med Guy Schumann som får berätta mer om gatans historia. Det är ungefär 13.30 ungefär. Sen önskemusik förstås i vanlig ordning. Det här är ju ett program som jag tycker att det är kul när ni lyssnare engagerar er och det kan man göra på många sätt och ett sätt är ju just att bestämma lite spellistans innehåll vad gäller musik här de kommande timmarna. Ring in 17.855 är väl det lättaste om ni vill styra lite vad för musik vi ska spela. Med mig nu här i studion har jag också Anders från nyhetsredaktionen. God eftermiddag.
2: God eftermiddag. Fullspäckat program låter det som för din del.
1: Ja, men det är det. Ja. Och jag sa det till dig tidigare att det känns tryggt. Alltså jag älskar onsdagar här i eftermiddagsprogrammen. Det är kul. Man är förberedd men samtidigt så vet man inte riktigt vad som händer. I synnerhet i den här trappan, den här frågeleken som vi sätter igång med efter klockan 2. Har du lyssnat på den någon gång?
2: Jag har inte faktiskt. Ja, men det är kanske borde.
1: Ja, men det är väl värt. Det är roligt att lyssna på, ännu roligare att leda ska jag säga. Men det är kul när lyssnarna ringer in och man får lite kontakt och sådär. Och det händer lite saker och man är inte riktigt säker på vilka svängar programmet tar.
2: Jo.
1: Men,
2: ja.
1: Mm.
2: Jag tänkte säga det, bara jag brukar ju jobba oftast när den här tävlingen pågår, så att jag brukar inte ha tillfälle att lyssna riktigt. Mm.
1: Men tar du en kaffepaus så rekommenderar jag att du tar den strax efter klockan 2 och tunar in på Ålands Radio och lyssnar. Fint. För du jobbar förstås, och idag jobbar du ju med att leverera nyheterna här under eftermiddagen till våra lyssnare. Fint väder, säger ju prognosen i alla fall. Både om man tittar ut genom fönstret och ser prognosen, det är ju trevligt faktiskt.
2: Ja, verkligen. Efterlängtat också. Efter förra helgens lite mindre trevliga väder, lite regn och sådär. Så det känns väldigt välkommet att det har blivit mera.
1: Ja, men jag har källor som säger att det ska vara uppemot 25 grader i Geta imorgon torsdag.
2: Så pass.
1: Jag vet inte om det här stämmer, men jag tror det. Jag tror det var ändå från en trovärdig källa. Ja. Det får ni eventuellt kolla upp. Men, men det är ju fantastiskt att vi är tillbaka nu med sådana temperaturer. Och det verkar ju hålla i sig i vart fall i några dagar till.
2: Ja, man får lyssna på Ålands Nytt så kommer vi ju dra vädret där. Så att då får man lite djupare inblick i det.
1: Ja, men det är ju ett sedvanligt moment. Vad mer kan du utlova i eftermiddagens nyhetssändning?
2: Vi kommer prata om fimpar och snus som skräpas ner i naturen. Föreningen Håll skärgården ren höll sitt sista organiserade skräpplockartillfälle igår tisdag. Och vi har då pratat med Juliette Back och Lilly Amblard som berättar om nedskräpning av just fimpar och snus. Att det har ökat den här sommaren jämfört med tidigare år. Och det här menar man ju då ett stort problem när det finns väldigt mycket giftiga ämnen i det här. Är det här något som du har noterat när du har varit ute i Mariehamn eller i naturen?
1: Titta ut genom fönstret här bara för att försöka se om det
2: är ganska rent här utanför.
1: Ålands Radios parkering råkade i alla fall vara väldigt rejält från fimpar och snus. Nej, inte att jag skulle ha sett någon sån trendskillnad att det skulle ha ökat hiskeligt. Sen ska jag säga det att jag inte har heller på det sättet aktivt tänkt i dem så på det sättet. Men, nej, det skulle jag inte säga.
2: Sen vet man ju inte hur det här korrelerar med den allmänna folkhälsan heller. Om folk bara i övrigt har blivit snusar och röker lika mycket men sämre på att slänga, eller om det korrelerar på något vis, jag vet inte.
1: Ja, eller att det är mer folk i rörelse kanske, så på så vis kanske det är någon positiv man kan utläsa, men annars ganska dyster trend får man säga, men också fult i stadsbilden och ha massa skärper, min uppmaning här.
2: Jo, så vi hör mer om detta i Ålandsnytt helt enkelt. Men sen har det ju även uppmärksammats både på sociala medier och i Ålands Radios tidigare rapportering att det förekommer mycket oväsen i Mariehamn från då bilar som spelar hög musik. Har du noterat?
1: Jag har ju följt med nyhetsrapporteringen. Jag bor i Östernäs och där har det inte varit några högljudda dunka-dunka bilar. Tack Gud för det. Så jag har inte drabbats. Jag är inte en av de drabbade i det här fallet, men det är klart, man har ju följt med i rapporteringen och det verkar ju ha varit ganska mycket den här sommaren.
2: Jo, och det har ju också upprört många det här. Vi har pratat med olika företagare vid campingar och gästhamnar och de kommer berätta mer om hur de upplever det här. Och det ska enligt en företagare också ha varit så pass mycket oljud att campinggäster vill ha sina pengar tillbaka. Så det låter ju som en stor problematik för just såna här verksamheter som driver sina företag på de här ställena i Mariehamn.
1: Ja, verkligen.
2: Ja, så det här kommer man lyssna mer om i både Ålandsnytt och i Åland idag för ett lite längre inslag.
1: Fick gästerna pengarna tillbaks?
2: Det vet jag inte.
1: Fortsättning följer på det kanske också. Vi får se. Ja, men det låter som att du har en hel del här att bjuda på, Anders. 13.55 så hör vi dig allra närmast. Tack för att du kom via studion.
2: Tack.

Sara Larsson, All The Time, får kicka igång eftermiddagspasset den här onsdagen med mig, Albert Söderback, där vi nu ska ta en titt på väderprognosen vad gäller Mariehamn här de kommande dagarna. Och vi kan ju konstatera det, man behöver ju inget meteorologiskt institut för att konstatera här att solen breder ut sig över de vackra åländska öarna här. 20 grader kan vi vänta oss idag, och det är väl ungefär den temperaturen som är just nu utomhus. Känns som 21 grader här enligt det här institutet. Härligt, och det är solsken som verkar hålla i sig genom hela kvällen. Också framåt kvällen runt 21-tider så är det 21-tiden så väntas klart väder, 18 grader. Vindarna då, ja, runt 18-tiden har vi sydliga vindar, 5 meter per sekund, 8 i byarna. Imorgon torsdag då, vad säger vädret då? Ja, vädret ser ut att gå i liknande tecken plus lite varmare när det gäller temperaturer. Runt 15-tiden väntas grader uppemot 21 Celsius. Ser ju riktigt härligt ut, lite växlad molnighet men mestadels klart alltså imorgon torsdag. Vi tar en kik också vad prognosen säger kring helgvädret. Under fredagen så förväntas halvklart väder runt 19 grader. Och det är ett väder som ser ut att gå i sådana tecken under hela helgen. Både lördagen och söndagen också förväntas vara halvklart, mestadels klart runt 20 grader ungefär. Sommartemperaturerna verkar ha hittat tillbaka alltså.

Ny svensk alternativ pop och pop får vi här levererat av LKN, först in sist ut. Det spelas i eftermiddagsprogrammet, du lyssnar på Ålands Radio med mig, Albert Söderback. Det är jag som kommer hålla er sällskap här fram till 15.30, där vi förstås i sedvanlig ordning spelar bra musik, dels ny musik men också musik som ni får önska och skicka in. Jag tar tacksamt emot musikönskemål. Ni ringer in på nummer 17855 eller som smsar ni oss på 0457 00 17855, eller som mailar oss på studionet@alandsradio.ax. Det är alltså kontaktvägar om ni vill nå fram till programmet och styra och ställa lite vad gäller musikinnehåll här de kommande timmarna. Vad mer ska vi hitta på här då? Ja, förstås, efter klockan 2 sätter jag igång trappan. Jag vågar nästan säga att det är mitt favoritsegment här i eftermiddagsprogrammet. Frågeleken där jag tänker på en sak, ger lite ledtrådar en, och där er uppgift är att fundera ut vad det är som jag tänker på och slå en signal och ringa rakt in i studion när ni tror er veta vad det är som jag far efter. Trappan alltså sätter vi igång strax efter klockan 2. Innan det ska vi också alldeles strax få höra ett reportage som är gjort av min kära medarbetare Peter Grön. Holm, han har nämligen varit ute på Mariehamns gator och pratat med sakkunniga just när det kommer till Mariehamns gatornas historia. Skarpansvägen är den gatan som vi ska djupdyka i idag. Peter har pratat med Guy Schåman, ordförande för föreningen Miniatyrstadens vänner, och de dyker ner lite i Skarpansvägens historia alltså. Mer om det 13.30 ungefär.

0: Angels Like You, Miley Cyrus. Sommarpraten fortsätter i Ålands radio. Ett sommarprat som ni förstås, alla sommarprat finns ju förstås samlade på ålandsradio.ax på vår hemsida. Förstås också i vår app ORTV Play. Dagens sommarpratare heter Saida Pontin och Josefina Jansson, min kollega, träffade henne precis innan hon skulle spela in sitt sommarprat. Då lät det så här.
1: Ja, men då sitter vi här med dagens sommarpratare som är Saida Pontin. Välkommen hit.
2: Tack.
1: Hur känns det här då att spela in ett sommarprat?
2: Det känns väldigt ärofyllt att få den här uppgiften och väldigt spännande. Och det ska bli kul att dela med sig av allt möjligt som jag har tänkt prata om.
1: Mm. Ja, men du är ju musiker, men berätta mer, vad är det allt du har gjort i din karriär?
2: Ja, nu ska vi se, jag ska rabbla upp ett CV här.
1: Ja.
2: Nej, jag jobbar som frilansande violinist. Jag bor i Stockholm och spelar mycket på Åland och jobbar med olika projekt. Dels andras projekt och dels projekt som jag själv är med och styr och ställer i. Så det är väldigt varierande. Det är klassisk musik, men det är också alla möjliga andra genrer och sådär. Så att jag kommer prata en del om olika delar av mitt yrke och hur det har varit och olika jobb jag har gjort och tankar kring det.
1: Ja, spännande. Man har ju sett det på TV också dessutom.
2: Precis, det kommer också komma upp i pratet lite grann om hur det var. Ja, precis. Jag har gjort några TV-jobb som har varit spännande. För att, verkligen minst sagt spännande, många av dem.
1: Just nu har du ett annat projekt på gång och det är det vi hör lite grann i bakgrunden.
2: Ja, precis. Jag har mitt nya stora projekt här i en liten bebis. Så det har varit en utmaning att få till det här sommarpratet. Men det har också känts väldigt roligt att ha liksom en tidsstämpel också i hans liv. Att jag har ett sommarprat som också han nämns i lite grann på slutet. Så att, det har varit en fin tid att reflektera över mig själv och mitt eget liv och min egen karriär och nu då i förhållande till att ha ett litet barn.
1: Ja, men det blir ju alltid, man ställer allting på ända lite och så funderar man, vad vill jag göra i livet?
2: Verkligen, verkligen.
1: Ja. Men musiken måste ju vara särskilt viktig för dig, vad är det du bjuder på?
2: Det blir en salig blandning. Jag vill gärna visa, det blir mycket fiol, det finns en röd tråd på det viset, både i pratet och i musiken. Och jag vill gärna visa olika sorters musik som jag tycker om och det är en del musik som jag själv har varit med och spelat, inte just i de inspelningarna men en av dem, ett projekt som vi gjorde här med Sjöfararen, där kommer det lite musik, så där är jag faktiskt med och spelar. Och sen är det lite också olika genrer, lite klassiskt, lite pop, lite sånt som jag hamnar på att spela och sen bara fin musik som jag tycker om också.
1: Mm. Vi ser fram emot att lyssna till ditt sommarprat. Det sänds ju första gången klockan 10.00 här i Ålands Radio idag. Men man kan ju lyssna när det passar en själv bäst nu för tiden. Antingen via appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax. Så återstår det bara för mig att önska dig riktigt stort lycka till med inspelningen, Saida Pontin.
2: Tack ska du ha.

0: Astrologen med Darin. Här i Mariehamn finns det hundratals gator. Och idag ska vi få lära oss lite mer om en av de här gatorna. Det här är vår sommarserie där vi gör några nedslag i Mariehamn. Nu ska vi få höra Guy Schauman berätta om Skarpansvägen.
1: Skarpansvägen, det här är den är ju bara som en liten stig här nu.
2: Ja, det, absolut. Jo, för att det låg en avskjutningsplats så småningom där som Nyängens dagis är idag. Och Skarpansvägen, jag pratade just med Jerker. Du pratade lite förut om varför man gav namn och vilka gator som gav namn. Så Skarpans, jag vet ingen annan orsak, och då borde det nästan vara enda gatan som är namngivet av någonting så att säga utanför Mariehamn. För Skarpans, det fanns ju i Bomersund, och som var ju en viktig slag för Åland och förstås den första stadsbildningen på Åland, så var ju där vid Bomersund och Skarpans. Så att om någon har kom på den idén då, att vi ska komma ihåg Skarpans med en väg i Mariehamn då.
1: Men det är lite som att bygga en ny stad i Godby och där har Mariehamnsgatan.
2: Ja, exakt. Och som sagt så kom ju vi inte på heller några andra gator i Mariehamn som så liksom skulle vara där vigda åt någon del av där övriga Åland, så att säga då. Men Skarpansvägen, där vi utvecklades ju väldigt, väldigt mycket då. Det där Schäffersgränd då. Som det namnet förstår man ju. Schäffer var ju en väldigt viktig person i Mariehamn när det grundades. Höll ordning på alla tomtköp och sånt där. Men Skarpansvägen då, när jag växte, vi flyttade in där 1960 i Åsgårdarna på Skarpansvägen 17. Och då så småningom så fanns det ju hela lång den biten då ner till Böndernas hus eller Medis då. Så om man börjar där så fanns det ju faktiskt en mjölkbutik i Medis hörne. Gick man vidare upp så där i Liskohuset så kommer först den andra matbutiken, Paul Eriksson. Går man lite vidare i det här huset där det finns en affär. Så där var Mattias Eriksson. Gick man rakt över vägen till Skarpansvägen 17 så hade OCA en liten mjölkbutik ändan på det. Och fortsätter man lite upp mot Ålandsplan här så börjar ju Ringvalls med butik. Så du kan räkna, hur många matbutiker fanns det på en sån här kort bit på för oss som var barn. Plus att det fanns en kiosk också då vid Bussplan som var ju stans kiosk som hyrdes ut då.
1: Men om vi tittar här nu då, den här modellen är från 1920-talet. Och då är Skarpansvägen är ju inte riktigt här. Man ser ju embryot. Ja. Men det är också nästan så att stan tar nästan lite slut,
2: ja,
1: i den
2: absolut.
1: Riktningen.
2: Absolut. Man kan nog säga att liksom norrut så tar ju stan slut här vid utfarten vid Strandgatan och dagens bussplan där ungefär. Den här stadsgrinden låg ju som finns på målningar och tror jag, och bara på målningar tror jag den finns. Så den stadsgrinden utåt så att säga var ju ungefär det biblioteket. Lite om biblioteket. Första idrottsplan så låg ju bland annat här på Norra KBT där man spelar första fotbollsmatcherna. Men på tal om det, just det här som jag vill säga med Skarpansvägen och stadsdelen Nyängen som det hör till då. Så där fanns det ju förstås, byggdes en lekplats plus en fotbollsplan där ovanför Schäffersgränd. Och det fanns ju, vi var ju massor med barn. Hela det här, de här gatorna, här gränderna här från Strandgatan uppåt så byggdes ju upp och husen byggde egna hus där på 60-talet. Så liksom mängden med barn var ju helt otroligt stor. Så till slut sen när jag blev lite äldre då med mina kompisar så bildade vi faktiskt en förening, Nyängens idrottsklubb, som hade som hemmaplan då där uppe vid den där fotbollsplan. Och förstås de andra stadsdelarna, Storängen och Sveden, hade ju sina då. Men gränserna kring det här Skarpansvägen och Nyängen då, så man höll ju strikt på det där då, att man var på rätt sida. Och det var ju Viken Granskog som höll i de där kvartersserien i fotboll då, medan vi själva höll i liksom barn och ungdomar.
3: Mariehamn, det är en stad där man sig känner glad.
0: Du hörde Guy Schumann berätta om Skarpansvägen. Reporter Peter Grönholm.

Hela världen är min, Victor Lexell. Du lyssnar på Ålands Radio eftermiddagsprogrammet där det går utmärkt att önska musik. Ring in på 17855. Mässa oss på 04570017855 eller mejla oss på studionet@ålandsradio.ax. Det här är kommunikationsvägar som gäller om ni vill nå fram till programmet och önska låtar. Kjell Granbo är en person som gjort precis detta och han vill att vi spelar Bourbon Street med Hurricanes.

0: Bourbon Street med Harry Gaines önskemusik här i eftermiddag.
1: Vad betyder Fira Mix för dig?
2: Bra program.
3: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
4: Bra för den som tycker om musik.
5: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
6: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
7: Fira Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
8: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
0: Fira Mix också denna fredag förstås med start från klockan 13. Skicka in era firarhälsningar redan nu. Det gör ni allra lättast via vårt Fira Mix-formulär som vi har på vår hemsida alandsradio.ax. Det går ju förstås också bra att höra av sig under programmet. Det känner ni till vid det här laget, ni som är inbitna lyssnare. Fira Mix alltså i sedvanlig ordning den här fredagen också med start från klockan 1. Vi fortsätter här med lite ny musik. Ariana Grande på väg med nytt album. Aktuell med ny singel. Hate That I Made You Love Me heter den här.

Hate That I Made You Love Me, ny musik från Ariana Grande. Vi fortsätter med önskemusik här i Ålands Radio. Jag pratade nyss med Kalle och han vill att vi spelar Krama mig igen med Thor Leifs.

Krama mig igen med Two Leifs. Det var Kalle som ringde in och önskade den här låten. Fortsätt att önska era låtar så spelar vi dem här i andra timmen också av det här eftermiddagsprogrammet. Alldeles strax ska vi få en lokal nyhetsuppdatering från Anders. För det får ni musik från Molly Sandén. De ska veta.

0: Som mig på allt, äkta tårar, äkta salt.
1: Då har klockan slagit 5:02, det här är Ålands nytt. Det har skett en tydlig ökning av fimpar och snus i naturen den här sommaren jämfört med tidigare år. Det menar Lilly Amblard och Juliette Back från föreningen Håll skärgården ren som genomförde sitt sista skräpplockartillfälle vid Lilla Holmen igår tisdag. Intresset för att engagera sig i skräpplockning har ökat de senaste åren enligt dem, men samma intresse för naturens välmående tycks inte märkas lika tydligt bland nedskräpare. Vi hör Juliette Back.
2: Fimpar, snus... Och sen kommer det plast. Men fimpar överdrivet mycket.
3: Yeah.
2: Varenda en gång vi är här så är det nya fimpar på samma gamla ställe som man plockade en vecka innan.
4: Mm. Är det någonting som gör er frustrerad att det här borde verkligen inte ligga och skräpa här i naturen vid vattnet?
3: Jag ska också säga fimpar igen. För det är ett jättelitet skräp. Man ser inte det fast det är verkligen överallt. Och det är extremt dåligt för Östersjön. För det innehåller jättemycket gifter och sådär. Och det känns som det borde vara lite enklare kanske att inte kasta sina fimpar. Antingen att det skulle kunna finnas lite flera askkoppar. Bara enklare att inte behöva kasta ner det helt enkelt. Så det är det som är det mest frustrerande tycker jag.
2: Jag håller med. Samma för mig. Och det är så litet också när man ska plocka det med skräptängarna så man blir nästan arg.
4: Jaha, men vad ska ni förbereda nu då? Är det fika eller ska ni springa iväg och plocka själva?
3: Ja, men lite både och.
4: Lite både och?
3: Ja, vi ska plocka lite skräp här runt om.
4: Men folk är inte här för fikat utan de vill göra en insats.
3: Ja, men de gillar också liksom diskussionerna som man kan ha efteråt.
4: Just
3: jag tror att det spelar, eller mest, det är inte bara fika, det är just att man kan prata lite och umgås med varandra. Så vi försöker verkligen göra det som en fin stund för alla. Det ska vara roligt att plocka skräp. Jag tycker att det är verkligen fler och fler som har kommit till våra skräpplockningstillfälle och som skattar dem jättemycket. Såklart att man hittar skräp och det skulle man kanske inte vilja hitta. Men det man ska fokusera på är att det finns mycket folk som vill stå för det där och bara komma och göra det bättre för naturen.
1: Det berättade Juliette Back och Lilly Amblard. Reporter var Hasse Persson Bru. På måndag den 3 augusti betalar skatteförvaltningen ut skatteåterbäringen på totalt 1,1 miljarder euro till 2,1 miljoner finländare. Skatteförvaltningen skriver i ett pressmeddelande att den som inte har registrerat ett giltigt kontonummer får återbäringen som en betalningsanvisning, alltså en penningförsändelse via Nordea. I år gäller detta omkring 14 800 personer. Penningförsändelsen kan inte lösas in på själva återbäringsdagen utan först efter några bankdagar. Om det inte löses in skickas pengarna tillbaka till skatteförvaltningen efter 4 veckor. Har ett kontonummer då registrerats betalas återbäringen in på kontot och därför lönar det sig att registrera sitt kontonummer även om man redan nu har fått en betalningsanvisning. Har återbäringen fortfarande inte kommit bör du kontrollera uppgifterna i min skatt. Utbetalningsdagen kan flyttas fram om du, din make eller maka gjort ändringar i skattedeklarationen. Detsamma gäller om skatteförvaltningen fått nya uppgifter som påverkar beskattningen eller om ett giltigt kontonummer saknas. Återbäringen kan också ha utmätts eller använts för att betala skatter. Skatteförvaltningen varnar samtidigt i pressmeddelandet för bedrägeriförsök i samband med återbäringarna och påminner om att myndigheten aldrig skickar länkar i sina meddelanden eller ber om bankuppgifter via sms eller e-post. Och då har vi kommit fram till vädret. I eftermiddag blir det mest klart väder och 22 grader varmt. Till kvällen 19 grader. Vinden är just nu syd-sydvästlig 4 meter per sekund. I natt blir det mest halvklart väder och som lägst 15 grader. Vinden är fortsatt sydlig mellan 1 till 2 meter per sekund. Imorgon blir det halvklart till klart väder och 24 grader varmt. Vinden är sydlig mellan 5 och 6 meter per sekund. Sjövädret på västra delen av norra Östersjön väntas sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. Över Ålands hav tilltar den sydliga vinden under dagen från 1-5 meter per sekund till 5-8 meter per sekund. I skärgårdshavet blir det sydlig till sydvästlig vind 4-7 meter per sekund. På södra Bottenhavet ökar den sydliga vinden från 2-6 till 6-9 meter per sekund under förmiddagen. God sikt i samtliga områden. Pollenprognosen visar måttliga till höga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Jag som har läst upp de lokala nyheterna här i Ålands Radio heter Anders Fällman. Nu blir det fler nyheter med Ekot.
5: En stadsbuss har kört in i ett träd i centrala Lund, rapporterar P4 Malmöhus. Bussen var i trafik och hade passagerare ombord och minst 3 personer har förts till sjukhus med ambulans. Vägen vid olycksplatsen är avstängd under räddningsarbetet. Sjöfartsverket har avslutat sin sökinsats efter kvinnan och barnet som fortfarande saknas efter båtolyckan utanför Tjörn, rapporterar P4 Göteborg. Istället söker nu polisen efter personerna. Olyckan skedde under gårdagskvällen och ytterligare en vuxen och ett barn kunde föras till sjukhus. Och nu utrikes. Relationen mellan Sydamerikas 2 största ekonomier har försämrats kraftigt. Det här efter att Argentinas president res till Brasilien för att stötta högeroppositionen inför valet där i höst.
6: Confiamos en ti, Flavio, para lograr parar a la basura socialista.
7: Vi tror på dig, Flavio, för att bli av med de socialistiska soporna, sa Argentinas president Javier Milei, som också kallade Brasiliens sittande president Lula da Silva för tjuv från en scen i São Paulo. Milei stödjer högerkandidaten Flavio Bolsonaro, son till den tidigare presidenten Jair Bolsonaro, som är dömd till 27 års fängelse för ett försök till statskupp 2022. Ett event där Milei alltså deltog inleddes Flavio Bolsonaros presidentvalskampanj. Brasilien svarade först med att kalla upp Argentinas ambassadör och sen med den skarpaste diplomatiska åtgärden att kalla hem sin egen ambassadör från Argentina. Relationen mellan de båda länderna beskrivs nu som den sämsta på många år. Brasilien går till val den 4 oktober. Sara Heyman, Buenos Aires.
5: Och det här var Ekot klockan 1 i studion Gustava Söder. För fler nyheter kan du ladda ner våran app Sveriges Radio där du hittar appar.
8: Det skakar rejält i fotbollsvärlden och här är nästa utspel från FIFA.
9: 390 miljoner kronor. Så mycket ska alla nationella fotbollförbund få av FIFA om de tackar ja och ställer sig bakom planen att sälja ut andelar. Det rapporterar tidningen The Times. Och FIFAs chockerande plan om att vilja sälja andelar i de kommersiella rättigheterna till VM och andra turneringar har utlöst en rasande motreaktion, bland annat i Bryssel. Bogdan Strojevski, EU-parlamentarets ledande lagstiftare för European Sports Model, sade att EU-parlamentarikerna borde bjuda in FIFAs ordförande Gianni Infantino till parlamentet för att förhöra honom. Och UEFA, Europas fotbollsstyrande organ, sade att de inte kommer att stå bredvid medan FIFA försöker omforma fotbollens framtid utifrån privata investerares intressen. Och det pratades till och med om en eventuell europeisk bojkott igår kväll.
8: Allt om FIFAs planer finns i appen Sveriges Radio, reporter Pontus Lind. Nu till en annan het debatt och en OS-stjärna som är trött på kritiken mot Sveriges olympiska kommitté.
10: I kölvattnet av löparna Nora Lindahls och David Tids nationsbyten från Sverige till Finland respektive Thailand har Sveriges olympiska kommitté fått utstå en hel del kritik som enligt gångaren Perseus Karlström är helt felriktad.
11: Jag blir oerhört irriterad på alla som ska slänga skit på SOK hela tiden. Och jag skulle även sticka ut näsan med att säga att de kanske har den mest och bästa framgångsrika modellen i hela världen.
10: Och även om man ställer sig starkt emot kritiken SOK fått så förstår han nationsbyterna ur en rent ekonomisk synvinkel.
11: Om man tittar på Finland bara så lägger de någonstans mellan 2,5-3 gånger mera på sina elitidrotter än vad Sverige gör. Så att om jag hade varit i Noras situation så hade jag förmodligen gjort samma sak.
8: Adrian Alebo Andersson, reporter.

0: Tackar Sveriges Radio för den nyhetsuppdateringen. Tack också Anders för de lokala nyheterna som vi hörde innan dess. Här nu i eftermiddagsprogrammets andra timme så har det så småningom nu blivit dags för trappan, frågeleken där jag tänker på en sak och ni ska lista ut vad. Vi kör lite lokal musik innan det, men hämta papper, penna, var redo med telefonen så sätter vi alldeles strax igång med veckans trappa.
1: Hallå.
2: Ja, hallå.

0: kunde alls om det här nya.
1: Ja, lite förändring, det är bra. Men det är ju inte som det ska vara.
0: Det här bokslut.
2: Mm, det är en härlig låt där. Firar mix med Durack. Du lyssnar på eftermiddagsprogrammet och nu tänker jag att det är dags att smälla igång veckans trappa. Mm, och det är ju ett segment som vi har här där det gäller för er lyssnare att aktivera er. Jag kommer tänka på lite saker här nu. Tre olika saker. Jag tar en förstås i taget här. En sak kommer jag alltså tänka på. Jag kommer att ge ledtrådar en och en. Och er uppgift är att gissa vilken sak som jag tänker på. Mm, så kommer det gå till. Vad gör ni när ni tror er veta vad jag tänker på då? Ja, men då ringer ni förstås in. 17855 är numret. Ni får ge en gissning per telefonsamtal, men ni får ringa in hur många gånger ni vill. Där finns det inga begränsningar. Om ni lyckas gissa rätt så får ni berätta ert namn för oss och vi berättar vilken vinst som väntar på er här på radion. Då är ni välkomna hit och hämta ut era priser under våra kontorstider på vardagar. Men innan vi går händelserna i förväg och tar ut någon vinst i förväg så ska vi väl dra igenom här då den första saken. Så var redo med telefonen. Var redo med att ringa in när du tror dig veta vad jag tänker på. 17855. Det är fem nummer som ni behöver ha koll på. Nu tycker jag att vi kör igång. Och det första som jag nu tänker på är, ja, vad då? Första ledtråden börjar vi här med nu då, så ser vi om någon nappar direkt. Med hjälp av detta så vinner man krig. Mm. Så börjar vi. Och när jag tar den här första ledtråden så ska jag också säga det att vad är det man vinner här då om man sätter det här nu då och lyckas bli en vinnare här? Ja, jag har bestämt mig för att vi gör så att första vinsten här nu i veckans trappa blir en så kallad jubileumsmugg. Ålands Radio fyller ju som bekant 30 år här, eller fyller 30 år under hela det här året ska jag säga. 1996 slog vi upp dörrarna och i samband med det så skapades det en kollektion av kaffemuggar just med anledning av det här 30-årsjubileumet. De här kaffemuggarna har vi på kontoret, de är riktigt snygga och nu bestämmer jag här att vi... Ja, men slänger ut en sån i vinstbotten alltså som första vinst här, den som sätter den första saken här. Jag har avslöjat den första ledtråden och det är då alltså med hjälp av detta så vinner man krig. Det är den första ledtråden som jag ger här i veckans trappa. Vad är det jag tänker på? Och jag kommer ju att ge fler ledtrådar här, men ibland kan det ju löna sig att gissa och se om man träffar rätt. Nu har vi någon på tråden. Hallå, vad gissar vi på?
3: Diplomati.
2: Diplomati, ja, det kunde det definitivt ha varit. Nu är det inte det jag tänker på. Och det förstod han innan jag hann ens förklara det. Så vi hoppas att du fortsätter lyssna och ni alla andra också. Det var inte rätt svar för den här gången. Men det kommer in fler samtal så vi kollar. Vad gissar vi på?
4: Drönare.
2: Drönare, också en rimlig gissning. Men du får fortsätta lyssna.
4: Ja, tackar.
2: Tackar. Mm, har det kommit in lite förslag här inledningsvis apropå den första ledtråden? Vad är det jag tänker på? Med hjälp av detta så vinner man krig. 17855, det är telefonnumret som ni behöver ha koll på och ringa in när ni tror er veta. Och det finns ju, alltså jag har ju kört den här trappan nu några gånger. Och det är alltid lika spännande, just de som ringer in på första och sätter den direkt. Man blir, programmässigt är det kanske inte jättekul för det. Man vill ju gärna dra alla ledtrådarna. Men man blir ju inte mindre imponerad för det. Så det finns alltså chans här att faktiskt knäcka det redan på första. Även om det är lite långsökta ledtrådar man får här nu och lite kryptiska formuleringar som man får här nu inledningsvis så finns det alltså anledning att ringa in. En gissning per telefonsamtal tillåter jag, men man får naturligtvis fortsätta ringa in under samma omgång även om man nu skulle råka ha fel så här inledningsvis. Finns alltså anledning att ringa in. Första ledtråden är med hjälp av detta så vinner man krig. Och med det så tänker jag att vi går vidare till ledtråd nummer två. Ska vi se om det klarnar lite. Kan flyta eller rulla? Mm. Det är det som ni får här på ledtråd 2. Nu vet vi alltså att med hjälp av detta så vinner man krig. Och vi vet att det som jag tänker på också kan flyta eller rulla. Och då har vi någon som ringer in och vill ge den gissning. Hallå, vad gissar vi på?
0: Jag gissar på fordon.
2: Du gissar på fordon. Det var ju lagom brett och sådär, täcker ju det mesta. Det är inte specifikt det ordet som jag söker efter nu, så jag kommer inte godkänna det. Men tack så mycket att du ringde in. Mm. Nej, det var inte det ordet jag sökte efter. Vi ska se om det kommer in lite fler gissningar här. Hallå, vad gissar vi på?
0: Snöboll.
2: Snöboll, ja. Det är inte heller en dålig gissning, men inte det jag tänker på här. Du får fortsätta lyssna. Två ledtrådar har getts, men det har kommit in ett x-antal gissningar här nu. Så det är bra att ni är med. Än så är det ingen som har träffat helt rätt. Det ni vet är alltså att det är en sak jag tänker på här. Och att man med hjälp av detta så vinner man krig. Så uttrycktes den första ledtråden. Och den andra ledtråden är alltså att den här saken kan flyta eller rulla. Det är det enda ni får här på ledtråd 1 och ledtråd 2. Och därför tänker jag att vi går till ledtråd 3 och ser om det börjar klarna eventuellt. Födslar, liktvätt och politik. Mm, där stannar jag. Det är den tredje ledtråden som jag ger. Jag läser igenom de här ledtrådena igen. Det är ju väldigt kryptiskt hur jag uttrycker mig här. Det är inte mycket ni har att gå på, men därför uppskattar jag ändå att det ringer in folk och vill ge en gissning. Hallå, vad gissar vi på? Nu ska vi se. Nu är du med här i sändning och jag hör dig. Hör du mig? Vi har någon med oss i sändning här, men det verkar som att vi inte riktigt får kontakt. Eller är det någon vi pratar med? Nej, det är det inte. Jag lägger tyvärr på där och kopplar upp någon annan istället. Hallå, vad gissar vi på?
5: Kan det vara en stridsvagn då?
2: En stridsvagn, ja. Inte en helt alls dålig gissning. Inte den här gången, så du får fortsätta gissa.
5: Tack, hej.
2: Mm. Det var ju faktiskt ingen dålig gissning. Det heller, den tredje ledtråden som jag nyss annonserade ut här, var alltså födslar, liktvätt och politik. Det är... Mm. Jag har inte gjort det lätt för er här. Jag ska säga att förra veckan när jag gjorde trappan så var det en lyssnare som ringde in och tog det på första ledtråden. Det är utifrån den erfarenheten som jag har gjort det kanske lite svårare här nu. Men gissningar har det kommit in och jag ska ändå säga så här att det går absolut bra att kunna tänka. Men man måste tänka lite steg längre här. Man kan kanske inte tänka... Ja, tankarna måste gå 2.0 kan man säga. Ni har fått tre ledtrådar, jag tar dem igen här så vi fräschar upp minne. Ni vet att man med hjälp av detta så vinner man krig. Saken kan flyta eller rulla. Och den tredje ledtråden var födslar, liktvätt och politik. Det är det ni har fått än så länge. Och därför så tänker jag att vi rullar ner till ledtråd 4. Och ser om det klarnar. Och här får ni bara ett ord som ledtråd. Och det är Melodifestivalen. Mm. Då har vi alltså Melodifestivalen som en ledtråd. Och med hjälp av detta så vinner man krig. Är samma ledtråd. Det är ju en härlig kombination. Vad kan detta vara? Det kan också flyta eller rulla. Och födslar, liktvätt och politik är också ord där som man bör lägga ihop för att få reda på vad det är som jag tänker på här nu inledningsvis. Vad kan det vara? Med hjälp av detta så vinner man krig, kan flyta eller rulla. Födslar, liktvätt och politik. Och den fjärde ledtråden var Melodifestivalen. Det är utmanande ledtrådar får man säga här. Vi går hårt ut direkt i veckans trappa. Gissningar har kommit in men än så länge är det inte någon som har träffat rätt här. Och därför jag ser framför mig nu hur ni sitter där och gnuggar geniknölarna och febrilt undrar vad det är som kan hjälpa er. Inte ens internet eller AI är verktyg här som man kan ta hjälp av för att lista ut vad det är som jag tänker på. Och därmed så har vi faktiskt ett telefonsamtal. Ska vi se om någon hittar rätt här? Hallå, vad gissar vi på?
6: Hej, jag tror att det är röst.
2: Röst?
6: Ja,
2: ja,
6: det var rösta i Melodifestivalen. Och ja, det är också med Vinna krig, rösta.
2: Jajamän, det är, jag ser absolut vart du är på väg här. Ingen dålig gissning, men du får fortsätta lyssna och vara med här. Det var inte det ord jag sökte just den här veckan.
6: Okej.
2: Okay. Tackar, tackar.
6: Tack.
2: Hej.
6: Hej.
2: Nej, än så länge har vi inte riktigt hittat rätt här. Och därför tänker jag att vi går till den femte ledtråden och ser om det klarnar nu då. Och då läser jag upp den. Här hör det till god etikett att lämna allt utanför dörren. Det är den femte ledtråden som jag ger här. Får se om det här gör det lite lättare nu då. Alltså nu är det ju en hel del information ni har fått, även om det har varit lite begränsat. Vi ska se om nästa lyssnare knäcker koden här. Hallå, vad gissar vi på?
7: Skorna.
2: Skorna, precis. Det är förstås med anledning av den sista ledtråden här. Kunde ha varit det, nu är det tyvärr inte det. Så du får fortsätta lyssna. Nej, det var inte skorna jag tänkte på här. Vi kopplar upp en annan lyssnare här och ser om vi träffar rätt. Hallå, vad gissar vi på?
8: Bastu.
2: Bastu, okej. Okay. Hur går tankarna då?
8: Ja, det kan både flyta och rulla. Och man har väl haft mycket diplomati i bastu.
2: Mm. Vem är det jag pratar med?
8: Harry.
2: Harry, vet du vad Harry? Du har träffat helt rätt här. Visst är det bastu som jag tänker på? Där får du en fanfar också. det är det inte alla som får. Men den här var svår den här veckan, va? Nu vet jag inte om du brukar lyssna på trappan, men den kändes lite klurig den här, va?
8: Ja, det var det. Det stämmer ju med födslar till och med. Och döda skötte man ju om i pasten för.
2: Ja, men precis. Födslar, liktvätt och politik. Och alla de där tre orden satte du ju här nu då. Födslar, precis som du var inne på. Man födde barn där en gång i tiden. Man tvättade avlidna också i bastu, som du var inne på där, avlidna. Och bastudiplomatin, visst var du inne på den också, med politiken?
8: Ja, det var Kekkonen som har kämpat det,
2: ja. Ja, men visst, Urho Kekkonen. Det finns det här berömda möten mellan honom och den här sovjetiska försvarsministern där Kekkonen på något snyggt sätt i den här bastun lyckades avvisa något sovjetiskt förslag. Visst är det helt riktigt. Jag hörde Harry, det här

knäckte koden. Men jag tänker, de här ledtrådarna var ju kanske lite speciella den här veckan. Så jag tänker, jag tar dem lite här nu så får ni lite kontext på det hela. Alltså, första ledtråden var ju alltså att med hjälp av detta så vinner man krig. Bastu, hur vinner man krig med det? Ja, men här blir det lite historia. Alltså, bastun hade ju en väldigt viktig praktisk och mental funktion för de finska soldaterna under vinterkriget mot Sovjetunionen. Fältbastur byggdes ju nära fronten och gav soldaterna en möjlighet att tvätta sig, värma sig och återhämta sig. Och det var nog rätt så välkommet för de finska soldaterna, kan jag tänka mig, med tanke på de här kalla temperaturerna. Alltså vintern 1939-1940 i Finland var nämligen en av de kallaste som uppmätts. Det var konstant minusgrader och ofta låg temperaturen mellan minus 20 och minus 40 grader. Kallaste uppmätta temperaturen i Finland under den här perioden nådde ända ner till minus 47. Så då kan man ju tänka sig att det här bastubaden gav lite, ja, lite energi i de här annars väldigt kalla tiderna. Så de här regelbundna bastubaden tillsammans med uppvärmning av kläder hjälpte ju faktiskt också dessutom till att hålla soldaterna fria från löss och förhindra diverse sjukdomar att de skulle spridas. Mer korrekt kanske här är väl att säga att bastun hjälpte Finland att hålla ut i kriget, inte att bastun gjorde att Finland vann kriget. Vinterkriget slutade ju den 13 mars 1940 med att Finland behöll sin självständighet som bekant, men man tvingades ju avstå stora landområden till Sovjetunionen, bland annat Karelska näset. Mm. En annan ledtråd var också det här med kan flyta eller rulla. Och det var ju som Harry var inne på. Det finns ju både flytande och mobila bastuvarianter. Sen då, det som Harry också knäckte här, det var ju det här med politiken, var den kom in. Och där nämnde han ju det där ordet, bastudiplomati. Bastun är ju definitivt ett forum där det har förts olika politiska samtal. Och ett klassiskt exempel som också Harry var inne på, det på just sån här finsk bastudiplomati, utspelade sig 1978 när Sovjetunionens försvarsminister Dmitri Ustinov besökte Finland och föreslog gemensamma militärövningar mellan just Sovjet och Finland. President Urho Kekkonen tog emot honom på finskt vis i bastun. Och här sägs det att när den sovjetiska försvarsministern lade fram sitt förslag i bastun så ska Kekkonen ha svarat genom att hälla ännu mer vatten på de glödheta stenarna och sedan avfärda idén som oförenlig med Finlands neutralitet. Efter den bastusittningen så återkom Sovjet aldrig med förslaget. Mm, fick ni lite historia också. Melodifestivalen var ju också en annan ledtråd som vi hade här. Och det är ju förstås med anledning av Kajs vinst i Melodifestivalen 2025. Bara bada bastu. Jag tänker att det blir en ganska snygg övergång också till lite musik här emellan. Stort grattis alltså till Harry som knäckte första ordet i veckans trappa, bastu. Här har ni bara bastu. Kaj!

0: Sauna. Bara bastu med Kai. Bastu, alltså första ordet ut här i veckans trappa. Det hade Harry koll på när vi nådde den femte och sista ledtråden. Grattis till Harry alltså. Med det så tänker jag att vi går till sak nummer två som jag funderar på. Och så här håller jag det faktiskt hemligt vad det är jag tänker på, så jag går direkt på ledtråd nummer ett. Numret är 17855, ska jag påminna lyssnarna om. Ring in när ni tror er veta vad jag tänker på. Brukar dyka upp på Åland. Det är den första ledtråden ni får här när vi är framme här nu då vid sak nummer två som jag tänker på. Brukar dyka upp på Åland. Inledningsvis här så är ju ledtrådarna väldigt vaga. Så här är det ju verkligen bara att gissa. Man har ju inte jättemycket att gå på, men som jag var inne på tidigare så har det hänt ett flertalet gånger att någon ringer in, chansar, får någon liten tanke vad det skulle kunna vara och kanske tänker lite psykologiskt, undrar vad han tänker, att alltså lite sådär. Man får ju verkligen, tankarna får ju verkligen spinna runt här väldigt många varv för att man ska hitta rätt, men det händer förhållandevis relativt ofta ändå att många ringer in på studs utan att egentligen ha så mycket att gå på och träffar helt rätt. Vi får se om det är en sån dag idag också. 17855 är numret som ni ska ringa när ni tror er veta vad jag tänker på. Vi har en lyssnare på tråden. Hallå, vad gissar vi på?
1: Kryssningsfartyg.
0: Nu ska vi se, nu får du upprepa igen. Vad sa du, verktyg?
1: Kryssningsfartyg.
0: Kryssningsfartyg. Ja, det hade det definitivt kunnat vara. Ingen dålig gissning, men det är inte rätt så du får fortsätta lyssna. Där har vi första gissningen ut. Bra, då är vi igång. Får se här om gissningarna fortsätter på den första ledtråden eller om jag ska röra mig vidare mot ledtråden nummer två. Det vi vet är alltså att det här som jag tänker på brukar dyka upp på Åland. Och vi har en till lyssnare med oss. Hallå, vad gissar vi på?
2: Alger.
0: Alger, ja, det var ingen dålig gissning det heller. Det är inte det jag tänker på nu, så du får fortsätta lyssna.
2: Nej.
0: Tackar. 17855 är numret. Det är kul, just de här tidiga gissningarna som kommer när ni inte har fått så mycket. De är ju faktiskt allra mest spännande får man säga. Och det avslöjar ju lite vilka banor ni rör er i. Men jag avslöjar inte om det är rätta banor ni är ut på eller helt åt fanders. Det låter jag vara osagt. Men kul är det i alla fall att ni chansar så här inledningsvis när vi går in på den andra ledtråden här. Återkommande sommargäst på Åland. Vi såg denna senast i Mariehamn i somras. Ja, kanske det är någonting också. Lite på samma tema som den första ledtråden. Men nu vet ni att det är en återkommande sommargäst här på Åland. Och vi såg denna senast i Mariehamn tidigare i somras. Hallå, vad gissar vi på?
3: Tarja Hallonen.
0: Det hade inte varit. När var hon på? Hon har varit i somras, ja. Det har hon varit. Hon är inte med i min trappa den här veckan, så du får fortsätta lyssna. Då ska vi se. Vi har en till som ringer in. Ja, hallå. Vad gissar vi på här då?
3: Fågel.
0: Skulle kunna varit. Nu är det inte det, så du får också fortsätta lyssna. Ja, men telefonen fortsätter att gå varm så vi kopplar upp nästa lyssnare. Hallå, vad gissar vi på?
4: Rockoff.
0: Det skulle kunna ha varit. Inte rätt, så du får fortsätta lyssna. Nu haglar förslagen in här. Än så länge är det inte någon som har klurat ut vad det är som jag tänker på här. Så jag tänker att jag går till ledtråd 3 och ser om det klarnar då kanske. Och då kan jag säga så mycket som så att solen. Nej, vi tar in en lyssnare. Hallå, vad gissar vi på?
4: Anders Wiklöf-konserten.
0: Ja, absolut. Skulle det kunna ha varit. Nu är det inte det, så du får fortsätta lyssna. Två ledtrådar har givits och jag tänker att jag går in på den tredje. Och då kan jag säga så mycket som så att solen kan hjälpa dig att hitta rätt här. Mm. Nu vet vi alltså att det här som jag tänker på brukar dyka upp på Åland. Är en återkommande sommargäst på Åland. Vi såg denna senast i Mariehamn tidigare här i somras. Och nu vet vi också att solen kan hjälpa oss att hitta rätt här. Mm. Det är kryptiskt, det är svårt, men vi har en gissning på gång. Vad gissar vi på?
2: Norrsken.
0: Norrsken, mm. Det var ett väderfenomen som skulle kunna varit här, men som det inte är, så du får fortsätta lyssna. Men telefonen fortsätter att ringa varm här. Vad gissar vi på?
1: Sommarsolstånd.
0: Ja, det hade det kunnat varit. Nu var det inte det jag tänkte på. Så du får också fortsätta lyssna här. Men nu är vi på gång i alla fall, känner jag. Nu märker jag att tankebanorna har börjat utkristalliseras här på lite olika sätt. Hallå, vad gissar vi på?
1: Pokerun.
0: Förlåt?
1: Pokerun.
0: Ja, det var ingen dålig gissning. Inte det jag tänkte på. Så du får också fortsätta lyssna här och helt enkelt se här om vi hittar rätt. Pokerun var inte rätt just här. Brukar dyka upp på Åland. Återkommande sommargäst på Åland. Vi såg denna senast i Mariehamn här tidigare somras. Och solen kan hjälpa dig att hitta rätt. Det är det ni vet än så länge. Med anledning av den sak som jag tänker på. Den här resumén kanske gjorde att det klarnade lite. Hallå, vad gissar vi på?
1: Midsommarstång.
0: Midsommarstång. Mm, ingen dålig gissning. Inte det jag tänker på. Så du får fortsätta lyssna. Ja, än så länge är det inte att vi är på gång, känner jag. Eller vi är på gång, det är vi definitivt. Men vi har inte träffat rätt i vart fall. Men jag tänker att jag går till ledtråd 4. För här får ni en ganska stor ledtråd, skulle jag vilja hävda. Det här kan vara den utlösande faktorn som gör att vi får en vinnare. Så var beredda nu då, när ledtråd 4 läses upp. Personens yrkesliv har ägnats åt musik och dans, och ibland hoppas hen på att rätt nummer ska dyka upp. Det här tycker jag är en ledtråd som borde få er in i någon form av tankebana som kanske bör inte nödvändigtvis leda till rätt svar, men i vart fall att tankarna borde börja snurra. Vi ser om de snurrar nu när vi kopplar upp någon här. Vad gissar vi på?
2: Lotta Engberg.
0: Lotta Engberg, okej. Okay. Hur tänker vi då?
2: Ja, hon brukar dyka upp på Anders kalaset då. Hon har bingo lotto.
0: Mm, rätt nummer ska dyka upp.
2: Alltså, ja. Och alltså förut
0: Lotta
2: på Liseberg.
0: Lotta på Liseberg. Ja. Vem är det jag pratar med?
2: Anita Hilde.
0: Stämmer det inte? Var inte du med en av vinnarna förra veckan också i trappan?
2: Ja.
0: Och vet du vad? Då har du en två i rad här. För visst är det Lotta Engberg som är helt rätt. Mm. Jag vet inte, det är säkert, jag vet inte, men det var ju fantastiskt att du träffade rätt här. Det var ju många som var ute på lite andra vägar, men Lotta Engberg är helt rätt, Anita. Stort grattis.
2: Tackar.
0: Ja, jag nämnde ju inte vad för pris du skulle få, och det gör att du får välja helt fritt vad du vill ha. Har du koll på vårt varulager, vad vi har inne?
2: Nej, inte just nu.
0: men då säger jag så här, jag räknar upp lite saker så får du välja en. Det här är lite special treatment du får, så här brukar jag inte göra. Men bara för att du har vunnit nu 2 veckor i rad så får du det här. Vi kan ordna muggar, jubileumsmuggar, lunchväskor, kylväskor, frisbees, solhatt.
2: Får jag avbryta? Alltså den här kylväskan som du har,
0: jo.
2: Är det den som är något dryga 20-25 centimeter långsutåt, eller är den de här pyttesmåa?
0: Ja men precis, alltså det finns ju 2 stycken, det finns en blå och en röd. Och jag har faktiskt inte studerat de här i detalj, så det är lite av ett lotteri. Jag vet att en är lite större än den andra, och jag vet inte vilken. Så det här blir lite...
2: För jag skulle gärna ta en, om det är den där lite större, för den jag har, så jag har en som jag har vunnit förut, och den håller på att gå sönder.
0: Oj, ja, men då måste vi ju införskaffa oss en ny här då, en uppdaterad variant. Då skriver jag stor kylväska i vårt arkiv. Så får du komma in här på vår Ålandsfängelse 4 och hämta den.
2: Tackar.
0: Mm, Anita, stort tack att du var med. Grattis, och hoppas att du fortsätter lyssna.
2: Tack.
0: Tack, hej. Anita satt Lotta Engberg, ja visst var det det. Lotta Engberg, återkommande gäst på Åland, ja visst. Det var ju som Anita var inne på. Återkommande artist vid Anders Wiklöfs stora födelsedagskonsert som anordnades ju senast här nu bara för några dagar sedan, den 25 juli. Solen då, som ni skulle tänka på, vad var det? Ja, det är ju att Lotta Engberg är tillsammans med läkaren och tv-profilen Mikael Sandström, också känd som Soldoktorn. Mm, det var det som jag tänkte på där. Och sång och dans säger väl sig självt ska jag säga, med anledning av hennes artistkarriär. Och rätt nummer då, som hon hoppas att ska dyka upp. Vad var det för ledtråd? Ja, det var ju som Anita var inne på. Lotta Engberg är ju en bingo-lotto-profil. Och den femte ledtråden som jag hade, det var ju apropå att Lotta Engberg ju vann Melodifestivalen 1987 med Fyra Bugg och en Coca-Cola. Ja hörni, det var ju den andra saken jag tänkte på den här veckan. Till slut satte vi det här också, Anita Hildén, som alltså var med också i förra veckans musik, i förra veckans trappa, en av vinnarna, sätter det den här gången också. Anita, jag hoppas du är med nästa vecka också med chans på hattrick. Jag tycker vi spelar lite Lotta Engberg. Här har vi henne i trion Kiki, Lotta och Bettan. Vem är det du vill ha?

0: Vem är det du vill ha? Lotta Engberg var personen jag letade efter här när vi har kommit dags till den sista trappan för veckan. Det är en sak jag tänker på. Ni ska lista ut vad. Dags för den tredje saken då. Och här kommer den första ledtråden. Ställt upp i flertalet presidentval. Det är den första ledtråden ni får här i den sista trappan som vi går ut med. 17855 är numret när ni tror er veta vad det är som jag tänker på. Vi kopplar upp någon på tråden. Hallå, vad gissar vi på?
1: Ja, hejsan. Har vi stå?
0: Han har ju sannoliken ställt upp i presidentval. Det är inte han jag tänker på, så du får fortsätta lyssna.
1: Okej, tack ska du ha. Hej.
0: Tackar. Hej, hej. Då är vi igång med den första gissningen. Nej, inte Havistopp som jag tänkte på här, även om han sannoliken har ställt upp i presidentval genom åren utan att lyckas helt och hållet. Men nu var det inte han jag tänkte på, utan det är någon annan som också då ställt upp i flertalet presidentval. Vem kan det vara? Det är inledningsvis här nu kanske då lite klurigt att komma på det, men det är därför jag tycker det är kul att ni ändå ringer in och ger det ett försök. Hallå, vad gissar vi på?
2: Halla,
0: just det, samfinländaren på finska sidan där. Nej, det är inte han jag tänker på, så du får fortsätta lyssna. Nej, det är inte det heller som jag tänker på. Ska se om det klarnar här när jag ger mig in på den andra ledtråden. Det enda jag avslöjar hittills alltså är att det här som jag tänker på har ställt upp i flertalet presidentval. Vem kan det vara som jag tänker på? Jag ska säga det också att nu ska jag för ordningens skull förtydliga vad det är som man vinner. Och jag har bestämt här att vinnaren av den här ronden vinner en solhatt eller Yatzy. Ska vi se om det är nästa lyssnare som är den lyckliga vinnaren. Hallå, vad gissar vi på?
2: Bolsonaro?
0: Nej, det var inte det jag tänkte på. Inte han den här gången. Får fortsätta lyssna. Vi kopplar upp nästa lyssnare istället. Hallå, vad gissar vi på?
3: Hej, Petra Havistå.
0: Nej, tyvärr. Det är det inte. Så du får fortsätta lyssna. Tackar. Nej. Än så länge så hittar vi inte rätt här riktigt. Vi har kommit här med några förslag. Men det har inte varit utifrån det facit som jag har framför mig. Vi ser om vi träffar rätt nu då. Hallå, vad gissar vi på?
3: Hej, jag undrar om det kan vara Hillary Clinton.
0: Hillary Clinton, ja. Det är absolut ingen dålig gissning. Nu är det inte den personen som jag tänker på den här gången, så du får fortsätta lyssna.
3: Okej, tack.
0: Ja, tack. Hej. Nej, men goda förslag har kommit in här, men vi har inte träffat rätt. Därför tänker jag att vi går nu då till steg 2, ledtråd 2, och ser om det klarnar. Och då säger jag så här. 7 amerikanska valkampanjer. Inget åldrande. Vad kan vi klura ut utifrån den där informationen då? Fick vi ett land i vart fall, så nu har vi ju en geografisk region här att avgränsa oss till. Det kanske gör det lite lättare, vad vet jag. Vi ser om det dyker upp fler gissningar. Numret som ni ska ringa in på är 17855. Det är fortfarande det numret som gäller när ni tror er veta vad det är som jag tänker på. När vi nu då alltså är framme vid den sista trappan för den här veckan. Vi vet att det här som jag tänker på har ställt upp i flertalet presidentval. Och vi vet att det handlar om 7 amerikanska valkampanjer. Inget åldrande. Jag vet inte riktigt om det gör det lättare eller om det bara förvirrar. Tystnaden när det gäller samtal tolkar jag det som att eventuellt är det senare. Men vi ser, vi har en gissning i alla fall. Hallå, vad gissar vi på?
2: Kennedy,
0: ja, det skulle det kunna ha varit. Nu är det inte det, så du får fortsätta lyssna. Nej, Kennedy var det inte som jag tänkte på. Vi kollar om nästa lyssnare träffar rätt. Hallå, vad gissar vi på?
4: Jag gissar på Donald Trump.
0: Donald Trump, ja, ständigt i ropet får man säga. Nu var det inte han jag tänkte på, så du får fortsätta lyssna. Tackar. Nej, det har kommit in förslag här nu. Det har inte blivit riktigt helt rätt kan jag väl säga. Därför så tänker jag att jag går till den tredje ledtråden och ser om det klarnar nu då. Har haft hundratals yrken utan utbildning. Jag vet inte om jag skulle ha satt den, men kanske att jag skulle som lyssnare här börja fundera. Alltså, ja, jag vet inte, det är så svårt. Alltså, det är ju när man gör de här trapporna så tänker man ju, jag vet inte, jag tror nog att man kan eventuellt börja tänka lite i de rätta banorna här, även om det fortfarande är väldigt vagt här egentligen, så är det ju absolut så pass lite information att man fortsättningsvis behöver gissa, men kanske att man börjar lite grann att få fram någon tanke här som kan generera en solhatt och ett jatsi. Vi kollar om det är nästa lyssnare som är den lyckliga vinnaren. Vad gissar vi på?
5: Carter.
0: Carter, ja. Det skulle kunna ha varit. Nu var det inte han, så du får fortsätta lyssna. Nej, det var det inte. Kan jag meddela härifrån Ålandsvägen 24. Därför tänker jag att jag går till ledtråd 4 och ser nu då om vi kanske börjar närma oss något här, att vi börjar komma in på rätt gissningar. Vi vet alltså att det som jag tänker på har ställt upp i flertalet presidentval. Vi vet att det är 7 amerikanska valkampanjer. Inget åldrande. Och vi vet att personen har haft hundratals yrken utan utbildning. Vi kollar om nästa lyssnare träffar rätt. Hallå, vad gissar vi på?
6: Bush,
0: ja. Skulle kunna ha varit. Nu var det inte det, så du får fortsätta lyssna. Jag tänker att jag går till ledtråd 4 här. Och så ser vi om det lossnar. Jag avvaktar lite med det och tar in nästa lyssnare. Hallå, vad gissar vi på?
7: Nixon.
0: Ja, Nixon. Också en kvalificerad gissning. Inte rätt den här gången. Så jag tänker att jag tar den fjärde ledtråden. Född i svartvitt, men lade senare beslag på en hel färg. Vi kopplar upp nästa lyssnare som lade på i samband med att jag läste upp den fjärde ledtråden. Det tolkar jag som att tankarna tog en annan riktning. Född i svartvitt, men lade senare beslag på en hel färg. Who could it be? Vem kan det vara som jag tänker på här? Vi kollar om nästa lyssnare träffar rätt här.
8: Obama.
0: Ja, det var ingen dålig gissning det heller. Inte han jag tänker på, så du får fortsätta lyssna. Tack. Född i svartvitt, men lade senare beslag på en hel färg. Ärliga tråden som ni har här nu allra senast. Vi kopplar upp någon. Hallå, vad gissar vi på?
9: Arnold Schwarzenegger.
0: Schwarzenegger, ja, det var ingen heller en dålig gissning här. Inte rätt den här gången, så du får också fortsätta lyssna och klura ut. Telefonen gick varm här för ett tag sedan. Den här fjärde ledtråden, jag vet inte om den förvirrade eller klargjorde något. Men jag tänker att jag tar ledtrådarna här då. Ställt upp i flertalet presidentval. Det handlar om 7 amerikanska valkampanjer. Inget åldrande. Har haft hundratals yrken utan utbildning. Född i svartvitt, men lade senare beslag på en hel färg. Det är den informationen ni har fått. Och då ringer det på luren. Vad gissar vi på?
5: Reagan.
0: Reagan kunde ha varit. Nu tänkte jag inte på honom. Men det var en bra gissning, så du får fortsätta lyssna. Ingen hade nämnt Ronald Reagan än så länge. Där kom det i alla fall. Men då vet vi att det inte är honom. Jag läser den femte och sista ledtråden, så ser vi om det klarnar. 6 decennier, inte en enda rynka. 2023 så delade denna docka och en kärnfysiker på biosommaren. Femte och sista ledtråden. Nu väntar jag med spänning vem som ska ringa först. Jag tror att det blir rätt nu. Jag tror verkligen att ni hittar rätt efter den här ledtråden. Jag kollar och gissar och ser. Vad gissar vi på?
5: Nixon.
0: Nixon, tyvärr. Inte riktigt här. Så du får fortsätta lyssna. Ja, nej. 6 decennier, inte en enda rynka. 2023 så delade denna docka och en kärnfysiker på biosommaren. Hallaj, så lades det på när jag kopplade upp. Vi kopplade upp en ny lyssnare. Hallå, vad gissar vi på?
6: Lincoln.
0: Förlåt, vem då?
6: Lincoln, Abraham Lincoln.
0: Abraham Lincoln, nej, tyvärr. Det är inte honom jag tänker på. Det är ju en docka som jag tänker på här. Det är ju ett ord man kan ta fasta på här. Hallå, vad gissar vi på?
7: Barbie.
0: Barbie. Ja visst, är det Barbie. Vem är det jag pratar med?
7: Maud.
0: Maud?
7: Mm.
0: Snyggt, Maud. Visst är det Barbie jag tänker på här. Var det den här sista ledtråden här? Eller vad var det som fick dig att tänka?
7: Nej, det var det.
0: Ja, ja visst. Hörde du, det här gick ju strålande för dig. Du har vunnit en solhatt och Yatzy för de här prestationerna. Hur ska vi fira den här vinsten?
7: Ja, det är inte så mycket att fira just nu. Man försöker sitta ute i solen, men det är hett.
0: Det är hett. Hur hett har du hemma hos dig just nu?
7: Ja, jag ska gå och titta. Mm. Det är supervarmt.
0: Ja, men det är faktiskt riktigt, riktigt varmt. Alltså
7: det är sommar.
0: Det är sommar. Och jag är ju väldigt glad över detta, Maud, över att det är sommar. Men det låter som att... Är det också det?
7: Ja,
0: ja i
7: 22,2 har jag i skuggan.
0: 22,2 i skuggan. Och var ungefär då på de åländska öarna befinner du dig?
7: Jag är i Ekerö.
0: I Ekerö, ja. Men då fick vi en färsk prognos från Ekerö, 22,2 grader. Hör du, Maud, men du håller dig undan solen, men du kan kanske sitta i skuggan i alla fall och fira detta.
7: Jo, jag ska göra det sen.
0: Fint.
7: Ha en bra dag.
0: Ha det så fint, Maud. Tack att du lyssnade.
7: Hej då, hej.
0: Visst var det Barbie som jag sökte efter här. Vi ska alldeles strax släppa in nyheterna. Jag tänkte bara lite kort berätta här om de här presidentvalen som jag kanske kan tänka mig att förvirrade en aning. Ja, visst har Barbie ställt upp i val, även om det har varit i hennes fiktiva värld. Det var ju nämligen så att leksaksföretaget bakom Barbie lanserade Presidential Candidate Barbie 1992. Och hon har därefter då ställt upp i nästan varje amerikanskt presidentval genom nya dockor och kampanjer. Teman. Men då ska vi förtydliga att Barbie alltså aldrig har varit en verklig kandidat på en valseger. Den första, Barbie for President, lanserades alltså 1992 och sedan dess har hon lanserats i flera omgångar i flera olika valkampanjer. Vad hade vi fler för ledtrådar här då? Född i svartvit, ja, den första Barbie-dockan lanserades ju 1959 och såg ju ganska annorlunda ut får man säga jämfört med dagens ofta rosa Barbie. Den första dockan bar en svartvit zebrarandig baddräkt, svarta skor med öppen tå och guldfärgade ringörhängen. Det rosa som idag förknippas så starkt med Barbie var alltså inte särskilt framträdande från början. Och den sista ledtråden som jag hade var ju den här biosommaren som Barbie delade med en kärnfysiker. Här syftar jag förstås på Barbenheimer som det blev att kallas med anledning av att Barbie och Oppenheimer hade biopremiär samma dag 2023. Där sätter vi punkt för veckans musikfläta. 3 lyckliga vinnare musikfläta trappa ska jag förstås säga. 3 lyckliga vinnare lyckades vi klura fram här. Maud, Harry, Anita Hildén säger vi stort grattis till alltså Anita Hildén som för övrigt också vann trappan förra veckan. Jag hoppas att hon är med också nästa vecka med chans då till att ta en trippel. Vi ska alldeles strax släppa fram lite lokala nyheter. 15.30 är det ju dags för Åland idag i sedvanlig ordning. Men innan dess tänker jag också att vi sista halvtimmen ska spela lite mer önskemusik här i eftermiddagsprogrammet.
8: Klockan 15.30 varje vardag hörde programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.
0: Mm, passar utmärkt var du än befinner dig. Vi ska också alldeles strax få höra lite närmare om vad som händer i Åland idag. Sandra Broborn är alldeles strax på väg in i studion för att berätta det. Det har vi bland annat att vänta i den sista halvtimmen här av eftermiddagsprogrammet. Klockan är 14.55. Dags för lokala nyheter.
10: Det här är Ålands nytt. God eftermiddag. Sjöräddningscentralen i Åbo fick på onsdags förmiddagen runt klockan 11.30 larm om ett sjukdomsfall ombord på Finnlines MS Finn Canopus. Sjöräddningsledare Torbjörn Enroth vid Sjöräddningscentralen i Åbo säger till Ålands Radio på tisdags eftermiddagen att det var fartygets kapten som slog larm. Vi begav oss dit med vår helikopter som då befann sig på Åland för en annan transport. Så vi åkte från Åland mot Finn Canopus som var på väg från Nådendal till Långnäs, säger han. Då helikoptern landade på MS Finn Canopus befann hon sig norr om Korpo. En person flögs till OUCS för vård. Inga förseningar för MS Finn Canopus har rapporterats med anledning av händelsen. Nya Åland var först av de åländska medierna med nyheten. Det har skett en tydlig ökning av fimpar och snus i naturen den här sommaren jämfört med tidigare år. Det menar Lille Amblard och Juliette Back från föreningen Håll skärgården ren som genomförde sin sista skräpplockningstillfälle vid Lilla Holmen igår tisdag. Intresset för att engagera sig i skräpplockning har ökat de senaste åren enligt dem, men samma intresse för naturens välmående tycks inte märkas lika tydligt bland nedskräpare. Vi hör Juliette Back.
11: Fimpar, snus... Och sen kommer det plast. Men fimpar överdrivet mycket.
12: Ja.
11: Varenda en gång vi är här så är det nya fimpar på samma gamla ställe som man plockade en vecka innan.
13: Mm. Är det någonting som gör er frustrerad att det här borde verkligen inte ligga och skräpa här i naturen vid vattnet?
12: Jag ska också säga fimpar igen. För det är ett jättelitet skräp. Man ser inte det fast det är verkligen överallt. Och det är extremt dåligt för Östersjön. För det innehåller jättemycket gifter och sådär. Och det känns som det borde vara lite enklare kanske att inte kasta sina fimpar. Antingen att det skulle kunna finnas lite flera askkoppar. Eller ja, bara enklare att inte behöva kasta ner det helt enkelt. Så det är det som är det mest frustrerande tycker jag.
11: Jag håller med. Samma för mig. Och det är så litet också när man ska plocka det med skräptängarna så man blir nästan arg.
13: Jaha, men vad ska ni förbereda nu då? Är det fika eller ska ni springa iväg och plocka själva?
12: Ja, men lite både och.
13: Lite både och?
12: Ja, vi ska plocka lite skräp här runt om.
13: Men folk är inte här för fikat utan de vill göra en insats.
12: Ja, men de gillar också liksom diskussionerna som man kan ha efteråt. Just jag tror att det spelar, eller mest, det är inte bara fika, det är just att man kan prata lite och umgås med varandra. Så vi försöker verkligen göra det som en fin stund för alla. Att det ska vara roligt att plocka skräp.
10: Det berättade Juliette Back och Lille Amblard. Reporter var Hasse Persson Bru. Och så lite sport. Melker Rajamäki tog hem segern i klassen pojkar under 18 år när Dormy Future Tour spelades i Björneborg igår tisdag. Han slog 72 slag och sänkte ett slag från 95 meter och noterade då en igel på ett hål. Alla killarna spelade mycket bra och stabilt. De låg länge tillsammans i ledningen, säger tränaren Niklas Rajamäki. Alexander Wikblom som spelade i samma klass slutade på en tredje plats med 76 slag och 4 slag över par. I klassen deltog totalt 13 spelare och av dem ställde Ålands golfklubb upp med 3 spelare. I klassen pojkar under 15 tog Erik Kavander en andra plats på 76 slag och 4 slag över par. Han fick även 2 birdies under rundan. Vann gjorde Rory Ojala. Det är roligt att se att våra juniorer går starkt i de finländska tävlingarna. Killarna tränar hårt och målmedvetet, säger Niklas Rajamäki. Och så vädret. I eftermiddag blir det mest klart väder och 22 grader varmt, till kvällen 19 grader. Vinden är just nu syd-sydvästlig 4 meter per sekund. I natt blir det mest halvklart väder och som lägst 15 grader. Vinden är fortsatt sydlig mellan 1 och 2 sekundmeter. Imorgon blir det halvklart väder och 24 grader varmt. Vinden är sydlig mellan 5 och 6 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. På västra delen av norra Östersjön väntas sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. Över Ålands hav tilltar den sydliga vinden under dagen från 1-5 till 5-8 meter per sekund. I skärgårdshavet blir det sydlig till sydvästlig vind 4-7 meter per sekund. På södra Bottenhavet ökar den sydliga vinden från 2-6 till 6-9 meter per sekund under förmiddagen. God sikt i samtliga områden. Pollenprognosen visar måttliga till höga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman, och nu fortsätter eftermiddag här i Ålands Radio.
0: Ja, visst är vi det. Vi fortsätter en halvtimme till som vi bland annat ska ägna åt önskemusik. Vi har Nora här som har hört av sig på sms och önskar att vi ska spela Celindas nya singel Augusti. Celinda, den här åländska artisten som ju mycket riktigt är aktuell med ny musik. Det är klart vi kan spela Augusti för dig, Nora.

0: Önskemusik här i eftermiddagsprogrammet. Det var Nora som önskade Augusti, åländska Celindas senaste singel. Nu har jag besök här i studion, producent till programmet Åland idag, Hasse.
1: Hallå där.
0: God eftermiddag.
1: God eftermiddag också.
0: Jaha, vad är på gång? 15.30 känner vi till att tiden är innehållsmässigt. Vad har vi att vänta oss här kommande timmar?
1: Spridda skurar av olika saker skulle jag väl säga. Ganska bra mix. Vi kommer att inledningsvis ta ett litet grepp kring de här företeelsen med bilar som har väldigt sådana stora högtalare i sig och låter sent på nätterna så här med hög musik, kör runt i Mariehamn, har vissa tillhåll här där de gärna söker sig, och det där är ju någonting som inte gått obemärkt förbi riktigt. Vi har pratat med Mariehamns seglarförening som ju har verksamhet där i Östra hamnen, och med Gröna Udens camping, och där är det ju någonting som har blivit lite av en snackis den här sommaren. Och det finns många gäster som till och med kraft pengar tillbaka, för de har blivit så pass störda av det här, va? Så att vi har lite mer om reaktionen och vad man har sagt till besvikna gäster då, så att säga, för att det är inget man riktigt kan styra över här, men samtidigt vad gör man för att påverka då, så att det inte blir, så att det inte sätter sig, att det här sprids och så kommer ingen nästa sommar eller sådär.
0: Nej, man får hoppas att det här kanske inte blir en del på det sättet av sommarrutinerna som vi får vänja oss med nu. Det har väckt irritation, kan vi ju konstatera.
1: Helt tydligt då, eftersom det ju påverkar den business man har där då.
0: Så lite reaktioner på det då?
1: Ja, absolut. Det blir det. Vi ska väl dra oss framåt lite. Medan IFK Mariehamn fortfarande jagar den första segern, så tar ju Åland United lite semester nu med en ganska fin position på silverplats i nationella ligan i fotboll här. Mm. Spelschemat har ju kommit nu för de sista matcherna här nu då. Det är bara härliga matcher eftersom det är topplagen som möts. Ett litet snack mot Tilja Nordberg här, åländska anfallare, som ju ser lite extra fram emot mötena med HJK. På lite senare tid har det ju blivit lite av ett rivalmöte där. Åland United har ju haft många tuffa matcher mot HJK genom åren, så att den där efterlängtade segern, det är det man drömmer om. Här nu då. Vi ska inte dröja oss kvar där. Vad är det mer? Jo, vi pratar en del om sjöfart här då, kryssningsrederierna och deras båtar. Det finns siffror vi har gått igenom här. Reporter Björn Nylund kommer att göra en liten sammanställning över hur det står till med energiförbrukningen och koldioxidutsläppen, för att trenden är väl att man får ner utsläppen och att blir effektivare. Men det finns undantag i det här också, som vi ser från fjolårets siffror. Och vad beror det nu på då? Är det bara bränslepriser, eller är det någonting om hur man kör och så vidare? Han har benat i det där och kollar runt bland rederierna. Så att vi får sådana grejer också.
0: Låter som att du har en bra blandning där. Sport, lite irriterande ljud från bilister och lite sjöfart.
1: Ja. Tror du att det kan, du som vet vad som funkar i trappan, tror du att det där är grejer som kan intressera lyssnarna också, eller?
0: Ja, det tror jag absolut. Ja. Och sjöfart vet man ju efter flera år att det är redan oavsett. Redan där har man ju någonting att se fram emot. Yes. Och sen låter det här andra som en fantastisk bonus. Jag tycker det låter som att ni har ett bra program på gång. Sandra Brobrån, programledare.
1: Jajamensan, visst är det så.
0: Då hör vi henne här allra närmast 15.30. Stort tack, Hasse, att du kom via studion.

I knew it, I knew you. Ny musik från Taylor Swift. Vi fortsätter här med lite önskemusik här i Ålands Radio. Tidigare i sändningen så pratade jag nämligen med Kristoffer. Och han ville skicka ut hälsningar till Linda Sundblom och Pelle Heinstein. Han ville tacka dem för fina dagar i den åländska solen. Han ville också att vi skulle spela en låt för dem. En öl till. Jailbird Singers.

En öl till, Jailbird Singers hörde vi där, önskemusik. Det var Kristoffer som ringde in och vill skicka lite hälsningar till Linda Sundblom och Pelle Heinstein. Han tackar dem för fina dagar ute i den åländska solen. En åländsk sol som ser ut att hålla sig kvar ett tag till, i vart fall om man tittar på prognosen de kommande dagarna. 22 grader utlovas här, både idag och imorgon, klarstrålande sol. I vart fall ikväll väntas en fin kväll. Den ska jag ta tillvara på när jag checkar ut från den här radiostationen om en timme ungefär. Jag hoppas också att ni njuter i det härliga vädret. Och medan ni gör det så ska vi röra oss mot nästa moment här i eftermiddagsprogrammet. Nämligen det har blivit dags att presentera dagens nya låt. Ny musik ska vi presentera för er, och den nya musiken idag heter Blond med artisten Hjalda. Vem är det här då? Ja, Hjalda är en svensk popartist som blandar pop, stora känslor och rätt så kaxig energi får man ändå säga, med texter som ofta rymmer både humor och sårbarhet. Hon har nyligen skrivit på ett skivkontrakt och arbetar just nu för fullt med en kommande EP som är på gång. Singen Blond, som alltså är dagens nya låt, handlar om jakten på en bättre version av sig själv och om känslan av att någonting ändå alltid saknas. Det blonda håret här får någonstans bli en symbol för alla ideal som vi tror att vi alltid måste leva upp till. Den här låten är skriven och producerad tillsammans med William Segerdahl och har dessutom fått stor spridning på TikTok. Här har ni Hjalda med Blond.

Ny musik från Hjalda Blond, hennes senaste singel. En artist som det definitivt finns anledning att hålla koll på här framledes. Vi hoppar från ny musik till lite äldre varianter här. Jag pratade nyss med Cecilia och hon ville skicka lite hälsningar till sin sambo. Och det ville hon göra med musik från Christer Sjögren.

0: önska musik här i eftermiddagsprogrammet. Här var det Cecilia som ville skicka hälsningar till sin sambo.
1: Den här veckan sommarpratar Anna-Kaisa Ikonen, Ålandsminister från Samlingspartiet.
2: Min roll som Ålandsminister ser jag som en brobyggares. Jag vill lyssna och förstå. Och jag vill också säga till att Ålands röst hörs där besluten fattas.
1: Markus Måtar, jurist och ordförande för Obunden Samling.
3: Den enda juridiska eller politiska kommentaren jag ger i det här programmet, det är att bryta en lag om dagen är bra för magen. Och den som tycker om korv och respekterar lagen bör inte bekanta sig med respektive tillverkningsprocess.
1: Saida Pontin, orkester- och kammarmusikviolinist.
4: Jag hade stämt träff med en kompis som jobbade på Skavlans redaktion. Vi är på väg ut när någon ropar genom kontorslandskapet. Känner du några stråkmusiker som kan spela programmet på fredag? Min kompis tittar på mig. Här igen!
1: Mattias Waller, återvald rektor vid högskolan på Åland.
5: Sakta men säkert har mitt fokus skiftat från att drömma om ett liv i en surfby vid Stilla havet till en gemensam strävan. Att betrakta utbildning och forskning som något som förenar, som utvecklas i mänskliga möten.
1: Helena Pilsas,

0: Sveriges generalkonsul på Åland.
1: Det internationella och att ha språket som arbetsverktyg var kärnan i vad jag ville jobba med. Så drömmen om att bli diplomat kom rätt tidigt. Journalist var ett annat yrke som lockade. Särskilt utrikesjournalist för radio.
0: Sommarpraten i Ålands Radio sänds klockan 10:18 och dessutom finns de på hemsidan alandsradio.ax och i appen ORTV Play.
2: Visst finns någon det. Ja, eftermiddagsprogrammet börjar lida mot sitt slut. Vi har hunnit med en hel del. Bland annat fick vi höra ett reportage av Peter, min kollega, som träffade Guy Schumann som fick berätta lite mer om Skarpansvägen i Mariehamn. Vi har också hunnit med att avverka en trappa där vi fick tre lyckliga vinnare här i andra timmen. Vi säger grattis till Maud, Harry och Anita Hildén. Med det tackar jag för mig. Finns goda anledningar att stanna kvar i kanalen. Åland idag sätter igång alldeles strax. Jag lämnar er med ABBA.

Åland idag, onsdag. Ottilia Nordberg längtar efter matcherna mot HJK. Nu är Åland Uniteds spelschema för mästerskapsserien presenterat. Passagerarfartygen runt Åland blir allt effektivare. När rederierna rapporterat in sin bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för 2025 uppvisar nästan alla fartyg effektiviseringar jämfört med föregående år. Ett 20-tal campinggäster har begärt pengarna tillbaka efter att ha störts av nattligt oljud från bilar under rock-off-veckan. Vi hör hur Gröna Uddens camping och gästhamnen i Östra hamnen har påverkats. I studion, Sandra Broborn.

0: När du inga tärnagi med Durack hörde du där den här åländska rapparen som släppte den här låten för 2 år sedan. Ljudföroreningar, raggar, slinga och konsertarena. Det är några av orden som används i den senaste månadens insändare om högljudda bilar som kör runt i Mariehamn nattetid. Nu berättar de som driver gästhamnen i Östra hamnen och Gröna Uddens camping hur de har upplevt situationen.
1: De sista kanske 2-3 åren har det här liksom accelererat åt fel håll. Det är inte längre hög musik utan det är jättehög musik. Och campinggästerna reagerar och tror att det är på vårt område.
0: Det säger Lars Låma som driver Gröna Uddens camping. Enligt Låma har ett 20-tal gäster varit så missnöjda med oljudet under sin vistelse att de begärt pengarna tillbaka och sagt att de inte vill återvända.
1: Och det där är ju väldigt tråkigt för oss då som håller tyst på området, men det dyker upp så att säga oljud som är utom vår kontroll.
0: Ja, vart skulle du säga att ljudet kommer ifrån?
1: Ja, uteslutande så kommer det ifrån parkeringen vid Lilla Holmen, mellan Lilla Holmen och Knorring, där de samlas. Som det är nu så står det där 10 bilar och så vrider de på. Klockan 3 på natten så kör de en sekvens på 30 sekunder. Sen när polisen kommer så är det tyst och ingen vet någonting.
0: Enligt Låma har klagomålen inte bara framförts direkt till campingen utan även florerat på sociala medier.
1: Där kommer det fram då att området var bra och det var trevligt och vädret var fint. Va? Men det kommer alltid sen när de kan säga någonting om minus att tyvärr kanske inte lämpligt för barnfamiljer under den här perioden.
0: Är det alla gäster på campingen eller är det särskilda, alltså har det spelat någon roll om man har bott i husbil, husvagn, tält?
1: Det hela området, du hör det här, det är klockrent ljud, det är jättehögt, det är mycket bas och alla blir drabbade. Det går inte att missa det här. Sen har du också bilar som kör förbi, som bara liksom kör runt på stan, och när de kommer längs Östernäsvägen så är ju musiken på max alltså. Mm.
0: När skulle du säga att oljudet på nätterna pågår? Vilka tider har det handlat om i det?
1: Ja, jag skulle säga mellan 1 och 4:30, ja. Vi får bara ta de här problemen, och det är inte roligt. Det är inte roligt för turistbranschen.
0: Men hur mycket skadar det här er verksamhet?
1: Det skadar relativt mycket. Det är svårt att bedöma, men folk vill ha pengarna tillbaks. Det är redan det en skada. Men sen när den här informationen hamnar ut på sociala medier så tror jag att det här kommer att drabba Åland på sikt. Men fortsätter det så här så kommer de här 2 sista veckorna i juli till vårt bekymmer.
0: Lars Låma säger att han påtalat för Mariehamns stad att de kan lösa problemet genom att tillfälligt sätta upp parkeringsförbudsskyltar mellan 23 och 05.
1: För då kan ju polisen de facto göra någonting, för då får de alltså inte stå där. Så det bäst vore att få bort dem helt och hållet därifrån under den tiden, för jag kan tänka mig att MSF är i samma situation.
0: Samma bild ges i gästhamnen i Östra hamnen. Där säger Steve Elime, verksamhetschef för Mariehamns seglarförening och som driver gästhamnen i Östra hamnen, att både personal och gäster väcks av bilar med hög musik under nätterna.
2: Många gånger våra nattvakter och även jag har upplevt att vad är det nu som är på gång i hamnen, för det är sånt noise. Men sen går man ut och tittar ordentligt, så här nere är det mörkt. För folk ligger och sover. Men bort vid Lilla Holmen så har bilarna samlats och står med öppna bakluckor. Även då när de kör förbi här på Östra utfarten. Det känns som de bara gör det för att provocera egentligen. Så att det, Det är det som folk blir störda på. Har man då små barn eller är det en familj som har gått och lagt sig, så, och sen vaknar man vid 4 av att diskoteket drar igång igen.
0: En insändarskribent skriver att han tillbringade natten i sin båt i Östra hamnen mellan torsdag och fredag under rock-off-veckan. Han uppger att han legat där ett 10-tal gånger de senaste 20 åren, men att han den här sommaren slogs av vad han beskriver som det totala kaos som rådde kring marinan. Enligt skribenten körde bilar ner till hamnen med hög musik och väckte båtgäster vid 4-tiden på morgonen. Elimer bekräftar att det är just vid 3-4-tiden på nätterna som oljudet startat, och han säger att det är olyckligt eftersom många kommer till hamnen just på grund av rock-off-festivalen.
2: Det är väldigt olyckligt, men det är just en vecka på sommaren som det är. Som det är ett jäkla liv. Liksom. Så är det ju.
0: Han har läst insändaren men uppger att han inte nåtts av några klagomål från gäster som sagt att de inte vill återvända till gästhamnen.
2: När de inte spelar i våra båtar, när inte festen är där nere, så då kan inte vi göra så mycket åt det. Vi kan inte gå upp på stan och be folk att hålla tyst.
0: Men om du jämför med förra säsongen då, förra sommaren, hur var det då gällande det här oljudet som kom då på små timmarna? Från
2: ja, vi hade då också, men inte i den utsträckningen som det har varit nu.
0: Nej, vad är största skillnaden här i år då?
2: Om det är många fler eller om de åker runt hela nätterna, det vet jag inte. Samma bilar hela tiden. Men...
0: Elimer berättade att han sagt till förarna till bilarna som spelar högt ljud vid Lilla Holmen.
2: Det går ju en timme, sen börjar det igen.
0: Ja, okej. Ja, vad säger de då när ni går dit?
2: Ja, säger de. Stänger luckan och så blir det tyst en stund och sen så kör de igång igen.
0: Ja, visst.
2: Vi kan ju inte springa som poliser där borta, det går inte. Jag vet inte hur man ska göra. Man kan ju inte ha en bil stå där nere heller. Alltså en polisbil då. Kan man inte ha stående vid Lilla Holmen bara för att...
0: Både Lars Låma på Gröna Udden och Steve Elimer är överens om att festivalen Rockoff i sig inte har haft någonting med problematiken att göra, eftersom den har tystnat efter stängning.
2: Det är samma med som Poker Run också. De är 76 exemplariskt i år, så jag menar, det är de här noisiga bilarna som åker omkring och tycker att de har diskotek i bilen. Men just den där tiden på natten så är det jobbigt.
0: Steve Elimer hoppas att oljudet på nätterna ska stävjas.
2: Vi har ju regler här nere att det ska vara tyst i hamnen. Bara för att vi har barnfamiljer och äldre par som vill ligga och sova på nätterna. Mm. Så jag vill ha bort det där från Lilla Holmen och i närheten av det här då.
0: Vi hör Lars Låma igen.
1: Det är också turisterna som kommer hit med de här bilarna. Och vi har varit väldigt, väldigt restriktiva hos oss. Vi har inte tagit in dem på campingen, utan vi har dem på en parkeringsplats bredvid. Och det där har väl hjälpt lite av de gäster som vi själva har, som teoretiskt sett skulle kunna vara ett störande moment.
0: Låma uppskattar att cirka hälften av bilarna har finska registreringsskyltar.
1: Men vi vet om att det finns ju också åländska bilar givetvis som är en del av det här problemet. Men att de är inte lika aktiva som det har varit under den här sista 2-veckorsperioden.
0: Nätterna efter att Rockoff avslutades i lördags har enligt Lars Låma varit lugnare. Steve Elimer har inga uppgifter på hur det var natten till onsdagen, men säger att det även hördes oljud natten till tisdagen.
2: Ja, det var lite noisigt. Ja. Mm. Det är bara att hoppas de får bort det där. Alltså, kan stävja det i alla fall nattetid. Ja. För det är bara jobbigt för våra gäster.
0: Det sa Steve Elimer, verksamhetschef för Mariehamns seglarförening och som driver gästhamnen i Östra hamnen. Tidigare inslaget hörde du Lars Låma som driver Gröna Uddens camping. Reporter Sandra Broborn.

Little Life med Maple and Rye hörde du där, och du lyssnar på Ålands radio här i programmet Åland idag. Och det här bandet Maple and Rye, de är faktiskt från Göteborg, och den här låten kom 2024. Och eftersom det här bandet är inspirerade av Mumford & Sons, ett brittiskt band som har ett lite liknande sound, så tänkte jag att vi ska ta och lyssna på en av Mumford & Sons lite äldre låtar här från 2018, och här kommer Guiding Light.

Guiding Light och Mumford & Sons hörde du där. Ja, Mumford & Sons, de är ju från London och den här låten släpptes 2018 och den satte jag på här eftersom vi tidigare hörde bandet Maple & Rye från Göteborg med låten Little Life och att de just inspirerats av Mumford & Sons i sin musik. Vi ska förflytta oss från Göteborg tillbaka till Åland och fortsätta att lyssna på lite musik här innan vi ska få lokala nyheter följt av riksnyheter med svenska Ulle. Och lyssna på den åländska rapparen Faka. Och så får vi hoppas att jag sa det rätt där med hans låt PPP som kom här för ett par år sedan.

0: Faka med PPP hörde du där, och nu ska du få lokala nyheter med Anders Fällman.
1: Då har klockan slagit 5:04, det här är Ålands nytt. De högljudda bilarna som kör runt i Mariehamn nattetid ställer till det för turistföretagare. Lars Loma, som driver Gröna Uddens camping, säger att ett 20-tal gäster i sommar begärt pengarna tillbaka på grund av ljudet från bilarna.
2: Det är inte längre hög musik, utan det är jättehög musik. Och campinggästerna reagerar och tror att det är på vårt område.
0: Det säger Lars Loma som driver Gröna Uddens camping. Enligt Loma har ett 20-tal gäster varit så missnöjda med oljudet under sin vistelse att de begärt pengarna tillbaka och sagt att de inte vill återvända.
2: Och det där är ju väldigt tråkigt för oss då, som håller tyst på området, men det dyker upp så att säga oljud som är utom vår kontroll.
0: Ja, vart skulle du säga att ljudet kommer ifrån?
2: Ja, uteslutande så kommer det ifrån parkeringen vid Lilla Holmen, mellan Lilla Holmen och Knorring, där de samlas. Som det är nu så står det där 10 bilar och så vrider de på. Klockan 3 på natten så kör de en sekvens på 30 sekunder. Sen när polisen kommer så är det tyst och ingen vet någonting.
0: Enligt Loma har klagomålen inte bara framförts direkt till campingen utan även florerat på sociala medier.
2: Där kommer det fram då att området var bra och det var trevligt och vädret var fint, va? Men det kommer alltid sen när de ska säga någonting om minus att tyvärr kanske inte lämpligt för barnfamiljer under den här perioden.
0: Har det spelat någon roll om man har bott i husbil, husvagn?
2: Det hela området. Du hör det här. Det är klockrent ljud. Det är jättehögt. Det är mycket bas. Och alla blir drabbade. Det går inte att missa det här. Sen har du också bilar som kör förbi. Som bara liksom kör runt på stan. Och när de kommer längs Östernäsvägen så är ju musiken på max alltså. Folk vill ha pengarna tillbaks. Det är redan det en skada. Sen när den här informationen hamnar ut på sociala medier, så tror jag att det här kommer att drabba Åland på sikt.
1: Det säger Lars Loma som driver Gröna Uddens camping. Reporter var Sandra Broborn. Sjöräddningscentralen i Åbo fick på onsdagsförmiddagen runt klockan 11:30 larm om ett sjukdomsfall ombord på Finnlines MS Finnkanopus. Sjöräddningsledare Torbjörn Enroth vid Sjöräddningscentralen i Åbo säger till Ålands Radio på onsdags eftermiddagen att det var fartygets kapten som slog larm. Vi begav oss dit med vår helikopter som då befann sig på Åland för en annan transport. Så vi åkte från Åland mot Finnkanopus som var på väg från Nådendal till Långnäs, säger han. Då helikoptern landade på MS Finnkanopus befann hon sig norr om Korpo. En person flögs till AUCS för vård. Inga förseningar för MS Finnkanopus har rapporterats med anledningen av händelsen. Nya Åland var först av de åländska medierna med nyheten. Och då har vi kommit fram till vädret. I eftermiddag blir det mest klart väder och 22 grader varmt. Till kvällen 19 grader. Vinden är just nu syd-sydvästlig 4 meter per sekund. I natt blir det mest halvklart väder och som lägst 15 grader. Vinden är fortsatt sydlig mellan 1 och 2 meter per sekund. Imorgon blir det halvklart till klart väder och 24 grader varmt. Vinden är sydlig mellan 5 och 6 sekundmeter. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. På västra delen av norra Östersjön väntas sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. Över Ålands hav tilltar den sydliga vinden under dagen från 1-5 till 5-8 meter per sekund. I Skärgårdshavet blir det sydlig till sydvästlig vind 4-7 meter per sekund. På södra Bottenhavet ökar den sydliga vinden från 2-6 till 6-9 meter per sekund under förmiddagen. God sikt i samtliga områden. Pollenprognosen visar måttliga till höga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Vill du ta del av fler nyheter gör du det på våran hemsida alandsradio.axe eller i vår app ORTV Play. Vill du tipsa oss hittar du mer information också på vår hemsida. Jag som har läst upp de lokala nyheterna här i Ålands Radio heter Anders Fällman och nu lämnar jag över till Svenska Yle.
3: Fotbollschefen Gianni Infantino fortsätter röra om i fotbollsvärlden. Hans planer på att kommersialisera VM i fotboll beskrivs som en atombomb för sporten. Och då skogsbränderna härjar i Frankrike och Spanien utvecklar räddningsverket här hemma nya sätt att släcka bränder. I södra Europa hotas igen av en ny värmebölja med temperaturer på över 40 grader. Men i Finland ser det ut att bli ganska vanligt väder i augusti. Och det mer kortsiktiga vädret utlovar klassiskt sommarväder här hemma med sol och svag vind. Det här är nyheter klockan 16 med mig Ellen Ies. God eftermiddag. I fotbollen fortsätter FIFA att fatta beslut som väcker kritik då internationella fotbollsförbundet ska ha bildat ett nytt bolag som ska sälja en del av de kommersiella rättigheterna och affärsverksamheten kring fotbolls-VM. Enligt FIFA ska det här öka intäkterna, fördela mer pengar till medlemsförbunden och utveckla fotbollen världen över. FIFA är redan en av världens rikaste idrottsorganisationer och det nya bolaget skulle kunna generera upp till 3,7 miljarder euro i intäkter. YLE Sportens Hugo Tallqvist konstaterar att förslaget inte har tagits emot väl.
4: Det har kommit skarp kritik, speciellt från europeiskt håll. Europeiska fotbollsförbundet, UEFA, europeiska klubbar och till och med politiker har ju då varit väldigt kritiska mot det hela. De menar då att fotbollen riskerar att behandlas mer som en finansiell tillgång än som en idrott där beslut i första hand fattas utifrån en ekonomisk avkastning snarare än vad som är bäst för sporten, spelarna och supportrarna. Och nu uppges då UEFA planerar ett krismöte med sina 55 medlemsförbund där de kommer att diskutera en bojkott av alla FIFAs turneringar om det här skulle gå i lås.
3: Vad säger man då från Finlands bollförbund?
4: Bollförbundets ordförande Ari Lahti är också väldigt kritisk till det här förslaget. Han tycker då att det här strider mot den europeiska fotbollsmodellen där principen är att sportens intäkter ska gynna sporten och återinvesteras i verksamheten. Frågan har inte diskuterats ännu inom bollförbundet men Lahti menar att alla medlemmar inom förbundet är negativt inställda till förslaget. Och tidigare i somras så meddelade ju Lahti att bollförbundet stöder Gianni Infantinos fortsatta presidentskap i FIFA men nu så säger han att frågan kommer att lyftas på nytt inom bollförbundet.
3: Om det här nu går igenom och FIFA säljer då en del av de här rättigheterna till externa investerare, vad kan det innebära för politiken, för publiken?
4: För den vanliga fotbollspubliken så kommer de här effekterna inte märkas direkt, men på sikt kan förändringen påverka hur fotbolls-VM arrangeras och upplevs. Det blir då mer kommersialisering, där fler inblandade sponsorer, mer reklam under matcherna till exempel. Så blir det fler matcher, större turneringar, tryck från investerare. Kan hända att VM måste utökas eller att man måste skapa fler internationella tävlingar. Och framförallt för publiken så högre priser, matchbiljetter, tv-rättigheter och abonnemang kommer att bli dyrare om intäkterna ska maximeras. VM-turneringarna kommer att tvingas anpassas till större marknader där var matchtider, värdländer och marknadsföring kan i högre grad styras av där var intäkterna finns snarare än sportsliga eller supporterrelaterade hänsyn. Det hela är ju balansen i den här kärnan i debatten att FIFA ser det hela som ett sätt att stärka fotbollens ekonomi medan sen UEFA och andra kritiker befarar att de här kommersiella intressena med tiden kan få ett allt större indirekt inflyttade över sportens största turnering.
3: Det sa YLE Sportens Hugo Tallqvist och jag pratade med honom tidigare idag. Och nu rapporterar den brittiska tidningen The Times att Gianni Infantino har skickat ett brev till FIFAs medlemsförbund där han pressar dem att godkänna hans förslag. I brevet hävdar Infantino att varje medlemsförbund kan få 40 miljoner dollar om de godkänner hans plan. Och rattfyllerierna här hemma har minskat sedan förra året, det meddelar polisen ett pressmeddelande. Grova rattfyllerier minskar med 10% och andelen positiva testresultat sjönk från drogtester sjönk från 29% till 25%. Ett nytt bekymmer enligt polisen berusad körning på elsparkcyklar och unga förare. I sydvästra Europa fortsätter skogsbränderna härja och invånare evakueras från de värst drabbade områdena. Men enligt räddningsdirektör Peter Johansson är det väldigt osannolikt att vi i Finland drabbas av liknande bränder.
5: För det första så är det ofta det här vegetationen är olika. Så är det ju ofta i de här länderna så är det ganska bergigt. Och då när det blåser från havet och upp mot en bergsluttning så det är en händelse. Så är hela sluttningen brinnande. Så att det här, vi är ju ändå ett ganska platt land och det tar en ganska lång stund för en brand att det här utvecklar sig så mycket. Det är ganska ovanligt också i Finland att det blir sådana här toppbränder som elden blir så häftig att den löper upp i trädtopparna och därifrån sprider sig då otroligt hastigt. Som tur så har vi oftast sådana här markbränder med.
3: Det sa Peter Johansson. Och för att vara på den säkra sidan utvecklar räddningsverken i Kymmenedalen och Lappland nya sätt att organisera släckningsarbetet av skogsbränder. Om en skogsbrand bryter ut i Lappland idag behövs hjälp från andra håll i landet, men det kan ta upp till 12 timmar innan hjälpen är på plats. I fortsättningen ska samarbete bli snabbare, till exempel med helikoptrar och mer räddningspersonal. Räddningsverkets nya arbetssätt utvecklas tillsammans med inrikesministeriet. Och då många länder i södra och mellersta Europa kämpar med extrema temperaturer finns det tillvidare inget här hemma som tyder på ovanliga temperaturer under de första veckorna i augusti. Det här uppger Meteorologiska institutets jourhavande meteorolog Evi Silvennoinen. Det betyder att högsta dagstemperaturerna är på lite på över 20 grader och omväxlande väder.
6: Semmosta kesäisen lämmintä, mutta tällä hetkellä ei nämä viitteitä siitä, että olisi esimerkiksi semmoista hellejaksoa nyt odotettavissa.
7: Vädret ser ut att bli somrigt varmt, men för närvarande finns det inga tecken på att en period av värmebölja skulle vara på väg, säger Silvennoinen. Den högsta uppmätta temperaturen i Finland under augusti månad varierar kraftigt. År 2021 var den högsta uppmätta temperaturen i augusti bara 25,7 grader. Mot 33,6 grader år 2023. Alla tiders rekord för månaden uppmättes år 2010 i Lahtis och Heinola. Då var temperaturen 33,8 grader. Det är redan mycket hett, säger Evi Silvennoinen.
6: Se muuttuu epätodennäköisemmäksi sitten, mitä pidemmälle kohti syyskuun alkua mennään.
7: Det blir mer osannolikt ju närmare början på september vi kommer. Medeltemperaturen för dygnet i augusti är 14 grader. Det känns kanske lite då diskussionen i offentligheten domineras av hur högt dagstemperaturerna som mest kan stiga.
6: Jos päivällä on semmoista 20 astetta ja sitten yöllä voi olla semmoista vaikka 12 astetta, niin sitten se humpsahtaa se keskilämpötila sinne jonnekin 14 hujakoille.
7: Det är normalt att det är till exempel 20 grader som mest på dagen och 12 på natten. Då sjunker medeltemperaturen till cirka 14 grader, säger Silvennoinen. Sannolikheten för tropiskt varma nätter minskar an efter.
6: Kyllä kun päivä lyhenee pikkuhiljaa ja alkaa olla sitä vähemmän auringonpaistetta, niin kyllä sitten selvästi viilempiä varmasti jo ne elokuun lopun yöt on.
7: Då dagen sakta blir kortare och det är mindre solsken, så är nog nätterna klart svalare redan i slutet av augusti.
3: Reporter var A.G. Karlsson. Nu sport. Ishockeyspelaren Kasper Lundell lämnar HFK och flyttar till Nordamerika. Lundell har skrivit på ett kontrakt med AHL-klubben Charlotte Checkers. Charlotte Checkers är farmarklubb till Florida Panthers där Kasper Lundells storebror Anton spelar. Lundell har inte blivit draftad av någon NHL-klubb och har hittills spelat hela sin karriär i Finland. Och fotbollsspelaren Amanda Rantanen återvänder till nationella ligan och topplaget HJK. Rantanen har inte spelat en tävlingsmatch på 2 år då hon dragits med skador och även blivit mamma. Rantanen har senast spelat i Sverige för Örebro och Linköping. Amanda Rantanen kan göra debut för HJK nästa vecka i kvalet till Champions League. Och det blir uppehållsväder i hela landet förutom i Lappland. I västra delarna kan det också regna, så kan det förekomma regn och åskskurar på eftermiddagen. I sydväst kan det bli en dimmig natt, men till morgonen är det klart igen. Dagens högsta temperatur rör sig kring 19 och 26 grader och nattetid mellan 7 och 12 grader. Vinden är till största del svag, men imorgon på dagen tilltar den sydliga vinden. Och på norra Bottenhavet och Kvarken meddelas båtförare för en sydlig vind som imorgon på dagen kan nå 12 meter per sekund. Det här var nyheten klockan 16 med mig Ellen Es.
8: Nu fortsätter Åland idag.
0: Du lyssnar på Åland idag med mig Sandra Broborn. Välkommen med, du som precis satte på radion. Ja, tidigare här i programmet så hörde vi ett längre inslag om hur campingen i Mariehamn och gästhamnen har påverkats av det höga ljud som har låtit ur bilar sent om nätterna. Det kommer att gå att läsa mer om det här också på vår hemsida senare på alandsradio.ax. Vi ska snart gå vidare här i programmet och höra lite mer gällande Åland United och hur anfallsspelaren Ottilia Nordberg tänker inför mästerskapsserien som börjar lördagen den 8 augusti. Och just nu har spelarna semester. Men innan dess så tänkte jag att vi ska lyssna på musik, och då blir det faktiskt en låt som gjordes först inför med Gycklarnas afton, Segelskeppens tid, den här låten som Peter Hägerstrand ska sägas skrev inför en segelfest 1986, men som gjordes om inför Tall Ships Races i Mariehamn 2024. Den kommer här, alltså Segelskeppens tid.

0: Segelskeppens tid med gycklarnas afton hörde du där. Åland United inleder mästerskapsserien hemma mot Ilves lördagen den 8 augusti. För spelarna väntar nu lite semester och en matchfri helg innan allvaret och kampen om medaljerna inleds. Just nu leder HJK den nationella ligan 11 poäng före både Åland United och Cups. Den åländska anfallaren Ottilia Nordberg njuter av semestern och utgångsläget.
1: Ja, men det känns väldigt bra. Jag tycker vi hade en väldigt stark avslutning på grundserien och vi går in i den här ledigheten med gott självförtroende och en bra känsla och kommer tillbaka också med en väldigt bra känsla inför avslutningen här nu, och det känns som att vi har en bra position att göra någonting bra av säsongen.
2: Mm. Ni blev en person kort på anfallssidan här när Viola Nambi valde att fortsätta sitt äventyr på annan ort här nu då. Hur ser du på den förändringen då? Öppnar det för mer speltid för dig?
1: Jo, alltså rent personligt är det väl tråkigt att Viola lämnar på det sättet, men för mig och fotbollsmässigt så, som du säger, har det gett mer möjligheter för mig och kanske också för Neppi där ute på högerkanten. Så ja, det är kul och det är väl något jag försöker ta chanserna när jag får dem och göra det bästa jag kan.
2: Mm. Precis, och för din egen del då, hur tänker du kring mästarserien här som väntar då mot bara topplagen? Vad gäller det att vässa tills dess då?
1: Jag tror att det absolut viktigaste är att tänka att varje match är lika viktig, även fast det är väldigt olika, det är väldigt olika matcher, väldigt olika lag, så tror jag det blir väldigt viktigt att vi går all in i alla och verkligen försöker ta poäng i alla.
2: Sista hemmamatchen för säsongen, det är ju 17 oktober, då tar ni emot HJK. Är det redan klara mästarna som kommer till Åland då, tror du?
1: Det återstår väl att se. Jag säger att ingenting är över förrän det är över.
2: Och säsongsavslutningen 24 oktober, då är ni i Kuopio, Coops, Åland United. Det låter som om det kunde vara en medaljmatch det, va?
1: Ja, det tror jag absolut. Får väl hoppas att vi är i ett bra läge då också, men jag tror att det kan komma att bli en stor match.
2: I så fall finns det ju skäl att ta sig dit om man vill följa den på nära håll, Kuopio. Men innan dess lite semester. Ni har ju mött alla lag. Vilka ser du mest fram emot att få en ny chans mot här nu då?
1: Ja, men det skulle väl sitta väldigt fint att vinna mot HIK då. Jag tycker vi har haft tajta matcher mot dem under säsongen och inte riktigt fått med oss de resultaten som vi kanske har velat och kanske också förtjänat.
2: Den 17 oktober har ni en god chans att göra det på hemmaplan. Vilket lag ser du minst fram emot att tampas mot då?
1: Ja, du. Alltså jag är nog positivt inställd till alla matcher, men det är väl klart, hemmamatcherna är väl roligare än bortamatcherna, om jag säger som så. Sen är det alltid också på samma sätt och extra skönt att vinna när man har varit iväg. Så jag får väl säga det då, att jag kanske ser mest fram emot hemmamatcherna. Men samtidigt ser fram emot alla.
2: Har det vuxit sig fram någon sån här mardrömsarena för er del då, som ni försöker skaka av er på något sätt?
1: Nej, det tycker jag inte. Vi åker nog med gott självförtroende till alla.
2: Hur ser man till att vara laddad och utvilad för det här slutracet då? Vad är receptet för det?
1: Det tror jag i alla fall för min egen del är att koppla bort fotbollen lite helt och hållet.

0: Söderdrömmar med Peter Jöback, hörde du där, denna rikssvenska artist som sjöng om sina minnen där på Södermalm, stadsdelen i Stockholm.
1: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns. ORTV Play, senaste nytt i din mobil.
0: En liten påminnelse till dig där ute om att ORTV Play-app finns för att ta del av våra nyheter lite enklare. Men det går också bra att gå in på vår hemsida alandsradio.ax eller varför inte lyssna på oss här i radion. Och du lyssnar ju på Åland idag här med mig, Sandra Broborn. Vi ska lyssna på ännu lite mer musik som ställer frågor kring identitet, och jag tänkte att vi

ska ta oss från Södermalm här till Kyro älv och lyssna på Månskensbonden, den här finlandssvenska artisten, med just låten döpt i Kyro älv.

0: Döpt i Kyro älv med Måskensbonden där. Ja, den här låten, den släpptes 2015 och det blev Marcus Bergfors Måskensbondens genombrott. Och låten är skriven tillsammans med Petter Näse. Och det är ju lite lätt att bli nostalgisk under sommaren och börja fundera på sina rötter. Och det är just det den här låten handlar om och blir då en symbol för den platsen man kommer ifrån. Och Marcus Bergfors växte ju nämligen upp här då, så att det var så helt enkelt med den saken. Och här ska vi nu äntligen få lokala nyheter.
1: Turistföretagare har fått nog på högljudda bilar. Ett 20-tal gäster på Gröna Uddens camping vill ha pengarna tillbaka.
2: Som det är nu så står det där 10 bilar och så vrider de på klockan 3 på natten.
1: Nedskräpning av fimpar och snus ökar i naturen. Dåligt för Östersjön, säger föreningen Håll skärgården ren.
3: Varenda gång vi är här så är det nya fimpar på samma gamla ställe som man plockade en vecka innan.
1: Och Ålands Radio har tittat på de senaste siffrorna gällande rederiernas utsläpp. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. De högljudda bilarna som kör runt i Mariehamn nattetid ställer till det för turistföretagare. Lars Låma som driver Gröna Uddens camping säger att ett 20-tal gäster i sommar begärt pengarna tillbaka på grund av ljudet från bilarna.
2: Det är inte längre hög musik utan det är jättehög musik. Och campinggästerna reagerar och tror att det är på vårt område.
0: Det säger Lars Låma som driver Gröna Uddens camping. Enligt Låma har ett 20-tal gäster varit så missnöjda med oljudet under sin vistelse att de begärt pengarna tillbaka och sagt att de inte vill återvända.
2: Och det där är ju väldigt tråkigt för oss då som håller tyst på området, men det dyker upp så att säga oljud som är utom vår kontroll.
0: Ja, vart skulle du säga att ljudet kommer ifrån?
2: Ja, uteslutande så kommer det ifrån parkeringen vid Lilla Holmen, mellan Lilla Holmen och Knorring, där de samlas. Som det är nu så står det där 10 bilar och så vrider de på. Klockan 3 på natten så kör de en sekvens på 30 sekunder. Sen när polisen kommer så är det tyst och ingen vet någonting.
0: Enligt Låma har klagomålen inte bara framförts direkt till campingen utan även florerat på sociala medier.
2: Där kommer det fram då att området var bra och det var trevligt och vädret var fint. Va? Men det kommer alltid sen när de ska säga någonting om minus. Att tyvärr kanske inte lämpligt för barnfamiljer under den här perioden.
0: Har det spelat någon roll om man har bott i husbil, husvagn?
2: Det hela området. Du hör det här. Det är klockrent ljud. Det är jättehögt. Det är mycket bas. Och alla blir drabbade. Det går inte att missa det här. Sen har du också bilar som kör förbi. Som bara liksom kör runt på stan. Och när de kommer längs Östernäsvägen så är ju musiken på max alltså. Folk vill ha pengarna tillbaks. Det är redan det en skada. Sen när den här informationen hamnar ut på sociala medier, så tror jag att det här kommer till drabba Åland på sikt.
1: Det säger Lars Låma som driver Gröna Uddens camping. Reporter var Sandra Broborn. Passagerarfartygen runt Åland blir allt effektivare. När rederierna rapporterat in sina bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för 2025 uppvisar nästan alla fartyg effektiviseringar jämfört med föregående år. Totalt släppte det fartyg som trafikerar Åland ut 466 000 ton koldioxid 2025 jämfört med 472 000 ton koldioxid 2024. En gemensam minskning med 6 900 ton. Enligt de siffror som rapporterats till Europeiska sjösäkerhetsrådet. Viking Lines Åbo-fartyg Grace och Glory gick dock mot strömmen och släppte ut mer koldioxid än tidigare. Både totalt och per avverkad sjömil. Enligt Viking Lines kommunikationsdirektör Johanna Boyer-Svanström beror det på att man under 2025 minskade användningen av LNG med 15% och ersatte den med fartygsdiesel. Mest utsläpp per sjömil av fartyg i reguljär trafik lämnar Silja Lines Baltic Princess och minst MS Eckerö. Sjöräddningscentralen i Åbo fick på onsdags förmiddagen runt klockan 11.30 larm om ett sjukdomsfall ombord på Finnlines MS Finn Canopus. Sjöräddningsledare Torbjörn Enroth vid Sjöräddningscentralen i Åbo säger till Ålands Radio på onsdags eftermiddagen att det var fartygets kapten som slog larm. Vi begav oss dit med vår helikopter som då befann sig på Åland för en annan transport. Så vi åkte från Åland mot Finn Canopus som var på väg från Nådendal till Långnäs, säger han. Då helikoptern landade på MS Finn Canopus befann hon sig norr om Korpo. En person flögs till OUCS för vård. Inga förseningar för MS Finn Canopus har rapporterats med anledning av händelsen. Nya Åland var först med nyheten av de åländska medierna. Det har skett en tydlig ökning av fimpar och snus i naturen den här sommaren jämfört med tidigare år. Det menar Lilly Amblard och Juliette Back från föreningen Håll skärgården ren som genomförde sin sista skräpplockartillfälle vid Lilla Holmen igår tisdag. Intresset har att engagera sig för skräpplockning har ökat de senaste åren enligt dem, men samma intresse för naturens välmående tycks inte märkas lika tydligt bland nedskräpare. Vi hör Juliette Back.
3: Fimpar, snus och sen kommer det plast. Men fimpar överdrivet mycket.
4: Ja.
3: Varenda en gång vi är här så är det nya fimpar på samma gamla ställe som man plockade en vecka innan.
5: Mm. Är det någonting som gör er frustrerad att det här borde verkligen inte ligga och skräpa här i naturen vid vattnet?
4: Jag skulle också säga fimpar igen, för det är ett jättelitet skräp. Man ser inte det, fast det är verkligen överallt och det är extremt dåligt för Östersjön. För det innehåller jättemycket gifter och sådär. Och det känns som det borde vara lite enklare kanske att inte kasta sina fimpar. Antingen att det skulle kunna finnas lite flera askkoppar. Eller ja, bara enklare att inte behöva kasta ner det helt enkelt. Så det är det som är det mest frustrerande tycker jag.
3: Jag håller med. Samma för mig. Och det är så litet också när man ska plocka det med skräptängarna så man blir nästan arg.
5: Jaha, men vad ska ni förbereda nu då? Är det fika eller ska ni springa iväg och plocka själva?
4: Ja, men lite både och.
5: Lite både och?
4: Ja, vi ska plocka lite skräp här runt om.
5: Men folk är inte här för fikat utan de vill göra en insats.
4: Ja, men de gillar också liksom diskussionerna som man kan ha efteråt.
5: Just
4: jag
5: det.
4: Tror att det spelar, eller mest, det är inte bara fika, det är just att man kan prata lite och umgås med varandra. Så vi försöker verkligen göra det som en fin stund för alla. Att det ska vara roligt att plocka skräp. Jag tycker att det är verkligen fler och fler som har kommit till våra skräpplockningstillfälle och som skattar dem jättemycket. Såklart att man hittar skräp och det skulle man kanske inte vilja hitta. Men det man ska fokusera på är att det finns mycket folk som vill stå för det där och bara komma och göra det bättre för naturen.
1: Det berättade Juliette Back och Lilly Amblard. Reporter var Hasse Persson-Bru. På måndag den 3 augusti betalar skatteförvaltningen ut skatteåterbäring på totalt 1,1 miljarder euro till 2,1 miljoner finländare. Skatteförvaltningen skriver i ett pressmeddelande att den som inte har registrerat ett giltigt kontonummer får återbäringen som en betalningsanvisning, alltså en penningförsändelse via Nordea. I år gäller detta omkring 14 800 personer. Penningförsändelsen kan inte lösas in på själva återbäringsdagen utan först efter några bankdagar. Om den inte löses in skickas pengarna tillbaka till skatteförvaltningen efter 4 veckor. Har ett kontonummer då registrerats betalas återbäringen in på kontot och därför lönar det sig att registrera sitt kontonummer även om man redan har fått en betalningsanvisning. Har återbäringen fortfarande inte kommit bör du kontrollera uppgifterna i Min Skatt. Utbetalningsdagen kan ha flyttats fram om du, din make eller maka gjort ändringar i skattedeklarationen. Detsamma gäller om skatteförvaltningen fått nya uppgifter som påverkar beskattningen eller om ett giltigt kontonummer saknas. Återbäringen kan också ha utmätts eller använts för att betala skatter. Skatteförvaltningen varnar samtidigt i pressmeddelandet för bedrägeriförsök i samband med återbäringarna och påminner om att myndigheten aldrig skickar länkar i sina meddelanden eller ber om bankuppgifter via sms eller e-post. Och då har vi kommit fram till vädret. I eftermiddag blir det mest klart väder och 21 grader varmt, till kvällen 19 grader. Vinden är just nu syd-sydvästlig 4 meter per sekund. I natt blir det mest halvklart väder och som lägst 15 grader. Vinden är fortsatt sydlig mellan 2 och 3 meter per sekund. Imorgon blir det halvklart till klart väder och 21 grader varmt. Vinden är syd-sydvästlig 5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. På västra delen av norra Östersjön väntas sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. Över Ålandshav tilltar den sydliga vinden under dagen från 1-5 till 5-8 meter per sekund. I Skärgårdshavet blir det sydlig till sydvästlig vind 4-7 meter per sekund. På södra Bottenhavet ökar den sydliga vinden från 2-6 till 6-9 meter per sekund under förmiddagen. God sikt i samtliga områden. Pollenprognosen visar måttliga till höga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman, och nu fortsätter Åland idag här i Ålands Radio.
0: Stort tack för det, Anders. Jajamän, Åland idag är programmet som du lyssnar på med mig, Sandra Broborn, här i studion. Vi ska strax få höra lite mer om att passagerarfartygen runt Åland blir allt effektivare. Men innan dess så tänkte jag att vi ska lyssna på en låt med Walter Huldén. Han gjorde solodebut här 2024 och är born and raised i Kyrkslätt utanför Helsingfors. Och här kommer Det kanske inte finns någon himmel.
6: Om det inte finns någon himmel,

0: Det kanske inte finns någon himmel med Walter Huldén, hörde du där, den här finlandssvenska artisten som gjorde solodebut 2024 och som dessutom har spenderat väldigt, väldigt många somrar på Åland. Den här låten handlar ju just om det svåra med livet, att man inte riktigt vet hur saker och ting lägger till, men då kan man ju göra musik. Helt enkelt. Och nu så ska vi tala om fartyg. Passagerarfartygen runt Åland blir allt effektivare. När rederierna rapporterat in sin bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för 2025 uppvisar nästan alla fartyg effektiviseringar jämfört med föregående år. Men det kompenserar inte för de ökade bränslepriser tyngrederierna som kan komma att överväga prisökningar. Ni hör reporter Björn Nylund.
1: Totalt släppte de fartyg som trafikerar Åland ut 466 000 ton koldioxid 2025 jämfört med 472 000 ton koldioxid 2024. En gemensam minskning med 6 900 ton enligt de siffror som rapporteras till Europeiska sjösäkerhetsrådet. Två undantag finns dock, Viking Lines Åbo-fartyg Grace och Glory som båda släppt ut mer koldioxid än tidigare, både totalt och per avverkad sjömil. Kommunikationsdirektören Johanna Boje-Svanström ger beskedet att man under 2025 minskat användningen av LNG med 15% och ersatt den med fartygsdiesel. Utvecklingen drivs av flera internationella initiativ. Hittills har EUs utsläppshandelssystem märks mest då rederier måste köpa utsläppsrätter för sina koldioxidutsläpp. Dessa är numera helt utan rabatter. Från och med januari 2025 började också ett nytt EU-regelverk, Fuel EU Maritime, att gälla som kräver att fartyg minskar sina årliga växthusgasintensitet med 2% under 2025, men då jämfört med 2020 års nivå. Trots att Viking Lines Åbo-fartyg ökade sina utsläpp är de bland de mest effektiva i åländska vatten. Till exempel släppte Silja Lines Baltic Princess ut över 600 kilo koldioxid per sjömil förra året, medan Viking Glory släppte ut 356 kilo. Baltic Princess är därmed det fartyg som släpper ut mest koldioxid i drift. Finlines fartyg Finn Sirius och Finn Canopus hamnar på 417 respektive 425 kilo, där de båda skrubberutrustade fartygen minskade sina utsläpp med 40 kilo koldioxid per sjömil. På Helsingforslinjen trafikerar äldre fartyg, men Viking Lines Cinderella och Gabriella släpper ut cirka 100 kilo mindre koldioxid per sjömil än Silja-fartygen Symphony och Serenade. Estlandsfartyget Baltic Queen lägger sig däremellan. Hur mycket växthusgaser ett fartyg släpper ut det beror förutom på val av bränsle på dess storlek, hur modernt skrovet är och vilken fart det drivs. Eckerölinjens fartyg MS Eckerö är det äldsta bland passagerarfärgerna, men återkommande energibesparande åtgärder har sänkt koldioxidutsläppen sedan 2019 med 10%. Den låga hastigheten gör också att det trots sin ålder och omoderna skrov är det fartyg runt Åland som släpper ut minst koldioxid per nautisk mil. 266 ton. Effektiviseringarna till trots så kompenserar de inte för höjda bränslekostnader. De rederier som rapporterat sitt halvårsresultat konstaterar att bunkerkostnaderna närmast fördubblats och tillsammans med full kostnad för utsläppshandeln har de så här långt rapporterat betydligt sämre resultat än föregående år. Eckerölinjen, som inte heller omfattas av det så kallade ö-undantaget, har med dagens priser på utsläppsrätten en merkostnad på 105 000 euro per kvartal. Till detta kommer nu en merkostnad på över en halv miljon per kvartal för fartygsdiesel beräknat enligt dagspris på råvarumarknaden och enligt inrapporterad förbrukning. Eckerölinjen har haft närmast oförändrade biljettpriser för personbiljetter och personbilar sedan förra året, samtidigt som Eckerö-koncernens rörelseresultat hittills fallit betydligt jämfört med förra året. Rederier är också det enda som har en fast prissättning. Thomas Karlsson, vd för Eckerölinjen, säger till Ålands Radio att rederier så här långt avvaktar med eventuella åtgärder, precis som det gjort vid tidigare bränslekriser. Han säger dock att rederiet inte har några planer på vare sig färre turer under lågsäsong eller separata bränsletillägg. Viking Lines kommunikationsdirektör Johanna Boje-Svanström säger att man hittills inte diskuterat eventuella prisökningar.
0: Reporter var Björn Nylund. Ni kan se en sammanställning av utsläppssiffrorna på Ålands Radios hemsida. Thank you.

Allt vi drömt med kamomill, hörde du där? Ja, hörni, det går snabbt när man har roligt. Åland idag, det är inte så långt kvar på det här programmet idag med mig, Sandra Broborn. Vi ska försöka göra en liten summering av programmet här, tänkte jag, innan vi ska få nyheter klockan 5 som vanligt med Ekot. Det har ju pratats en hel del om det här oljudet i stan som har kommit från bilar nattetid, och det är framförallt klockan 3-4 där på morgonkvisten. Och tidigare under programmet så hörde vi ett inslag med både Gröna Uddens ansvarige och gästhamnen i Östra hamnen, och hur de har påverkats ligger också ute nu på vår hemsida. Så är ni intresserade så är det bara att gå in där på alandsradio.ax. Och sen har vi också haft ett litet inslag här om varför passagerarfartygen runt Åland blir allt effektivare, och sammanställningen av utsläppssiffrorna finns också på vår hemsida. Det var ju nämligen så att rederierna rapporterade in sin bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för 2025, och då uppvisade nästan alla fartyg ha effektiviseringar jämfört med föregående år. Och sen har vi också hört lite grann av anfallsspelaren i Åland United, Ottilia Nordberg, som längtar efter matcherna mot HJK. Så det lite grann har vi hållit på med i den här sändningen, och med det så tänkte jag lämna programmet för idag och säga trevlig kväll, och vi ses snart igen. Den som har varit med er här i studion heter Sandra Broborn, och producent har varit Hasse Persson Bru. Och här kommer en gammal goding med ingen mindre än Lars Winnerbäck. Här kommer Mareld.

kanske åker till Island. Jag kanske super mig full. Jag är för fattig för London. Jag är för tyst för LA. Det finns en anda i Dublin.

0: monster, en korrupt profet. Och jag har varit i templet.
1: I Spanien får nu boende i den brandhärjade provinsen Avila börja återvända hem när evakueringsorden har lyfts. 12 städer i provinsen har evakuerats på grund av de stora skogsbränderna som nu har stabiliserats. Enligt inrikesdepartementet kan de boende i Avila börja återvända hem till sina hem omedelbart. Här i Sverige väcks nu åtal efter sprängdåden mot 2 trappuppgångar i Norrköping i november förra året. Samma dag hittades också en skarp termosbomb. Michelle Stein är kammaråklagare.
2: Så som vi har kunnat se är det riktat mot en person och den personens anhöriga. Så på det sättet hänger det ihop.
3: Kammaråklagare Michelle Stein har lett den särskilda utredningsgrupp som tillsattes. Hon menar att polisen och de 4 åklagarna har lyckats identifiera bombmakare, sprängmedelslager och anstiftare i form av ett kriminellt nätverk.
2: Foxtrot. Utifrån det som har framkommit i utredningen så talar det för att de här gärningarna har skett på uppdrag av Foxtrot.
3: 5 personer, 18-34 år, åtalas för synnerligen grova brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, för grov allmänfarlig ödeläggelse och involverande av underårig i brott. Bevistalan väcks också mot en person som var 14 år vid tidpunkten.
1: Reporter Jenny Grenzelius på P4 Östergötland. Så till något helt annat. Efter den mystiska nedräkningen som började igår så bekräftar nu rockbandet Beatles att de släpper en ny utgåva av albumet Rubber Soul från 1965. Nyutgåvan släpps den 2 oktober och kommer innehålla tidigare osläppta studioinspelningar och demoversioner. Och med den nyheten avslutar vi Ekot klockan 4 med Emil Nylén Danielsson.
4: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
5: Under sommaren så har föreningen Håll skärgården ren Åland ordnat en skräpplockning varje vecka på Lilla Holmen i Mariehamn. Igår var det dags för det sista organiserade tillfället. Lille Amblard och Juliette Back berättar från föreningen om hur intresset har varit för de här tillfällena.
6: Men det har varit en jättehärlig sommar när det gäller skräpplockning. Jag tycker att det är verkligen fler och fler som har kommit till våra skräpplockningstillfälle och som skattar dem jättemycket. Såklart att man hittar skräp och det skulle man kanske inte vilja hitta. Men det man ska fokusera på är att det finns mycket folk som vill stå för det där och bara komma och göra det bättre för naturen. Så det har varit en jättehärlig sommar faktiskt.
7: Är det samma gäng som kommer då eller är det nya som hittar hit? Är det ålänningar eller turister?
8: Det har varit många som har kommit på nytt, men sen som idag till exempel så var det många nya också. Men mest ålänningar nog.
7: Hej, vad heter du?
9: Lea Henninen.
7: Du är här för att plocka skräp, skräpplockardag. Du har fått väst och påse och ska alldeles strax ta en skräpplockartång också. Mm. Men det här är inte nytt för dig, du har rutin på det här. Berätta.
9: Jo, jag har varit med här på Håll skärgården ren projektet nu i juli. Jag tror att det var kanske en gång i juni också. Men jag missar för det har inte varit så mycket information om det här. Men annars har jag plockat skräp över ett år i Mariehamn. Det börjar med det att jag cyklar till jobbet och varje dag möter jag skräp. Och så blev jag så irriterad. Varför är det ingen som plockar upp det här? Så tänkte jag att ja, den där någon, den kan vara jag. Så började jag med det. Så jag har plockat, ja, skräp, aluminiumburkar, papperslappar, pizzakartonger, you name it, det finns överallt, tyvärr. Jag önskar en skräpfri dag, men den har inte inträffat ännu.
7: Och på dina promenader, du hittar alltid något nytt då?
9: Absolut. Förra gången vi var här och plockade så hittade vi en sån här ölkärra. Vi hittar också pengar, vi hittar klädesplagg. Så jag önskar att fler och fler skulle plocka. Men jag har träffat folk som har sagt att de har blivit inspirerade när de ser att jag går där och kryper där.
7: Jag tänker att det här är ju sista organiserade tillfället med Håll skärgården rent, men att du plockar ju nästan varje dag. Kommer du lyckas lura med dig något? Fler här i ditt gäng så att säga, som håller liv i det här?
9: Jag hoppas att någon skulle nappa på. Mm. Eller att man ser att det finns ju någon som tar. För ibland jag ser att någon har varit där och plockat. Det är lite renare. Men jag vet att staden har också anställda som har på sitt jobb.
7: Ja. Men det känns lite bättre när du... Går du samma sträcka tillbaka då när den är ren? Bara för att känna känslan. Att nu vart det snyggt.
9: Nu oftast måste jag gå hem samma väg. Ja. Så det blir tur och retur. Men ibland gör så att jag går ena sidan av vägen.
7: Ja.
9: För där finns det alltid aluminiumburkar. Och så kommer jag från andra sidan tillbaka med lite flera aluminiumburkar.
7: Lilly, det här är sista tillfället nu. Håll skärgården ren. Ni verkar ju föra statistik på vad ni hittar, är det så?
6: Ja, men det gör vi. Allt skräp som vi hittar så rapporteras i ett program som heter Snygg Beach-programmet som är i hela Finland. Så att allt skräp som också plockar på fastlandet rapporteras också. Så att, ja.
7: Inget skräp är för litet för att hamna i protokollet då, eller?
6: Nej.
7: Nej? eller för stort?
6: Nej. Det viktigaste är att ha liksom ungefär en liten idé av hur mycket vi hittar. Ja. Det kanske inte... Ja.
7: Vad skulle du säga då, Juliette, utmärkande i skräpväg den här sommaren? Finns det något som sticker ut?
8: Fimpar, absolut. Mm. Fimpar, snus och sen kommer det plast. Men fimpar... överdrivet mycket.
6: Yeah.
8: Varenda en gång vi är här så är det nya fimpar på samma gamla ställe som man plockade en vecka innan.
7: Mm. Är det någonting som gör er frustrerad att det här borde verkligen inte ligga och skräpa här i naturen vid vattnet?
6: Jag ska också säga fimpar igen, för det är ett jättelitet skräp. Man ser inte det, fast det är verkligen överallt och det är extremt dåligt för Östersjön, för det innehåller jättemycket gifter och sådär. Och det känns som det borde vara lite enklare kanske att inte kasta sina fimpar. Antingen att det skulle kunna finnas lite flera askkoppar. Bara enklare att inte behöva kasta ner det, helt enkelt. Så det är det som är det mest frustrerande, tycker jag.
8: Jag håller med. Samma för mig. Och det är så litet också när man ska plocka det med skräptängarna så man blir nästan arg.
7: Jaha, men vad ska ni förbereda nu då? Är det fika eller ska ni springa iväg och plocka själva?
6: Ja, men lite både och.
7: Lite både och,
6: ja. Vi ska plocka lite skräp här runt om.
7: Men folk är inte här för fikat, utan de vill göra en insats.
6: Ja, men de gillar också liksom diskussionerna som man kan ha efteråt. Just jag där. Tror att det spelar, eller mest, det är inte bara fika, det är just att man kan prata lite och umgås med varandra. Så vi försöker verkligen göra det som en fin stund för alla. Att det ska vara roligt att plocka skräp.
5: Och sist så hörde vi Lilly Amblard från föreningen Håll skärgården ren Åland. Och reporter, det var Hasse Persson, Bru.

0: Efter ett normalt jordgubbsår är säsongen slut, lite tidigare än vanligt. Det säger Harry Söderberg, som är bonde och innehavare av Söderbergs gård i Ämnäs. Ni hör Harry Söderberg.
1: Vi hittar någon enstaka jordgubbe här och där på senare planteringar, men säsongen är över utomhus. Allting verkar ändå tidigt, fast det inte var någon hög temperatur. För det var en ganska jämn och också tillgång på regn, ganska jämn säsong på det sättet. Varken för kallt eller alldeles för hett.
2: Det har ju regnat, eller det har varit ganska blöt sommar tycker jag själv i alla fall, och det har blåst ganska mycket. Påverkar sånt jordgubbssäsongen?
1: Ja, för det påverkar självklart. Det var egentligen en ganska bra säsong, för det var så det våldsamt höga temperaturer några dagar bara i sommar. För det är nästan värre om det är höga temperaturer. Jordgubbarna trivs inte då. Sen fick vi ett häftigt regn här för 2,5 veckor sedan som gjorde rätt mycket skada sist och slutligen. Jag trodde först att allting var okej, men sen började det faktiskt mögla och ruttna. Det kom 60 mil regn i 2 omgångar där då. Man lite onödigt mycket, men man slipper ju vattna då istället förstås. Men vi föredrar att vattna och lite torrare.
2: Berätta lite om hur jordgubbssäsongen har sett ut i år.
1: För vår del helt okej och helt normal skulle jag säga. Det är alltid motgångar och alltid medgångar och det jämnar ut sig i slutändan.
2: Om du skulle jämföra med tidigare år?
1: Jämför med fjol så kommer vi hamna ungefär på samma nivå som förra året. Och den säsongen bedömde jag som också helt okej. Va? Så där hamnar vi nog i år igen. Säsongen har varit intensiv och är fortfarande hyfsat intensiv. Sen är det ju förstås skillnad på sorter. Att det finns tidiga sorter, medeltidiga och sena sorter. Och de sena sorterna hakar ju ungefär 2 veckor efter de tidiga sorterna. Då. Vi jobbar på ett sånt sätt att vi plockar nästan 3 månader. Plockar vi. På det sättet så sprider vi riskerna med säsongen, va? Så den blir säkrare på det sättet. Det kan vara grejer som misslyckas någonting, men det jämnar alltid ut sig om du sprider på en lång säsong. Va?
2: Och en säsong på 3 månader, vad betyder det i praktiken? Alltså vilka månader talar vi om då?
1: Då börjar vi börjar mitten på maj då och kör 3 månader framåt från det. Så vi är fram i mitten, slutet på augusti med det sista. Och vi håller på att plocka här i växthus nu. Det sista skördarna tar vi från växthus igen. Då. Det blir våg nummer 2 på remonterade sorter som kommer fram i augusti här. Sen beror det på, som sagt, på odlingstekniken. Sprider du planteringstillfällena även utomhus så får du en längre säsong. Och kör man, ska vi säga, på lite på gamla sättet att du planterar allt på en enda gång och kör 3 veckor, så då är ju säsongen över.
2: Brukar den vara slut så här tidigt? Om du sa att ni håller på till augusti vanligtvis, eller liksom, ja, det är inomhus?
1: Det är inomhus som vi tar sista bären och sen. Va? Normalt ska det väl vara en vecka, 10 dagar till ungefär.
2: Hur har självblocket sett ut i år?
1: Helt okej. Vi har haft jättebra efterfrågan på självblock. Så, och vi jobbar på ett sånt sätt då att har vi över en dag så tar vi in självplockare och tömmer det som behöver plockas. Så det har varit, det är helt okej.
2: Är det bara jordgubbar eller det andra bär också man kan självplocka här?
1: Vi har hallon också och svarta röda vinbär.
2: Är det mera människor som plockar jordgubbar eller är det ungefär jämnt på de olika?
1: Jordgubbar är största grödan för oss, snäppet större än hallon. Men hallon är stor efterfrågan på också. Vi har jättesug efter dem.
2: Ja, apropå sug efter bär. Jag själv tänker på att finns det säsong, eller liksom, hur ska man säga, är det skillnad i när folk är som mest sugna på till exempel jordgubbar? Det känns som att midsommar pikar det på något sätt. Att det känns som att alla vill ha en ask med jordgubbar på midsommarbordet och sen att det lite dör ut efter det. Är det så?
1: Nej, inte riktigt så. Asken på bordet till midsommar ska det ju givetvis vara, men det är också svårt att hålla en väldigt stor mängd till en viss dag, så det är ju nästan så möjligt i praktiken. Så där är brist på lokalproducerade bär lite grann just de dagarna. Men sen pikar det här andra strax efter midsommar då, så alla ska frysa in och fylla sina förråd till kommande vinter, om vi säger så. Så efterfrågan är bra i juli, den här normala efterfrågetiden det. Sen lugnar det ner sig igen, va? Och efterfrågan minskar, men tillgången minskar ju också då. Så.
2: Ökar då istället efterfrågan på de andra bären?
1: Hallonen har ju också sin säsong som kommer strax efter jordgubbssäsongen. Den pikar väl 2-3 veckor efter ungefär den. Och det är den naturliga säsongen för bärerna i naturen. Så det följer nog lite grann det i varje fall som sitter inbyggt. Va? Men samtidigt importeras det mycket bär året runt egentligen. Och det finns nog en efterfrågan på bär året runt. Men pikarna har vi där, topparna har vi där under den normala skördeperioden för oss här hemma då.
2: Men vad händer nu då? Alltså nu börjar ju, som du sa, jordgubbssäsongen sakta men säkert ta sina sista bär. Vad händer sen? Vad gör ni sen efter att säsongen tar slut?
1: Ja, och sen ska ju allting städas upp som både hallon och växthusjordgubbar så ska kasseras efter en säsong, så de kastas ut och växthusen ska städas alltihopa, va? Och på friland så håller vi dem bara 2 år också, så även där städar vi bort de 2-åriga plantorna då. Så det är en hel del jobb med det jobbet sen, och sen är det väl lite lugnare här i slutet på oktober, november, december till. Om man vill fara på semester då, så då passar vi på det.
2: Och sen börjar ni väl förbereda för nästa säsong, antar jag?
1: Jo, ja, då, i planen så plantorna är klart beställda redan i februari-mars till följande år, så att säga. Mm. Jo. Så det är ganska lång framförhållning på dem.
0: Det sa Harry Söderberg på Söderbergs gård. Reporter var Oskar Skogberg. Yeah!

0: relativt nylagade, nylagda däck här uppe vid själva ratten och skeppsklockan. Och det är en sån där underbar dag. Det är så här en jobbdag ska vara. Man ska stå här och bara njuta av sommaren och det vackra vädret. Kanske lite för lugnt för en riktig sjöbjörn, men någon sån är ju inte jag. Jag vet inte om Jimmy är det heller, men han är åtminstone väldigt kunnig när det gäller det tekniska och underhåll och konstruktioner på såna här typer av båtar. Välkommen och god morgon, Jimmy.
1: Ja, god morgon. Tack.
0: Vi står här på hemmaplan i trygg miljö på Pommerns däck. Men du har just kommit hem från Skottland. Berätta, vad var det för grej?
1: Ja, det var som ett arbetsutbyte. Jag åkte till Skottland och besökte där ett fartyg liknande Pommern. Aning mindre, en par år äldre. Men liknande användningsområde idag. Ett besöksmål.
0: Ja. Glen Lee byggdes alltså vid ett varv vid floden Clyde i Skottland. Det låter ju bekant, för den historien har ju även Pommern där vi står nu, va?
1: Ja, precis. De byggdes vid lite olika varv då. Pommern byggdes väldigt nära nuvarande Glasgow. Glen Lee byggdes i Port Glasgow som ligger just utanför.
0: Mm. Och mellan dem skiljer det bara några år?
1: Ja, det är några år emellan. Cirka 5 år.
0: Mm. Jag läste mig till här att det finns ju bara 4 fartyg av denna typ som fortfarande är i det skick att de faktiskt flyter av egen kraft. Vilka är de här 4? Man blir lite nyfiken. Det har inte du pluggat in?
1: Nej, det har jag inte pluggat in. Det räcker med 2 för mig. Så.
0: Ja, men berätta. Var det kärlek vid första ögonkastet? Hur var det att botanisera bland Clydes alla detaljer då?
1: Alltså det var ju fantastiskt.
0: Inte Clyde utan Glen Lee naturligtvis.
1: Ja, nej, men det var ju fantastiskt att komma ombord på det fartyget och se hur de jobbar. Och till jobba med det, deras besättning. Så det var ju en upplevelse bara till stiga ombord på ett bekant fartyg fastän det var ett annat.
0: Ja, hur lika är de skulle du säga då? Båda är stålbarkar.
1: Ja, båda är stålbark. Glen Lee är då 3-mastad, Pommern 4-mastad. Så att storleken är det som märks mest. Sen har de ju haft en väldigt annorlunda historia efter byggtiden. Båda byggdes som fraktfartyg, men Pommern fortsatte ju så till som blev upplagd här i Mariehamn. Och Glen Lee istället, hon har varit först italienskt ett tag. Då fick hon motorer och då tyckte ju spanjorerna att det skulle vara ett bra träningsfartyg. Så då blev det ett fartyg för den spanska flottan. Och ha som ett skolfartyg. Och där levde hon då ett ganska långt och hårt liv. Men hölls ju då i skick. Fram tills de inte längre vågade använda henne. Så då blev hon liggande och höll på att förfalla till totalt skrot. Och det var så de hittade henne. De som sen bestämde sig för att rädda henne. Så då släpade de ett nästintill vrak hem till Glasgow.
0: Så de som har restaurerat henne, de har haft ett ganska rejält jobb att göra då, jämfört med det ni har som vardag här med Pommern?
1: Ja, de har haft ett otroligt arbete för att restaurera henne först och det började de med på 90-talet. Så nu har de ju kommit ett varv runt och behöver ju se över grejer igen, också större grejer. Så att...
0: Men de har avlägsnat motorn och återställt den då i ursprungligt skick, eller hur funkar det?
1: Nej, de har faktiskt motorer har de kvar för de vill ju levande göra alla olika epoker. Så de har ju gjort deras utställning så kan du se bitar från den spanska eran och sen kan du se maskinrummet dock inte alls i bruksskick. Och sen har du lite som är den här lastkapaciteten från förr då. Och sen har de då kafé och sånt ombord. Så de har lite skillnader på det sättet.
0: Mm.
1: Vi har ju mera intakt fraktfartyg.
0: Mm. Ni har valt lite olika vägar där då, men båda är på det sättet museifartyg idag då, som berättar om svunna tider på olika sätt och den här stolta segeltraditionen. Med vilka ögon kom du dit och liksom, vad var det du letade efter? Vad ville du lära dig?
1: Ja, mest ville jag lära mig, eller upptäcka hur de arbetar med samma utmaningar som vi har. Men också lite se vad skillnaderna blir om man eventuellt ska få någon sorts input i ett annat sätt att göra någonting.
0: Mm.
1: I det stora hela så upptäckte jag ju då att vi

0: jobbar väldigt lika. Vi har ju vissa olika utmaningar. Vi har ju mycket kallare vintrar än vad de har. De har väldigt mycket mer regn än vad vi har. Så det påverkar ju lite hur man jobbar med underhåll.
1: Ja. Men är det någonting du känner att du tog med dig så där konkret? Att det här borde jag förankra lite här på Åland?
0: Ja, alltså, en stor del som jag tog med mig så var att jag fick reda på hur mycket jag själv redan visste egentligen. Mm. Men också,
1: en bekräftelse.
0: En bekräftelse, ja. Men samtidigt också lite extra tips och tricks som hjälper mig att få ett ännu bättre resultat på det jag gör.
1: Och det är ju ingen kris här med pommern. Den mår ju ganska bra här rent fysiskt. Det är ett tak här vi står vid hytt som behöver bytas.
0: Ja, vi står vid karthytten och det taket behöver vi ju byta för det läcker som ett såll.
1: Det är ett lite större projekt. Vi stod och drog här tidigare i något stag här till den bakersta masten som svajar lite.
0: Ja.
1: Tätas, eller vad heter det? Tajtas till?
0: Ja, vi behöver tajta upp lite stag och sånt som har dels slacka genom tiden, men också att det inte har hunnits med allting sen hon lyftes tillbaks efter renoveringen när de började med huvuddäck. Så åren går.
1: Och det finns alltid att göra, lite stort och lite smått. Men så är det väl med Glenn Lee också. Men på det valt att bevara och visa upp henne för allmänheten, då är det någonting i det rent museala upplevelsen som du tänker att oj, här har de träffat rätt?
0: Ja, alltså de har ju gjort mycket liknande som oss med vissa skillnader. De har, precis som oss, har de ju filmvisning ombord och de har ett segel hängande i lastrummet som skojigt nog är sytt i Mariehamn av våra egna segelsömmare.
1: Nämen, ja. Vilken grej!
0: Ja,
1: ja okej, okay, så Mariehamn och Åland har att bidra med också. Kunde du personligen komma med någon input när du kände att nej, men de här grejerna behärskar jag?
0: Ja, vi hade ganska mycket diskussioner kring däcket och hur man får det att hållas tätt. Och det, lite tips om däcksläggning i och med att vi nu just har hållit på med det.
1: Vi står ju på det nu faktiskt.
0: Ja.
1: Det har knappt hunnit torka tänkte jag säga.
0: Ja, precis. Så där kunde man ju ge lite input i hur jag såg på det de hade framför sig, lite utmaningar.
1: Ja. Vad är det tätat med här mellan skarvarna på brädorna?
0: Här så är det är ju lindrev som är nere mellan plankorna, nedslaget. Och sen här uppe på akterdäck så har vi faktiskt det fönsterkitt som vi har. Det är lite av ett test för att ersätta då tropikbäck som det har funnits en gång i tiden. Så det här vet vi inte riktigt hur länge det kommer att hålla, men det är ett bra försök i alla fall.
1: Mm. Ja, men vad spännande. Första sommaren med denna tätning. Det finns alltså lite likheter, lite skillnader här nu då, men att man har valt lite olika vägar här nu då för fartygen. Vad tänker du om det då? För den som samlar på fartyg av den här tiden och besöka dem. Det är bra att det inte är helt likadant kanske.
0: Ja, alla har ju någonting att bidra med. Så att, är det någon som är på väg till Skottland så rekommenderar jag att besöka Glenn Lee. De har ju just håller på med en stor riggrenovering på den. Så de har ännu faktiskt inte alla master på plats. För de har två av masterna är nymonterade och den tredje så borde komma nu i augusti.
1: Okej, okay. Blev de nyfikna på åländska pommern då? Någon hade varit här redan och sett, är det någon på väg?
0: Ja, förhoppningsvis så har vi ett samarbete på gång att det kommer någon av deras vanliga däcksarbetare där som kommer att jobba med oss en tid för att se hur vi jobbar och jämföra lite. Mm.
1: Och ingen av de här pommern och Glenn Lee är riktigt redo att kasta loss här nu idag. Skulle det vara en omöjlighet för båda fartygen?
0: Det är en ekonomisk fråga.
1: Hur finansierar man det i Skottland då? Har ni några tips därifrån hur man får in pengar till sånt jobb som hela tiden behöver göras?
0: Alltså, vi har ju samma typ av finansiering. De har en stiftelse som driver sitt och de har ju sina fonder, men de har samma utmaningar som oss att få tillräckligt med pengar för alla stora arbeten. Mm. Så att vi har ju staden som håller efter de stora kostnaderna här. Mm. Och de får kämpa kanske lite mera med den delen. Men det är nog samma utmaning för alla.
1: Ja, där ser man Jimmy Elfberg, museitekniker här på Ålands Sjöfartsmuseum med nya intryck ifrån Glasgow, Skottland alltså. Vi kan inte kalla det systerfartyg, det är lite att ta i, men i alla fall, de är inte så himla många av det här slaget längre kvar i livet, tänkte jag säga.
0: Nej, det är inte så många kvar, nej.
1: Lite pyssling i alla fall till Pommern kan vi väl kalla det då. Okej, tusen tack för pratstunden Jimmy. Här på Ålands museum så slår man ju upp portarna om ungefär en timme och då kommer det inte vara lika tomt kanske här på Akterdäck som nu. Du ska få pimpa henne här sista timmen. Vad står på to-do-list idag?
0: Ja, idag jobbar vi med en nödsdag som behöver tajta sig upp. Så ja. Att,
1: Och det tar hela dagen det alltså?
0: Ja, det tar mer än en dag.
1: Ja. Det är inte bara att ta fram en skiftnyckel och vrida några varv.
0: Nej, vi måste med taljor och grejer. För det är ju stag framåt. Så att då måste vi tajta upp dem med taljor och sen ska de bänslas.
1: Ja. Ja. Ja, häftigt. Det finns hur mycket som helst. Tusen tack Jimmy och en fortsatt trevlig... Det ser ut att vara en lovande onsdag tycker jag.
0: Ja, verkligen. Kan bli lite varmt bara.
1: Ja. Så sant. Sök skugga här. Så länge... Ja, men Ove, jag tycker att vi lärde oss lite här. Helt ute och cyklar verkar de ju inte vara här på Ålands museum. De har koll på grejerna.
2: Ja, det låter...
1: Ålands sjöfartsmuseum, ska jag säga.
2: Det låter verkligen så som att de har koll på det hela. Och vi fick lära oss rätt så mycket. Tack ska du ha, Hasse Persson Bru.
3: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Gjorde du annat och missade något? Lugn! Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Det här är Ålandsnytt. God kväll. Passagerarfartygen runt Åland blir allt effektivare. När rederierna rapporterat in bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för 2025 uppvisar nästan alla fartyg effektiviseringar jämfört med föregående år. Totalt släppte det fartyg som trafikerar Åland ut 466 000 ton koldioxid 2025 jämfört med 472 000 ton koldioxid 2024. En gemensam minskning med 6 900 ton enligt de siffror som rapporterats till Europeiska sjösäkerhetsrådet. Viking Lines Åbo-fartyg Grace och Glory gick dock mot strömmen och släppte ut mer koldioxid än tidigare, både totalt och per avverkad sjömil. Enligt Viking Lines kommunikationsdirektör Johanna Boyer-Svanström beror det på att man under 2025 minskade användningen av LNG med 15% och ersatte den med fartygsdiesel. Mest utsläpp per sjömil av fartyg i reguljär trafik lämnar Silja Lines Baltic Princess och minst MS Eckerö. De högljudda bilarna som kör runt i Mariehamn nattetid ställer till det för turistföretagare. Lars Låma som driver Gröna Uddens camping säger att ett 20-tal gäster i sommar begärt pengarna tillbaka på grund av ljudet från bilarna.
1: Det är inte längre hög musik utan det är jättehög musik. Och campinggästerna reagerar och tror att det är på vårt område.
2: Det säger Lars Låma som driver Gröna Uddens camping. Enligt Låma har ett 20-tal gäster varit så missnöjda med oljudet under sin vistelse att de begärt pengarna tillbaka och sagt att de inte vill återvända.
1: Och det där är ju väldigt tråkigt för oss då som håller tyst på området, men det dyker upp så att säga oljud som är utom vår kontroll.
2: Ja, vart skulle du säga att ljudet kommer ifrån?
1: Ja, uteslutande så kommer det ifrån parkeringen vid Lilla Holmen, mellan Lilla Holmen och Knorring, där de samlas. Som det är nu så står det där 10 bilar och så vrider de på. Klockan 3 på natten så kör de en sekvens på 30 sekunder. Sen när polisen kommer så är det tyst och ingen vet någonting.
2: Enligt Låma har klagomålen inte bara framförts direkt till campingen utan även florerat på sociala medier.
1: Där kommer det fram då att området var bra och det var trevligt och vädret var fint. Va? Men det kommer alltid sen när de ska säga någonting om minus att tyvärr kanske inte lämpligt för barnfamiljer under den här perioden.
2: Har det spelat någon roll om man har bott i husbil, husvagn?
1: Det hela området. Du hör det här, det är klockrent ljud, det är jättehögt, det är mycket bas och alla blir drabbade. Det går inte att missa det här. Sen har du också bilar som kör förbi. Som bara kör runt på stan. Och när de kommer längs Östernäsvägen så är ju musiken på max alltså. Folk vill ha pengarna tillbaks. Det är redan det en skada. Sen när den här informationen hamnar ut på sociala medier. Så tror jag att det här kommer till drabba Åland på sikt.
0: Det säger Lars Låma som driver Gröna Uddens camping. Reporter var Sandra Broborn. Sjöräddningscentralen i Åbo fick på onsdagsförmiddagen runt klockan 11.30 larm om ett sjukdomsfall ombord på Finlands MS Finn Canopus. Sjöräddningsledare Torbjörn Enroth vid sjöräddningscentralen i Åbo säger till Ålands Radio på onsdags eftermiddagen att det var fartygets kapten som slog larm. Vi begav oss dit med vår helikopter som då befann sig på Åland för en annan transport. Så vi åkte från Åland mot Finn Canopus som var på väg från Nådendal till Långnäs, säger han. Då helikoptern landade på MS Finn Canopus befann hon sig norr om Korpo. En person flögs till OUCS för vård. Inga förseningar för MS Finn Canopus har rapporterats med anledning av händelsen. Nya Åland var först av de åländska medierna med nyheten. Också vädret. I kväll blir det mest klart väder och temperaturen är mellan 19 och 21 grader. Vinden är just nu sydlig 4 meter per sekund. I natt blir det mest halvklart väder och som lägst 16 grader. Vinden vrider till sydvästlig mellan 2 och 3 meter per sekund. Imorgon blir det halvklart till klart väder och 21 grader varmt. Vinden är sydvästlig 5 meter per sekund. Sjövädret. På västra delen av norra Östersjön och skärgårdshavet väntas sydlig till sydvästlig vind omkring 4-8 meter per sekund. På Ålands hav blåser sydlig vind 4-8 meter per sekund som tilltar till 8-12 meter per sekund. I södra Bottenhavet ökar den sydliga vinden från 2-5 meter per sekund till 7-11 meter per sekund från morgonen. God sikt råder i samtliga områden. Det här var Ålands nytt med mig, Anders Fällman.
3: Dagens sommarpratare här i Ålands Radio är Saida Pontin, som är orkester- och kammarmusikviolinist.

Kyrkan är fullproppad med folk och stämningen är förväntansfull. Ålands Bessia och hennes tärnor står på läktaren vid orgen. Jag får ögonkontakt med en av tärnorna. Hon ler mot mig och blinkar med ena ögat. Konserten ska strax börja. Musiken klingar ut och nu är det min tur. Jag tar upp fiolen i handen. Knäna darrar när jag går fram till notstället bredvid flygeln där pianisten väntar. Hjärtat bultar i bröstet. Det är knäpptyst i kyrkan. Allas blickar är riktade mot mig. Jag kan höra hur hårt mitt hjärta slår. Benen skakar nu hejdlöst. Men nu finns det ingen återvändo. Pianisten börjar spela och jag tar första tonen på fiolen. Jag är 10 år gammal och har spelat fiol i 4 månader. Trots det har jag tackat ja till att spela på Ålands musikinstituts stora Lucia-konsert i Jomala kyrka. Jag har varit nervös i flera veckor. Nu står jag där framme och det måste sitta flera 100 personer i publiken. Vad har jag gjort? Varför tackade jag ja till det här? Jag har inga svar. Det enda jag vet är att jag aldrig i hela mitt liv har varit så nervös som jag är just nu. Jag hade nog tackat ja därför att det är roligt att spela fiol. Jag tyckte om musiken. Jag tror även att jag själv hade valt stycket jag skulle spela. Men när konserten närmade sig kom rädslorna i kapp. Mamma berättar att jag hade ångest, att jag ville slippa. Och jag hade fått backa ur om jag verkligen ville. Men hon tyckte inte jag skulle göra det. Om du backar ur nu, då kommer det vara så enkelt att backa ur också nästa gång. Hon hade rätt. Så jag gick fram och spelade, skakandes som ett asplöv. Och jag klarade. Det gick faktiskt riktigt bra. Efteråt tog det flera år innan jag blev lika nervös igen. Ingenting kunde riktigt mäta sig med den där första konserten. Kanske var det där det började. Mitt musicerande och att ibland säga ja först och tänka sen. Ofta började ungefär likadant. Jag tackar ja till någonting för att det känns spännande, viktigt eller bara roligt. Sen kommer tvivlet. En känsla av att jag kanske just lovat någonting alldeles för stort. Att det ligger ett berg framför mig som ska bestigas. Ändå finns det nästan alltid en liten känsla någonstans av att det här kommer nog att gå. Inte nödvändigtvis elegant, men det går nog. Vissa skulle kanske kalla det mod. Andra skulle kalla det dålig konsekvensanalys. Hur svårt kan det vara? Det har varit någonting av ett motto i mitt liv. Det mottot har tagit mig till oanade platser och många roliga erfarenheter. Jag har också alltid varit nyfiken. Velat prova, testa, se vad som händer. Blir det fel så blir det fel. Och då får man börja om. Eller eventuellt låtsas som ingenting. Jag tänker, i vilken bransch gör man bäst karriär med den här inställningen till livet? Det vet jag fortfarande inte. Men jag blev i alla fall musiker. Mitt namn är Saida Pontin. Jag utbildar klassisk violinist och jobbar som frilansande musiker och projektledare i Sverige och på Åland. Idag är det min tur att sommarprata i Ålands Radio.

Det första yrke jag minns att jag drömde om att bli var cirkusprinsessa eller delfinskötare. Man kan säga att jag växte ifrån de drömmarna. I högstadiet hade jag istället kommit på vad jag faktiskt skulle bli. Jag skulle bli veterinär. Det var åtminstone planen. Jag gick den naturvetenskapliga linjen vid Ålands lyceum, hade en svindyr miniräknare stor som 3 chokladplattor och lärde mig älska Mauls tabeller. För att komma in på veterinärutbildningen krävdes toppbetyg eller inträdesprov. Inträdesprovet baserades på en bok om människokroppen. Det var en riktig tegelsten. För att ge mig själv lite tid att läsa den där boken tog jag ett mellanår efter studenten. Jag hade vänner som gått på folkhögskola i Sverige och eftersom jag spelade fiol kunde jag lika gärna gå på en musiklinje någonstans under mitt mellanår. Jag började på Bollnäs folkhögskola. Bollnäs har blivit utsedd till Sveriges fulaste stad. Runt Bollnäs finns vackra berg och det blåser nästan aldrig. Staden ligger vid en älv som rinner ut i en sjö. På sjön går det aldrig några vågor. Där gick jag på klassiska musiklinjen. Min fiollärare hette Karin, men kallades alltid bara för fröken. Henne är jag evigt tacksam. Jag kom till Bollnäs med planen att bli veterinär. När jag åkte därifrån hade jag bestämt mig för att bli musiker. Under mina fiollektioner satt fröken bakom det lilla pianot och ackompanjerade starkt och ropade instruktioner ännu starkare. Spela, ropade hon. Kom igen nu, Saida, mer! Ja, frökens melodi var att det ibland behövdes mer av en hejarklack än tekniskt finlir. Och hon hade nog rätt. Om man inte får kämpa, då har man nog inte gett sig hän musiken tillräckligt mycket. Fröken gav mig det grundläggande verktyget i min musikaliska verktygslåda. Spela musik, inte fiol. Om ni någon gång får chansen att studera på en folkhögskola någonstans så säger jag bara, ta den. Ingen annanstans har man så mycket tid att hänge sig åt ett enda ämne som i folkisbubblan. Jag fick träffa andra likasinnade från hela Sverige och några av dem blev mina vänner för livet. På folkis lärde jag mig enormt mycket, inte bara om musik utan om allt. Jag bytte land, tidszon, personnummer och telefonnummer. Jag fick spela i en symfoniorkester för allra första gången. På vintern promenerade vi över isen till repet i minus 30. Jag insåg att det ju inte heter sinitarra i Sverige. Det heter typ kludd eller häftmassa om man ska vara mer korrekt. Jag träffade folk som aldrig sett havet. Och en kille från djupaste Skåne som ibland fick prata engelska med mig för att jag överhuvudtaget skulle begripa vad han sa. Ett år blev till 2 på Bollnäs folkhögskola. Den där boken blev aldrig läst. Faktum är att den aldrig ens blev införskaffad. Veterinärplanerna lades på hyllan. Jag hade hittat en ny spännande väg som jag tidigare inte ens visste var möjlig. Och den vägen ledde in på musikhögskolan.

Åren på musikhögskolan var en enda lång berg- och dalbana. Folkets glada dagar byttes mot en miljö där prestation stod i centrum. Gemenskap byttes mot konkurrens. Det fanns en status i vilka stycken man spelade, vilka lärare man hade haft och vilka musiker man hade träffat. Jag kom inte från någon musikerfamilj eller musiklinje vid något prestigefyllt gymnasium som många av mina studiekamrater. Jag kom från två fantastiskt fina år på folkhögskolan. Men i det sammanhanget var jag som Bambi på hal is. Jag byggde upp en inneboende stress. Jag fick problem med min axel och hade svårt att öva. Jag fick problem med min mage och hade svårt att äta. Det verkade helt enkelt inte finnas någon rak väg framåt. Jag minns en dag vi fick i uppgift att skriva våra femårsplaner. Vi skulle beskriva i detalj hur våra karriärer skulle se ut. Helst skulle vi ha en ettårsplan och en tioårsplan också. Det var helt blankt i mitt huvud. Många av mina studiekamrater verkade veta precis vart det var på väg. De skrev om utbildningar, provspelningar och framtida orkesterjobb. Själv hittade jag på något att skriva som passade uppgiften. Jag hade aldrig haft någon plan. Jag hade bara en känsla av någonting jag ville uppnå. Att få arbeta med någonting som kändes meningsfullt och att få uttrycka mig genom musiken. Men hur skriver man det i en femårsplan? Jag visste inte exakt vart jag skulle, men jag visste ganska ofta när någonting kändes rätt. Det var så jag hade hamnat på folkhögskolan och det var så jag hade hamnat på musikhögskolan. Trots att magen värkte när jag spelade min examenskonsert hade jag redan tagit mig vidare. Jag hade blivit antagen till masterutbildningen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. I Stockholm hade jag några fantastiska lärare, men inom mig var det någonting som fattades. Jag saknade motivation och visste inte hur jag skulle hitta den. Till råga på allt hade vi en kurs i mental hälsa på schemat. Det första läraren sa var: "Motivation behöver vi inte prata om, för utan det hade ni inte varit här idag." Han syftade på att vi tagit oss in på masterutbildning på Kungliga Musikhögskolan och tänkte väl att det i sig borgade för god motivation. Jag kände hur det knöt sig i bröstet. Det här var ju den enda frågan jag sökte svar på. Hur känner man motivation? Pressen och prestationen hade tagit sin boning i mig. Jag kände mig som en udda fågel som inte älskade Paganini-kapriser och andra cirkuskonster på fiol. Ju mer jag försökte passa in i bilden av hur en violinist skulle vara, desto längre bort kom jag från det som en gång hade fått mig att börja spela. Problemet var bara att jag hade tappat bort vad det var, och jag hade ingen aning om var jag skulle börja leta.

Tja, vad gör du på fredag? Det är en vanlig tisdag i november när det plingar till i telefonen. Ett par år har gått sedan jag gick ut musikhögskolan i Stockholm. Tjena, ledig, hur så? Jag är frilansande violinist. Ena veckan spelar jag med symfoniorkestrar, nästa i kyrkor, på privata evenemang, på studioinspelningar eller gör egna konserter. Många jobb kommer genom kontakter. Meddelandet är från en musikerkollega som också jobbar med tv. Undrar vad han har i kikaren. Svaret kommer nästan direkt. Spela i SVT. Bra gage. 1 miljon tittare. Jag behöver inte fundera särskilt länge. Lätt. Vad spelar vi? Som frilansare har min förmåga att tacka ja först och tänka sen visat sig vara en styrka. En snabb titt i kalendern är allt som behövs. Är där tomt så spelar jag. Nästan oavsett vad det är. Det har lett till en del märkliga och roliga jobb genom åren. Det plingar till i telefonen igen. Staten och kapitalet. Jag ställer inga följdfrågor. Några dagar senare fann jag mig i tv-huset tillsammans med min cellokollega för inspelning av satirprogrammet Svenska Nyheter. Vi var fortfarande inte helt hundra på vad vi egentligen skulle göra. Jag hade tidigare i veckan fått telefonnumret till Marco Lehtosalo, mer känd som Markoolio, och frågat vilken tonart han föredrog att sjunga i. Så vi antog att han skulle vara med på något hörn. Vi förväntade oss också att det skulle finnas ett band som kunde ge oss tydligare instruktioner. Men nix. Väl på plats förstod vi att det var vi två som var bandet. Och att vi skulle framföra en omskriven version av Staten och kapitalet tillsammans med Marco, iklädd dykardräkt och med en toalettsits runt halsen i sin karaktär som Dr. Mugg. Jag tror vi var lika förvirrade allihop. Det var inte första gången jag hamnade i tv på ett högst oväntat sätt. Mitt allra första tv-jobb var en ren slump. Jag hade stämt träff med en kompis som jobbade på Skavlans redaktion. Vi är på väg ut när någon ropar genom kontorslandskapet. Känner du några stråkmusiker som kan spela programmet på fredag? Min kompis tittar på mig. Jag tittar på henne. Här igen! Jag hade fortfarande ingen femårsplan. Men jag hade jobb, vänner, kollegor och kontakter. Jag trivdes som frilansare. Varje nytt jobb var en ny rolig utmaning. Det kändes som att jag hittat tillbaka till mycket av det som gjort att jag älskade musiken från början. Sen kom pandemin. Och plötsligt fanns det ingenstans att gömma sig längre. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio med mig, Saida Pontin.

Tar man bort publiken så finns bara smulor av musikbranschen kvar. Det fick vi bittert erfara under pandemin då folksamlingar förbjöds. Gig efter gig ställdes in. Konserter, bröllop, skolturnéer, till och med inspelningar och rep ställdes in då vi inte visste om vi kunde träffas. Kände man sig minsta hängig fick man stanna hemma. Som frilansmusiker är man van att jobba ändå. En liten förkylning är sällan tillräckliga skäl för att ställa in. En inställd arbetsdag betyder också en inställd inkomst. Man tar några värktabletter, packar fiolen och åker till spelningen. Under pandemin blev samma beteende plötsligt helt otänkbart. Minsta lilla harkling eller snörvel överanalyserades. Svedde kanske lite i halsen. Var huvudet lite extra tungt? Kanske var det bara torr luft eller en dålig natts sömn. Eller början på någonting annat. Jag minns att vi alla försökte hålla modet uppe. Håll i, håll ut, sa kungen. Vi ställde om så gott det gick. Skalade ner för att klara restriktionernas begränsningar. Bokade om till datum längre fram med förhoppningen om att allt då skulle vara som vanligt igen. Aldrig kunde vi tro att det skulle pågå så länge. Eller att hela vårt arbetsfält kunde försvinna över en natt. Men pandemin träffade rakt i musikbranschens akilleshäl, publiken. Vi lärde oss om mikrofoner, ljudteknik, digitala plattformar, spelade för kameror och gjorde livestreamingar. Men det fanns ingen större spelglädje när applåderna var avstängda och ansiktena små rutor på en skärm. Våra tappra försök ebbade så småningom ut. När samma spelning bokades om för andra och tredje gången ställdes den sen bara in. Jag förlorade helt inspirationen till att öva. Att stå i ett övningsrum ensam med fiolen och slipa på stycken som jag inte visste varken om eller när jag skulle få spela framför folk kändes märkligt och tomt. Det var som den där filosofiska frågan. Om ett träd faller i skogen men ingen hör det, gör det då något ljud? Fast för mig blev frågan nu istället, om en musiker spelar på sin fiol men ingen hör det, är det då musik? Den här tiden kom att bli avgörande för mig. Jag som hade letat efter min motivation hade nu tappat den helt. Men det var då jag började förstå något som jag borde ha förstått långt tidigare. Det handlade aldrig om att spela fiol. Fiolen var bara ett verktyg för något annat. Spela musik, inte fiol. Frökens lärdom från Folkis som jag någonstans på vägen hade glömt bort. Min drivkraft fanns i mötet mellan musiken och andra människor. Det var kommunikation. För det är i mötet med andra som musiken får sin mening. I samspelet med andra musiker. I koncentrationen som uppstår i ett tyst rum. I en publik som lyssnar fokuserat. I ett leende, en applåd eller en blick som säger att musiken faktiskt nådde fram. När allt det försvann blev det plötsligt väldigt tydligt vad som hade drivit mig hela tiden. Och när det inte fanns mer, ja, då var det bara jag och en fiol.

Hur svårt kan det vara? Det finns två platser där de bästa idéerna föds. Det ena är i duschen, vilket är rätt så opraktiskt eftersom det är både begränsat med tid och begränsat med anteckningsmöjligheter. Det andra är ombord på färjan mellan Åland och Sverige. Tämligen bättre anteckningsmöjligheter och man har rätt så gott med tid på sig. När andra sitter och funderar på vad de ska köpa i taxfreen eller vad de ska göra i Stockholm öppnar jag anteckningsappen i telefonen och börjar skriva ner en ström av tankar och idéer. Där finns redan hundratals idéer. Konserter, projekt, samarbeten. Vissa är bra, vissa väntar på att tiden ska bli mogen. Exakt så här föddes flera av de konserter och projekt jag jobbat med. Ett av dem var Ålands kammarensemble, som vi startade för att samla åländska musiker i olika konsertprojekt. 2023 kom ett nytt initiativ. Visst ska vi ha en symfoniorkester på Åland. Hur svårt kan det vara? Idén hade funnits i olika former i många år och nu var tiden inne. Efter en konsert med Ålands projektkör minns jag att kördirigenten Johanna Grysner sa att hon gärna skulle vilja göra Förklädd Gud igen, men då med en åländsk orkester. Jaha, sa jag. Då får vi väl starta en. Det bildades en styrelse och i slutet av 2023 startade vi en förening. Ålands symfoniorkesterförening. Symfoniorkestern och kammarensemblen ingår nu i samma förening. Ganska snart blev vi fyra kvinnor som började planera verksamheten tillsammans. Vi skrev ansökningar, bokade lokaler, planerade repertoar och försökte lista ut hur man egentligen bygger en symfoniorkester från grunden. Vi höll pressträff om vår nya idé och bjöd in till ett prova på tillfälle i februari 2024. Reaktionerna vi mottar är blandade. Många är entusiastiska och tycker som vi att det äntligen är dags. Andra är skeptiska. Det där har ju nog provats förr det. Vi hör men lyssnar inte. Förr var inte initiativet till en symfoniorkester lätt av oss. Och vi hade bestämt oss för att det går. Hur svårt kan det vara? Vår första träff hålls på Ålands musikinstitut. Vi hade uppmuntrat alla vi känner som kan traktera ett orkesterinstrument att komma med. Trots det kan vi inte tro våra ögon. In genom dörrarna kommer det hela tiden folk med olika instrumentlådor. En violinist, en trumpetare, en valthornist och så en till. Och en till. Musikerna poppar upp som svampar i skogen. Apotekaren spelar flöjt och bilhandlaren tuba. Till slut satt det drygt 40 personer i salen. Jag såg mig omkring. Folk jag kände och folk jag kände igen. Folk jag aldrig träffat tidigare. Och det slår mig. Vi hade faktiskt skapat en symfoniorkester. Under våren övar vi tillsammans och terminen kulminerar i en konsert på självstyrelsedagen 9 juni. Dagen är ett logistiskt kaos och regn hotar förstöra våra planer. Men efter lite om och men får vi spela inne under tak i gallerian. Vi möblerar stolar och notställ och nyfikna förbipasserande frågar vad här ska bli. Det är premiär för Ålands symfoniorkester. Spänningen hänger i luften över orkestern. Alla är finklädda, många i folkdräkt. Jag ställer mig upp framför orkestern, iklädd kökar folkdräkt. Jag höjer dirigentpinnen och slår in musiken och alla börjar spela tillsammans. Människor som några månader tidigare inte ens visste att det tillhörde samma orkester. Det vi skapade var egentligen inte bara en symfoniorkester. Det blev ett sammanhang och en gemenskap för likasinnade. En mötesplats mellan ung och gammal, proffs och amatör, mitt i musiken. Människor som kanske aldrig annars hade träffats fick ett gemensamt spö.

Jag har precis spelat klart ett stycke musik för barnen i den lilla salen. Innan jag började spela bad jag den föreställa sig vad kompositören ville berätta med musiken. Nu viftar flera händer i luften. Jag pekar på ett av barnen som ivrigt svarar. Det är som att det regnar och hon har inget paraply. En annan svarar. Jag tror hon kände sig väldigt ensam för hon kunde inte språket och så. Någon tycker musiken låter läskig. Barnen kommer med så många idéer och tankar att jag inte hinner höra dem alla. Vi måste vidare i konsertprogrammet. Jag är ute på skolturné med sångerskan Therese Karlsson och pianisten Patrik Komorowski. Jag spelade upp ett solostycke av den rysk-amerikanska kompositören Lera Auerbach. Stycket är en av fem delar i sviten Ballett för en ensam violinist. Jag har berättat om Lera för barnen och att hon som blott 17-åring utan varken pengar eller språkkunskaper bestämmer sig för att lämna sitt hemland och bosätta sig i USA. Jag tänker att barnen är så otroligt begåvade på att låta fantasin flöda och skapa bilder och förståelse. Även om de kanske aldrig hört klassisk musik tidigare eller sett en fiol på så här nära håll, räds det inte att musiken ska vara tråkig eller svår eller att de inte ska förstå den. Det bara lyssnar. Konserten vi spelar heter Listen to Her, eller Har ni hört henne på svenska? Det är en konsert som presenterar stycken av uteslutande kvinnliga kompositörer. Mellan styckena berättar vi om kvinnorna bakom musiken. Om deras drömmar, motgångar och envishet. Om allt det som måste övervinnas för att musiken överhuvudtaget skulle få finnas. Konserten har mottagits med värme både av vuxna och av barn. Och ett projekt som jag är oerhört stolt över. Det är som att allt det jag brinner för har fått koka ner i samma kittel. Att spela musik av kvinnliga kompositörer har varit ett hjärteprojekt för mig ända sedan musikhögskoletiden. Det var där som jag började fundera på om det verkligen kunde vara så att all musik värd att framföras skulle vara skriven av döda män. Jag hade efter flera års studier inte kommit i kontakt med en enda kvinnlig kompositör. Jag började göra egna efterforskningar och fann en outtömlig musikskatt. En av de skatter jag fann var i den amerikanska kompositören Amy Beach. Jag fascinerades inte bara av hennes musik utan också av hennes livsberättelse. Hon hade hela sitt liv kämpat för att få uttrycka sig och sin musik i en tid då det utrymmet sällan gavs kvinnor. Hon hade mött så mycket orättvisa och fördomar, både som kvinnlig musiker och kompositör. När jag spelade hennes musik kändes det som att den var fullkomligt mättad av förtvivlan, hopp, beslutsamhet och frigörelse. Jag fick använda fiolen till att faktiskt berätta något viktigt, inte bara spela rätt toner. När jag tänker tillbaka på alla år då jag letade efter motivation så känns svaret nästan självklart idag. För mig har det aldrig handlat om att spela flest eller bäst toner. Det har handlat om människor. Om att ha något att säga och någon att säga det till. Och fiolen har varit mitt verktyg, min kompanjon under resan.

När jag ser tillbaka på var jag hamnat i livet kan det verka ganska slumpmässigt att det blev just musik. Men när jag sen tittar närmare på detaljerna känns det inte lika slumpmässigt längre. Min släkt kommer från Kökar och liksom alla andra skärgårdsbor har man i generationer varit tvungen att förlita sig på sina egna händer. Det man inte kunde fick man lära sig. Kanske är det därifrån jag fått min nyfikenhet och kanske också mitt ständiga hur svårt kan det vara? Man måste ju prova för att få veta. Förutom att arbeta för sitt levebröd har man också skapat för sinnenas skull. Mina mor och farföräldrar stickade, broderade, snidade, målade, spelade och sjöng. På min födelsedag ringde alltid morfar och sjöng i telefon. Med en liten tulipan på bemärkelsedagen. Jag har den äran att gratulera. Den sången kommer jag aldrig att kunna höra utan att tänka på honom. Jag minns att min mormor ofta satt och virkade eller stickade när vi var på besök. Händerna arbetade av sig själva medan hon satt och berättade om förr i tiden eller nynnade på någon melodi. Handarbetar du någonting då? Brukade hon fråga mig. Men jag har aldrig varit någon hejare på just virkning och stickning. Jag minns att jag en dag svarade henne: jag spelar fiol och det är nog mitt handarbete. Och det var som att hon verkligen tog svaret till sig. För jag kan inte minnas att hon frågade mig igen. Mina föräldrar hade inga större möjligheter att lära sig spela instrument. I skärgården begränsas möjligheterna till dem som kan lära ut. Det blev några ackord på gitarr och sång i kyrkan på söndagar. Själv växte jag upp i stan och mina föräldrar gav mig andra möjligheter. Mamma tog mig med på Klapp och Klang med Kai Gustav när jag var liten bebis. Jag sjöng i barnkör och spelade piano i skolan på rasterna. Farfar lärde mig spela Blinka lilla stjärna på ett litet elpiano. Han visade mig också hur man spelar och blundar samtidigt. Det var också genom honom som fiolen kom in i mitt liv. När jag var liten gav han en fiol till pappa. Han hade köpt några fioler på en marknad och delade ut dem till sina barn. Ingen av dem kunde spela fiol. Farfar kunde spela lite grann. Men farmor lär ska ha sagt: katten skenade ut när han började spela. Det gjorde ingenting för farfar. Det skulle finnas en fiol i varje hem, precis som förr, när alla som hade en fiol skulle vara med i spelmanslaget. Lådan stod många år hemma i garderoben. Jag fick inte röra den. Den var ömtålig. Men jag kunde inte låta bli att tänka på den. De blanka strängarna, de svarta stämskruvarna, de snirkliga formerna i träet, lådan som luktade tobak. Några år senare följde mamma med mig till musikinstitutets prova på-dag. Jag provade flera instrument, men det var uppenbart från början hur det skulle bli. Och så blev det. Jag började spela fiol. Och 4 månader senare spelade jag i Jomala kyrka, till ljudet av mitt eget hjärta. Ibland undrar jag vad farfar skulle ha sagt om han hade vetat vad som väntade den där fiolen i garderoben. Att den skulle ta mig till musikhögskolor och konserthus. Till människor och platser som jag annars aldrig hade mött. Och vad mormor skulle ha svårt att förstå, att handarbetet blev mitt levebröd. För ett par år sedan gjorde jag en upptäckt på Spotify. Jag hittade min gammelfarmors röst, inspelad och bevarad, sjungandes sånger. Emilia Pontin. Jag satt och lyssnade på en människa som jag aldrig fick lära känna och som jag är rakt nedstigande led till. Hennes sånger finns både inspelade och nedtecknade. Några sånger är daterade med snirklig handstil. Juli 1925. Då var min farfar 2 månader gammal. För några månader sedan blev jag själv mamma till en liten pojke. Emilias barnbarns barnbarn. Det är mitt livs största och svåraste projekt, men också det mest fantastiska. När jag ser på honom tänker jag på vad jag vill ge vidare. Jag hoppas att han blir nyfiken, att han vågar prova och att han vågar misslyckas. Och att han också en dag tänker: hur svårt kan det vara? Det går nog.

Åland idag, onsdag. Ottilia Nordberg längtar efter matcherna mot HJK. Nu är Åland Uniteds spelschema för mästerskapsserien presenterat. Passagerarfartygen runt Åland blir allt effektivare. När rederierna rapporterat in sin bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för 2025 uppvisar nästan alla fartyg effektiviseringar jämfört med föregående år. Ett 20-tal campinggäster har begärt pengarna tillbaka efter att ha störts av nattligt oljud från bilar under rock-off-veckan. Vi hör hur Gröna Uddens camping och gästhamnen i Östra hamnen har påverkats. I studion, Sandra Broborn.

0: När du inga tärnagi med Durack hörde du där den här åländska rapparen som släppte den här låten för 2 år sedan. Ljudföroreningar, raggar, slinga och konsertarena. Det är några av orden som används i den senaste månadens insändare om högljudda bilar som kör runt i Mariehamn nattetid. Nu berättar de som driver gästhamnen i Östra hamnen och Gröna Uddens camping hur de har upplevt situationen.
1: De sista kanske 2-3 åren har det här liksom accelererat åt fel håll. Det är inte längre hög musik utan det är jättehög musik. Och campinggästerna reagerar och tror att det är på vårt område.
0: Det säger Lars Låma som driver Gröna Uddens camping. Enligt Låma har ett 20-tal gäster varit så missnöjda med oljudet under sin vistelse att de begärt pengarna tillbaka och sagt att de inte vill återvända.
1: Och det där är ju väldigt tråkigt för oss då som håller tyst på området, men det dyker upp så att säga oljud som är utom vår kontroll.
0: Ja, vart skulle du säga att ljudet kommer ifrån?
1: Ja, uteslutande så kommer det ifrån parkeringen vid Lilla Holmen, mellan Lilla Holmen och Knorring, där de samlas. Som det är nu så står det där 10 bilar och så vrider de på. Klockan 3 på natten så kör de en sekvens på 30 sekunder. Sen när polisen kommer så är det tyst och ingen vet någonting.
0: Enligt Låma har klagomålen inte bara framförts direkt till campingen utan även florerat på sociala medier.
1: Där kommer det fram då att området var bra och det var trevligt och vädret var fint. Va? Men det kommer alltid sen när de kan säga någonting om minus att tyvärr kanske inte lämpligt för barnfamiljer under den här perioden.
0: Är det alla gäster på campingen eller är det särskilda, alltså har det spelat någon roll om man har bott i husbil, husvagn, tält?
1: Det hela området. Du hör det här, det är klockrent ljud, det är jättehögt. Det är mycket bas och alla blir drabbade. Det går inte att missa det här. Sen har du också bilar som kör förbi som bara liksom kör runt på stan och när de kommer längs Östernäsvägen så är ju musiken på max alltså. Mm.
0: När skulle du säga att oljudet på nätterna pågår? Vilka tider har det handlat om i det?
1: Ja, jag skulle säga mellan 1 och 4:30. Ja. Vi får bara ta de här problemen, och det är inte roligt. Det är inte roligt för turistbranschen.
0: Men hur mycket skadar det här er verksamhet?
1: Det skadar relativt mycket. Det är svårt att bedöma, men folk vill ha pengarna tillbaks. Det är redan det en skada. Men sen när den här informationen hamnar ut på sociala medier så tror jag att det här kommer till drabba Åland på sikt. Men fortsätter det så här så kommer de här 2 sista veckorna i juli till vårt bekymmer.
0: Lars Låma säger att han påtalat för Mariehamns stad att de kan lösa problemet genom att tillfälligt sätta upp parkeringsförbudsskyltar mellan 23 och 05.
1: För då kan ju polisen de facto göra någonting, för då får de alltså inte stå där. Så det bästa vore att få bort dem helt och hållet därifrån under den tiden, för jag kan tänka mig att MSF är i samma situation.
0: Samma bild ges i gästhamnen i Östra hamnen. Där säger Steve Elime, verksamhetschef för Mariehamns seglarförening och som driver gästhamnen i Östra hamnen, att både personal och gäster väcks av bilar med hög musik under nätterna.
2: Många gånger våra nattvakter och även jag har upplevt att vad är det nu som är på gång i hamnen, för det är sånt noise. Men sen går man ut och tittar ordentligt, så här nere är det mörkt. För folk ligger och sover. Men bort vid Lilla Holmen så har bilarna samlats och står med öppna bakluckor. Även då när de kör förbi här på Östra utfarten. Det känns som de bara gör det för att provocera egentligen. Så att det, Det är det som folk blir störda på. Har man då små barn eller är det en familj som har gått och lagt sig, så, och sen vaknar man vid 4 och att diskoteket drar igång igen.
0: En insändarskribent skriver att han tillbringade natten i sin båt i Östra hamnen mellan torsdag och fredag under rock-off-veckan. Han uppger att han legat där ett 10-tal gånger de senaste 20 åren, men att han den här sommaren slogs av vad han beskriver som det totala kaos som rådde kring marinan. Enligt skribenten körde bilar ner till hamnen med hög musik och väckte båtgäster vid 4-tiden på morgonen. Elimer bekräftar att det är just vid 3-4-tiden på nätterna som oljudet startat, och han säger att det är olyckligt eftersom många kommer till hamnen just på grund av rock-off-festivalen.
2: Det är väldigt olyckligt, men det är just en vecka på sommaren som det är. Som det är ett jäkla liv. Liksom. Så är det ju.
0: Han har läst insändaren men uppger att han inte nåtts av några klagomål från gäster som sagt att de inte vill återvända till gästhamnen.
2: När de inte spelar i våra båtar, när inte festen är där nere, så då kan inte vi göra så mycket åt det. Vi kan inte gå upp på stan och be folk att hålla tyst.
0: Men om du jämför med förra säsongen då, förra sommaren, hur var det då gällande det här oljudet som kom då på små timmarna från bilen?
2: Vi hade då också, men inte i den utsträckningen som det har varit nu.
0: Nej, vad är största skillnaden här i år då?
2: Om det är många fler eller om de åker runt hela nätterna, det vet jag inte. Samma bilar hela tiden, men...
0: Elimer berättar att han sagt till förarna till bilarna som spelar högt ljud vid Lilla Holmen.
2: Det går ju en timme, sen börjar det igen.
0: Ja, okej. Okay. Ja, vad säger de då när ni går dit?
2: Ja, säger de. Stänger luckan och så blir det tyst en stund och sen så kör de igång igen.
0: Ja, visst.
2: Vi kan ju inte springa som poliser där borta, det går inte. Jag vet inte hur man ska göra. Man kan ju inte ha en bil stå där nere heller. Alltså en polisbil då. Kan man inte ha stående vid Lilla Holmen bara för att...
0: Både Lars Låma på Gröna Udden och Steve Elimer är överens om att festivalen Rockoff i sig inte har haft någonting med problematiken att göra, eftersom den har tystnat efter stängning.
2: Det är samma med som Pokerun också. De skötte sig exemplariskt i år, så jag menar, det är de här noisiga bilarna som åker omkring och tycker att de har diskotek i bilen. Men just den där tiden på natten så är det jobbigt.
0: Steve Elimer hoppas att oljudet på nätterna ska stävjas.
2: Vi har ju regler här nere att det ska vara tyst i hamnen. Bara för att vi har barnfamiljer och äldre par som vill ligga och sova på nätterna. Mm. Så jag vill ha bort det där från Lilla Holmen och i närheten av det här då.
0: Vi hör Lars Låma igen.
1: Det är också turisterna som kommer hit med de här bilarna. Och vi har varit väldigt, väldigt restriktiva hos oss. Vi har inte tagit in dem på campingen, utan vi har dem på en parkeringsplats bredvid. Och det där har väl hjälpt lite av de gäster som vi själva har, som teoretiskt sett skulle kunna vara ett störande moment.
0: Låma uppskattar att cirka hälften av bilarna har finska registreringsskyltar.
1: Men vi vet om att det finns ju också åländska bilar givetvis som är en del av det här problemet. Men att de är inte lika aktiva som det har varit under den här sista 2-veckorsperioden.
0: Nätterna efter att Rockoff avslutades i lördags har enligt Lars Låma varit lugnare. Steve Elimer har inga uppgifter på hur det var natten till onsdagen, men säger att det även hördes oljud natten till tisdagen.
2: Ja, det var lite noisigt. Ja. Det är bara att hoppas de får bort det där. Alltså, kan stävja det i alla fall nattetid. Ja. För det är bara jobbigt för våra gäster.
0: Det sa Steve Elme, verksamhetschef för Mariehamns seglarförening och som driver gästhamnen i Östra hamnen. Tidigare inslaget hörde du Lars Låma som driver Gröna Uddens camping. Reporter Sandra Broborn.

Little Life med Maple and Rye hörde du där, och du lyssnar på Ålands radio här i programmet Åland idag. Och det här bandet Maple and Rye, de är faktiskt från Göteborg, och den här låten kom 2024. Och eftersom det här bandet är inspirerade av Mumford & Sons, ett brittiskt band som har ett lite liknande sound, så tänkte jag att vi ska ta och lyssna på en av Mumford & Sons lite äldre låtar här från 2018, och här kommer Guiding Light.

Guiding Light och Mumford & Sons hörde du där. Ja, Mumford & Sons, de är ju från London och den här låten släpptes 2018 och den satte jag på här eftersom vi tidigare hörde bandet Maple & Rye från Göteborg med låten Little Life och att de just inspirerats av Mumford & Sons i sin musik. Vi ska förflytta oss från Göteborg tillbaka till Åland och fortsätta att lyssna på lite musik här innan vi ska få lokala nyheter följt av riksnyheter med Svenska Yle. Och lyssna på den åländska rapparen Faka. Och så får vi hoppas att jag sa det rätt där med hans låt PPP som kom här för ett par år sedan.

0: Faka med PPP hörde du där och nu ska du få lokala nyheter med Anders Fällman.
1: Det här är Ålandsnytt, god kväll. Passagerarfartygen runt Åland blir allt effektivare när rederierna rapporterat in bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för 2025 uppvisar nästan alla fartyg effektiviseringar jämfört med föregående år. Totalt släppte det fartyg som trafikerar Åland ut 466 000 ton koldioxid 2025 jämfört med 472 000 ton koldioxid 2024. En gemensam minskning med 6 900 ton enligt de siffror som rapporterats till Europeiska sjösäkerhetsrådet. Viking Lines Åbo-fartyg Grace och Glory gick dock mot strömmen och släppte ut mer koldioxid än tidigare, både totalt och per avverkad sjömil. Enligt Viking Lines kommunikationsdirektör Johanna Boyer-Svanström beror det på att man under 2025 minskade användningen av LNG med 15% och ersatte den med fartygsdiesel. Mest utsläpp per sjömil av fartyg i reguljär trafik lämnar Silja Lines Baltic Princess och minst MS Eckerö. De högljudda bilarna som kör runt i Mariehamn nattetid ställer till det för turistföretagare. Lars Låma som driver Gröna Uddens camping säger att ett 20-tal gäster i sommar begärt pengarna tillbaka på grund av ljudet från bilarna.
2: Det är inte längre hög musik utan det är jättehög musik. Och campinggästerna reagerar och tror att det är på vårt område.
0: Det säger Lars Låma som driver Gröna Uddens camping. Enligt Låma har ett 20-tal gäster varit så missnöjda med oljudet under sin vistelse att de begärt pengarna tillbaka och sagt att de inte vill återvända.
2: Och det där är ju väldigt tråkigt för oss då som håller tyst på området, men det dyker upp så att säga oljud som är utom vår kontroll.
0: Ja, vart skulle du säga att ljudet kommer ifrån?
2: Ja, uteslutande så kommer det ifrån parkeringen vid Lilla Holmen, mellan Lilla Holmen och Knorring, där de samlas. Som det är nu så står det där 10 bilar och så vrider de på klockan 3 på natten, så kör de en sekvens på 30 sekunder. Sen när polisen kommer så är det tyst och ingen vet någonting.
0: Enligt Låma har klagomålen inte bara framförts direkt till campingen utan även florerat på sociala medier.
2: Där kommer det fram då att området var bra och det var trevligt och vädret var fint. Va? Men det kommer alltid sen när de ska säga någonting om minus. Att tyvärr kanske inte lämpligt för barnfamiljer under den här perioden.
0: Har det spelat någon roll om man har bott i husbil, husvagn?
2: Det hela området. Du hör det här. Det är klockrent ljud. Det är jättehögt. Det är mycket bas. Och alla blir drabbade. Det går inte att missa det här. Sen har du också bilar som kör förbi, som bara liksom kör runt på stan, och när de kommer längs Östernäsvägen så är ju musiken på max alltså. Folk vill ha pengarna tillbaks. Det är redan det en skada. Sen när den här informationen hamnar ut på sociala medier så tror jag att det här kommer till drabba Åland på sikt.
1: Det säger Lars Låma som driver Gröna Uddens camping. Reporter var Sandra Broborn. Sjöräddningscentralen i Åbo fick på onsdagsförmiddagen runt klockan 11.30 larm om ett sjukdomsfall ombord på Finlands MS Finn Canopus. Sjöräddningsledare Torbjörn Enroth vid Sjöräddningscentralen i Åbo säger till Ålands Radio på onsdags eftermiddagen att det var fartygets kapten som slog larm. Vi begav oss dit med vår helikopter som då befann sig på Åland för en annan transport. Så vi åkte från Åland mot Finn Canopus som var på väg från Nådendal till Långnäs, säger han. Då helikoptern landade på MS Finn Canopus befann hon sig norr om Korpo. En person flögs till OUCS för vård. Inga förseningar för MS Finn Canopus har rapporterats med anledning av händelsen. Nya Åland var först av de åländska medierna med nyheten. Också vädret. I kväll blir det mest klart väder och temperaturen är mellan 19 och 21 grader. Vinden är just nu sydlig 4 meter per sekund. I natt blir det mest halvklart väder och som lägst 16 grader. Vinden vrider till sydvästlig mellan 2 och 3 meter per sekund. Imorgon blir det halvklart till klart väder och 21 grader varmt. Vinden är sydvästlig 5 meter per sekund. Sjövädret. På västra delen av norra Östersjön och skärgårdshavet väntas sydlig till sydvästlig vind omkring 4-8 meter per sekund. På Ålands hav blåser sydlig vind 4-8 meter per sekund som tilltar till 8-12 meter per sekund. I södra Bottenhavet ökar den sydliga vinden från 2-5 meter per sekund till 7-11 meter per sekund från morgonen. God sikt råder i samtliga områden. Det här var Ålands nytt med mig, Anders Fällman.
3: Nu fortsätter Åland idag.
0: Du lyssnar på Åland idag med mig, Sandra Broborn. Välkommen med, du som precis satte på radion. Ja, tidigare här i programmet så hörde vi ett längre inslag om hur campingen i Mariehamn och gästhamnen har påverkats av det höga ljud som har låtit ur bilar sent om nätterna. Det kommer att gå att läsa mer om det här också på vår hemsida senare på alandsradio.ax. Vi ska snart gå vidare här i programmet och höra lite mer gällande Åland United och hur anfallsspelaren Ottilia Nordberg tänker inför mästerskapsserien som börjar lördagen den 8 augusti. Och just nu har spelarna semester. Men innan dess så tänkte jag att vi ska lyssna på musik, och då blir det faktiskt en låt som gjordes först inför med gycklarnas afton, segelskeppens tid, den här låten som Peter Hägerstrand ska sägas skrev inför segelfest 1986, men som gjordes om inför Tallships Races i Mariehamn 2024. Den kommer här, alltså segelskeppens tid.

0: Segelskeppens tid med gycklarnas afton hörde du där. Åland United inleder mästerskapsserien hemma mot Ilves lördagen den 8 augusti. För spelarna väntar nu lite semester och en matchfri helg innan allvaret och kampen om medaljerna inleds. Just nu leder HJK den nationella ligan 11 poäng före både Åland United och Cups. Den åländska anfallaren Ottilia Nordberg njuter av semestern och utgångsläget.
1: Ja, men det känns väldigt bra. Jag tycker vi hade en väldigt stark avslutning på grundserien och vi går in i den här ledigheten med gott självförtroende och en bra känsla och kommer tillbaka också med en väldigt bra känsla inför avslutningen här nu, och det känns som att vi har en bra position att göra någonting bra av säsongen.
2: Ni blev en person kort på anfallssidan här när Viola Nambi valde att fortsätta sitt äventyr på annan ort här nu då. Hur ser du på den förändringen då? Öppnar det för mer speltid för dig?
1: Jo, alltså rent personligt är det väl tråkigt att Viola lämnar på det sättet, men för mig och fotbollsmässigt så, som du säger, har ju det gett mer möjligheter för mig och kanske också för Neppi där ute på högerkanten. Så ja, det är väl det är kul och det är väl något jag försöker ta chanserna när jag får dem och göra det bästa jag kan.
2: Precis, och för din egen del då, hur tänker du kring mästarserien här som väntar då mot bara topplagen? Vad gäller det att vässa tills dess då?
1: Jag tror att det absolut viktigaste är att tänka att varje match är lika viktig, även fast det är väldigt olika, det är väldigt olika matcher, väldigt olika lag, så tror jag det blir väldigt viktigt att vi går all in i alla och verkligen försöker ta poäng i alla.
2: Sista hemmamatchen för säsongen, det är ju 17 oktober, då tar ni emot HJK. Är det redan klara mästarna som kommer till Åland då, tror du?
1: Det återstår väl att se. Jag säger att ingenting är över förrän det är över.
2: Och säsongsavslutningen 24 oktober, då är ni i Kuopio, Coops, Åland United. Det låter som om det kunde vara en medaljmatch det, va?
1: Ja, det tror jag absolut. Det får väl hoppas att vi är i ett bra läge då också, men jag tror att det kan komma att bli en stor match.
2: I så fall finns det ju skäl att ta sig dit om man vill följa den på nära håll, Kuopio. Men innan dess lite semester. Ni har ju mött alla lag. Vilka ser du mest fram emot att få en ny chans mot här nu då?
1: Ja, men det skulle väl sitta väldigt fint att vinna mot HJK då. Jag tycker vi har haft tajta matcher mot dem under säsongen och inte riktigt fått med oss de resultaten som vi kanske har velat och kanske också förtjänat.
2: Den 17 oktober har ni en god chans att göra det på hemmaplan. Vilket lag ser du minst fram emot att tampas mot då?
1: Ja, du. Alltså jag är nog positivt inställd till alla matcher, men det är väl klart. Hemmamatcherna är väl roligare än bortamatcherna, om jag säger som så. Sen är det alltid också på samma sätt och extra skönt att vinna när man har varit iväg. Så jag får väl säga det då, att jag kanske ser mest fram emot hemmamatcherna. Men samtidigt ser fram emot alla.
2: Har det vuxit sig fram någon sån här mardrömsarena för er del då, som ni försöker skaka av er på något sätt?
1: Nej, det tycker jag inte. Vi åker nog med gott självförtroende till alla.
2: Hur ser man till att vara laddad och utvilad för det här slutracet då? Vad är receptet för det?
1: Det tror jag i alla fall för min egen del är att koppla bort fotbollen lite helt och hållet och vara med vänner och familj och bara göra något annat en vecka här nu, och sen kommer man tillbaka med ny gnista och nytt sug.
2: Är Åland den bästa platsen för det då, eller?
1: Ja, jag kör på lite blandning. Jag har varit både hemma och borta, så att jag säger bara för det.
2: Men du, då ska du få koppla bort fotbollen för en stund, så återkommer vi när det drar ihop sig. Vi längtar lite i alla fall.
1: Jajamän, det låter bra.
0: Det sa Ottilia Nordberg, Åland United, och reporter, det var Hasse Persson Bru.

0: Söderdrömmar med Peter Jöback, hörde du där, denna rikssvenska artist som sjöng om sina minnen där på Södermalm, stadsdelen i Stockholm.
1: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns. ORTV Play, senaste nytt i din mobil.
0: En liten påminnelse till dig där ute om att ORTV Play-app finns för att ta del av våra nyheter lite enklare. Men det går också bra att gå in på vår hemsida alansradio.ax eller varför inte lyssna på oss här i radion. Och du lyssnar ju på Åland idag här med mig, Sandra Broborn. Vi ska lyssna på ännu lite mer musik som ställer frågor kring identitet. Och jag tänkte att vi ska ta oss från Södermalm här till Kyro älv och lyssna på Månskensbonden, den här finlandssvenska artisten, med just låten döpt i Kyro älv.

0: Döpt i Kyrå älv med Månskensbonden där. Ja, den här låten, den släpptes 2015 och det blev Marcus Bergfors Månskensbondens genombrott. Och låten är skriven tillsammans med Petter Näse. Och det är ju lite lätt att bli nostalgisk under sommaren och börja fundera på sina rötter. Och det är just det den här låten handlar om och blir då en symbol för den platsen man kommer ifrån. Och Marcus Bergfors växte ju nämligen upp här då, så att det var så helt enkelt med den saken. Och här ska vi nu äntligen få lokala nyheter.
1: Turistföretagare har fått nog på högljudda bilar. Ett 20-tal gäster på Gröna Uddens camping vill ha pengarna tillbaka.
2: Som det är nu så står det där 10 bilar och så vrider de på klockan 3 på natten.
1: Nedskräpning av fimpar och snus ökar i naturen. Dåligt för Östersjön, säger föreningen Håll skärgården ren.
3: Varenda en gång vi är här så är det nya fimpar på samma gamla ställe som man plockade en vecka innan.
1: Och Ålands Radio har tittat på de senaste siffrorna gällande rederiernas utsläpp. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. De högljudda bilarna som kör runt i Mariehamn nattetid ställer till det för turistföretagare. Lars Låma som driver Gröna Uddens camping säger att ett 20-tal gäster i sommar begärt pengarna tillbaka på grund av ljudet från bilarna.
2: Det är inte längre hög musik utan det är jättehög musik. Och campinggästerna reagerar och tror att det är på vårt område.
0: Det säger Lars Låma som driver Gröna Uddens camping. Enligt Låma har ett 20-tal gäster varit så missnöjda med oljudet under sin vistelse att de begärt pengarna tillbaka och sagt att de inte vill återvända.
2: Och det där är ju väldigt tråkigt för oss då som håller tyst på området, men det dyker upp så att säga oljud som är utom vår kontroll.
0: Ja, vart skulle du säga att ljudet kommer ifrån?
2: Ja, uteslutande så kommer det ifrån parkeringen vid Lilla Holmen, mellan Lilla Holmen och Knorring, där de samlas. Som det är nu så står det där 10 bilar och så vrider de på klockan 3 på natten, så kör de en sekvens på 30 sekunder. Sen när polisen kommer så är det tyst och ingen vet någonting.
0: Enligt Låma har klagomålen inte bara framförts direkt till campingen utan även florerat på sociala medier.
2: Där kommer det fram då att området var bra och det var trevligt och vädret var fint. Va? Men det kommer alltid sen när de kan säga någonting om minus. Att tyvärr kanske inte lämpligt för barnfamiljer under den här perioden.
0: Har det spelat någon roll om man har bott i husbil, husvagn?
2: Det hela området. Du hör det här. Det är klockrent ljud. Det är jättehögt. Det är mycket bas. Och alla blir drabbade. Det går inte att missa det här. Sen har du också bilar som kör förbi som bara

0: aktiviseringar jämfört med föregående år. Totalt släppte det fartyg som trafikerar Åland ut 466 000 ton koldioxid 2025 jämfört med 472 000 ton koldioxid 2024. En gemensam minskning med 6 900 ton. Enligt de siffror som rapporterats till Europeiska sjösäkerhetsrådet. Viking Lines Åbo-fartyg Grace och Glory gick dock mot strömmen och släppte ut mer koldioxid än tidigare, både totalt och per avverkad sjömil. Enligt Viking Lines kommunikationsdirektör Johanna Boyer-Svanström beror det på att man under 2025 minskade användningen av LNG med 15% och ersatte den med fartygsdiesel. Mest utsläpp per sjömil av fartyg i reguljär trafik lämnar Silja Lines Baltic Princess och minst MS Eckerö. Sjöräddningscentralen i Åbo fick på onsdagsförmiddagen runt klockan 11.30 larm om ett sjukdomsfall ombord på Finnlines MS Finn Canopus. Sjöräddningsledare Torbjörn Enroth vid sjöräddningscentralen i Åbo säger till Ålands Radio på onsdags eftermiddagen att det var fartygets kapten som slog larm. Vi begav oss dit med vår helikopter som då befann sig på Åland för en annan transport. Så vi åkte från Åland mot Finn Canopus som var på väg från Nådendal till Långnäs, säger han. Då helikoptern landade på MS Finn Canopus befann hon sig norr om Korpo. En person flögs till OUCS för vård. Inga förseningar för MS Finn Canopus har rapporterats med anledning av händelsen. Nya Åland var först med nyheten av de åländska medierna. Det har skett en tydlig ökning av fimpar och snus i naturen den här sommaren jämfört med tidigare år. Det menar Lilly Amblard och Juliette Back från föreningen Håll skärgården ren som genomförde sin sista skräpplockartillfälle vid Lilla Holmen igår tisdag. Intresset har att engagera sig för skräpplockning har ökat de senaste åren enligt dem, men samma intresse för naturens välmående tycks inte märkas lika tydligt bland nedskräpare. Vi hör Juliette Back.
1: Fimpar, snus och sen kommer det plast. Men fimpar överdrivet mycket. Yeah. Varenda en gång vi är här så är det nya fimpar på samma gamla ställe som man plockade en vecka innan.
2: Mm. Är det någonting som gör er frustrerad att det här borde verkligen inte ligga och skräpa här i naturen vid vattnet?
3: Jag ska också säga fimpar igen, för det är ett jättelitet skräp. Man ser inte det, fast det är verkligen överallt och det är extremt dåligt för Östersjön. För det innehåller jättemycket gifter och sådär. Och det känns som det borde vara lite enklare kanske att inte kasta sina fimpar. Antingen att det skulle kunna finnas lite flera askkoppar. Bara enklare att inte behöva kasta ner det helt enkelt. Så det är det som är det mest frustrerande tycker jag.
1: Jag håller med. Samma för mig. Och det är så litet också när man ska plocka det med skräptängarna så man blir nästan arg.
2: Jaha, men vad ska ni förbereda nu då? Är det fika eller ska ni springa iväg och plocka själva?
3: Ja, men lite både och.
2: Lite både och?
3: Ja, vi ska plocka lite skräp här runt om.
2: Men folk är inte här för fikat utan de vill göra en insats.
3: Ja, men de gillar också liksom diskussionerna som man kan ha efteråt. Just jag det. Tror att det spelar, eller mest, det är inte bara fika, det är just att man kan prata lite och umgås med varandra. Så vi försöker verkligen göra det som en fin stund för alla. Det ska vara roligt att plocka skräp. Jag tycker att det är verkligen fler och fler som har kommit till våra skräpplockningstillfälle och som skattar dem jättemycket. Såklart att man hittar skräp och det skulle man kanske inte vilja hitta. Men det man ska fokusera på är att det finns mycket folk som vill stå för det där och bara komma och göra det bättre för naturen.
0: Det berättade Juliette Back och Lilly Amblard. Reporter var Hasse Persson Bru. På måndag den 3 augusti betalar skatteförvaltningen ut skatteåterbäring på totalt 1,1 miljarder euro till 2,1 miljoner finländare. Skatteförvaltningen skriver i ett pressmeddelande att den som inte har registrerat ett giltigt kontonummer får återbäringen som en betalningsanvisning, alltså en penningförsändelse via Nordea. I år gäller detta omkring 14 800 personer. Penningförsändelsen kan inte lösas in på själva återbäringsdagen utan först efter några bankdagar. Om den inte löses in skickas pengarna tillbaka till skatteförvaltningen efter 4 veckor. Har ett kontonummer då registrerats betalas återbäringen in på kontot och därför lönar det sig att registrera sitt kontonummer även

0: om man redan har fått en betalningsanvisning. Har återbäringen fortfarande inte kommit bör du kontrollera uppgifterna i Min Skatt. Utbetalningsdagen kan ha flyttats fram om du, din make eller maka gjort ändringar i skattedeklarationen. Detsamma gäller om skatteförvaltningen fått nya uppgifter som påverkar beskattningen eller om ett giltigt kontonummer saknas. Återbäringen kan också ha utmätts eller använts för att betala skatter. Skatteförvaltningen varnar samtidigt i pressmeddelandet för bedrägeriförsök i samband med återbäringarna och påminner om att myndigheten aldrig skickar länkar i sina meddelanden eller ber om bankuppgifter via sms eller e-post. Och då har vi kommit fram till vädret. I eftermiddag blir det mest klart väder och 21 grader varmt, till kvällen 19 grader. Vinden är just nu syd-sydvästlig 4 meter per sekund. I natt blir det mest halvklart väder och som lägst 15 grader. Vinden är fortsatt sydlig mellan 2 och 3 meter per sekund. Imorgon blir det halvklart till klart väder och 21 grader varmt. Vinden är syd-sydvästlig 5 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. På västra delen av norra Östersjön väntas sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. Över Ålandshav tilltar den sydliga vinden under dagen från 1-5 till 5-8 meter per sekund. I Skärgårdshavet blir det sydlig till sydvästlig vind 4-7 meter per sekund. På södra Bottenhavet ökar den sydliga vinden från 2-6 till 6-9 meter per sekund under förmiddagen. God sikt i samtliga områden. Pollenprognosen visar måttliga till höga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman, och nu fortsätter Åland idag här i Ålands Radio.
1: Stort tack för det, Anders. Jajamän, Åland idag är programmet som du lyssnar på med mig, Sandra Broborn, här i studion. Vi ska strax få höra lite mer om att passagerarfartygen runt Åland blir allt effektivare. Men innan dess så tänkte jag att vi ska lyssna på en låt med Walter Huldén. Han gjorde solodebut här 2024 och är born and raised i Kyrkslätt utanför Helsingfors. Och här kommer Det kanske inte finns någon himmel.

0: Det kanske inte finns någon himmel med Walter Huldén, hörde du där, den här finlandssvenska artisten som gjorde solodebut 2024 och som dessutom har spenderat väldigt, väldigt många somrar på Åland. Den här låten handlar ju just om det svåra med livet, att man inte riktigt vet hur saker och ting lägger till, men då kan man ju göra musik. Helt enkelt. Och nu så ska vi tala om fartyg. Passagerarfartygen runt Åland blir allt effektivare. När rederierna rapporterat in sin bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för 2025 uppvisar nästan alla fartyg effektiviseringar jämfört med föregående år. Men det kompenserar inte för de ökade bränslepriser tyngrederierna som kan komma att överväga prisökningar. Ni hör reporter Björn Nylund.
1: Totalt släppte de fartyg som trafikerar Åland ut 466 000 ton koldioxid 2025 jämfört med 472 000 ton koldioxid 2024. En gemensam minskning med 6 900 ton enligt de siffror som rapporteras till Europeiska sjösäkerhetsrådet. Två undantag finns dock, Viking Lines Åbo-fartyg Grace och Glory som båda släppt ut mer koldioxid än tidigare, både totalt och per avverkad sjömil. Kommunikationsdirektören Johanna Boje-Svanström ger beskedet att man under 2025 minskat användningen av LNG med 15% och ersatt den med fartygsdiesel. Utvecklingen drivs av flera internationella initiativ. Hittills har EUs utsläppshandelssystem märkts mest då rederier måste köpa utsläppsrätter för sina koldioxidutsläpp. Dessa är numera helt utan rabatter. Från och med januari 2025 börjar också ett nytt EU-regelverk, Fuel EU Maritime, att gälla som kräver att fartyg minskar sina årliga växthusgasintensitet med 2% under 2025, men då jämfört med 2020 års nivå. Trots att Viking Lines Åbo-fartyg ökade sina utsläpp är de bland de mest effektiva i åländska vatten. Till exempel släppte Silja Lines Baltic Princess ut över 600 kilo koldioxid per sjömil förra året, medan Viking Glory släppte ut 356 kilo. Baltic Princess är därmed det fartyg som släpper ut mest koldioxid i drift. Finlines fartyg Finn Sirius och Finn Canopus hamnar på 417 respektive 425 kilo, där de båda skrubberutrustade fartygen minskade sina utsläpp med 40 kilo koldioxid per sjömil. På Helsingforslinjen trafikerar äldre fartyg, men Viking Lines Cinderella och Gabriella släpper ut cirka 100 kilo mindre koldioxid per sjömil än Silja-fartygen Symphony och Serenade. Estlandsfartyget Baltic Queen lägger sig däremellan. Hur mycket växthusgaser ett fartyg släpper ut det beror förutom på val av bränsle på dess storlek, hur modern skrovet är och vilken fart det drivs. Eckerölinjens fartyg MS Eckerö är det äldsta bland passagerarfärgerna, men återkommande energibesparande åtgärder har sänkt koldioxidutsläppen sedan 2019 med 10%. Den låga hastigheten gör också att det trots sin ålder och omoderna skrov är det fartyg runt Åland som släpper ut minst koldioxid per nautisk mil. 266 ton. Effektiviseringarna till trots så kompenserar de inte för höjda bränslekostnader. De rederier som rapporterat sitt halvårsresultat konstaterar att bunkerkostnaderna närmast fördubblats och tillsammans med full kostnad för utsläppshandeln har de så här långt rapporterat betydligt sämre resultat än föregående år. Eckerölinjen, som inte heller omfattas av det så kallade ö-undantaget, har med dagens priser på utsläppsrätten en merkostnad på 105 000 euro per kvartal. Till detta kommer nu en merkostnad på över en halv miljon per kvartal för fartygsdiesel beräknat enligt dagspris på råvarumarknaden och enligt inrapporterad förbrukning. Eckerölinjen har haft närmast oförändrade biljettpriser för personbiljetter och personbilar sedan förra året, samtidigt som Eckerö-koncernens rörelseresultat hittills fallit betydligt jämfört med förra året. Rederier är också det enda som har en fast prissättning. Thomas Karlsson, vd för Eckerölinjen, säger till Ålands Radio att rederier så här långt avvaktar med eventuella åtgärder, precis som det gjort vid tidigare bränslekriser. Han säger dock att rederiet inte har några planer på vare sig färre turer under lågsäsong eller separata bränsletillägg. Viking Lines kommunikationsdirektör Johanna Boje-Svanström säger att man hittills inte diskuterat eventuella prisökningar.
0: Reporter var Björn Nylund. Ni kan se en sammanställning av utsläppssiffrorna på Ålands Radios hemsida. Thank you.

Allt vi drömt med kamomill hörde du där. Ja, hörni, det går snabbt när man har roligt. Åland idag, det är inte så långt kvar på det här programmet idag med mig, Sandra Broborn. Vi ska försöka göra en liten summering av programmet här, tänkte jag, innan vi ska få nyheter klockan 5 som vanligt med Ekot. Det har ju pratats en hel del om det här oljudet i stan som har kommit från bilar nattetid, och det är framförallt klockan 3-4 där på morgonkvisten. Och tidigare under programmet så hörde vi ett inslag med både Gröna Uddens ansvarige och gästhamnen i Östra hamnen, och hur de har påverkats ligger också ute nu på vår hemsida. Så är ni intresserade så är det bara att gå in där på alandsradio.ax. Och sen har vi också haft ett litet inslag här om varför passagerarfartygen runt Åland blir allt effektivare, och sammanställningen av utsläppssiffrorna finns också på vår hemsida. Det var ju nämligen så att rederierna rapporterade in sin bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för 2025, och då uppvisade nästan alla fartyg ha effektiviseringar jämfört med föregående år. Och sen har vi också hört lite grann av anfallsspelaren i Åland United, Ottilia Nordberg, som längtar efter matcherna mot HJK. Så det lite grann har vi hållit på med i den här sändningen, och med det så tänkte jag lämna programmet för idag och säga trevlig kväll, och vi ses snart igen. Den som har varit med er här i studion heter Sandra Broborn, och producent har varit Hasse Persson Bru. Och här kommer en gammal goding med ingen mindre än Lars Winnerbäck. Här kommer Mareld.

Jag kan inte förklara. Jag stänger av telefon. Ner faller löven och bladen blir moll. Jag kanske åker till Island. Jag kanske super mig full. Är för fattig för London. Är för tyst för LA. Det finns en anda i Dublin.

0: fönster. En korrupt profet. Och jag har varit i templet.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: December. Så förunderligt ljust det blir i skogen när löven fallit. Rent. Det regnar nästan varje dag och fukten gör att världen känns ogästvänlig. Under de kala lövträden kommer blek grönska i dagen, vintergröna blad utan sommarens färg. Lingonriset i mörka tuvor, mossan förrädiskt mjuk och kullrig som fårull, men våt och kall. Algot oroar sig för hur han ska ordna det för sig över vintern. Vedbrand, vatten och mat, utan det klarar han sig inte. Men han som är van att dra runt vägarna och skaffa det han behöver just nu och just här förstår plötsligt att det ska bli kallt och kanske mycket snö och svårt att leva om man inte ordnar i förväg, samlar på hög och tänker ut. Det finns ryssar på Åland nu. Man vet aldrig när man stöter på en rysk patrull. Man får lov att tänka efter hela tiden, lystra efter främmande röster och tramp när man rör sig i markerna. Han säger inte ut det. Han tänker det inte ens för sig själv. Men det är tur att han har Ilja i huset. Hon vet vad en vinter i torpet i båtsmans rote 91 kräver. Människorna är hårda här, men inte hjärtlösa och inte dumma heller. Inte ser det sin båtsman svälta ihjäl över vintern, hur lite det än har till övers för honom annars. Om inte annat är det väl bäst att försöka hålla liv i den här som det äntligen lyckats leja för att slippa omaket med att få tag på en ny till roten. Man kan väl bara önska att Algot Holm hade lite mera vilja i sig själv att hålla sig frisk och stark och tjänstduglig. Det kommer påbud att allt folket på Åland ska svära den ryska kejsarinnan sin trohet. Man går för att man måste. Den som kan hålla sig undan gör det mer än gärna. Men Algot förstår att det kommer att komma etter värre efter det här. Under rysk överhöghet, det betyder att det ska ställas upp båtsmän för den ryska flottan i rotarna. Att komma som svensk båtsman bland kosacker och kalmucker, han kommer att bli där för evigt. Till julen går Algot runt för att få sin julmat. Ilja följer efter. Hon vet att han blir bjuden på brännvin i varje gård och hon vill inte att han ska tappa bort säcken med mat och ljus som fylls upp i gårdarna. Han skulle ha blivit galen om han sett hur hon följer honom i spåren. Hon håller sig på så långt håll att hon just och just hör honom framför sig på vägen. Men hon vet ju ganska bra hur rundan ser ut. Han börjar längst bort i Lappböle hos hennes bror. Han vet att han ska få en bra giva där och den kan han sedan visa upp i gårdarna som kommer efter, som mönster. De flesta vill inte vara snåla utan ger minst lika mycket, men inte alla. Hos Mats Larsson försöker Algot byta till sig extra brännvin och bjuder en bit ost istället. Men Mats skrattar honom i ansiktet och nästan knuffar ut honom ur stugan. Han kommer faktiskt hem som han ska i alla fall, efter sin runda, med säcken fylld. Det är fest när han och Ilja sitter tillsammans och plockar upp fläskbitar och ostbitar och svartbröd och ljus. Jag tror inte jag någonsin haft en sådan här kalasmat på bordet till jul, säger Algot. Nej, det var givmilda i år, rotebönderna, säger Ilja. De vill väl se till att du är nöjd och inte rymmer. Inte vill de riskera att tvingas skriva ut sina söner till rysk krigstjänst. Och förresten så ser de väl hellre att du äter deras mat än att någon rysshop på plundringståg gör det. Dagarna efter jul tar Ilja med Algot ut på kyrksundet och lär honom fiska på krok. Det blir väl som det blir med vittjandet av de där krokarna, men mer än en gång kommer Algot hembärande med en fisk. En gång är det en gädda, andra gånger är det sutare och någon gång till och med en eller annan lake. Stolt som en liten pojke är han när han kommer in med fisken trädd på en grenklyka som han bär över axeln. Hur har du levat, Algot, undrar Ilja. Hur har du klarat dig utan att kunna odla och fiska? Det är ju det en människa gör för att få mat i munnen. Hur han har gjort? Tikt och stulit har han väl. Gjort dagsverken i hamnen och arbetat sig till ett eller annat mål mat på det viset. Och nu är han ju båtsman. Ska tjäna kronan och födas därför.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.
3: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06.30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.